Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunaal lõbustan sind. Lõunaal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunaal lõbustan sind.

0: armastan sind, sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar. Rõõmsa täistunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Täna on saartel vahelduva mandrilaga pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib äikese oht. Rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, sooja on 17-23, saju pilvede all ja tuulepealsel rannikul kuni 14 graadi.
4: Hetkeseis on meil selline, et 9 graadi on õhusooja, Tallinnas 11 on Pärnus ja 11 on ka Tartus.

0: hommikuprogrammi toetab Inbank Autolaen.
1: Tere hommikust ja hyvää neljäpäivä.
2: Tere hommikust kõigile, on 21. mai, kell näitab täpselt 6.01 ja Elmaris on jälle kokku saanud Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
1: Meil on hea meel täna tervitada teid sellise ilusa lopsaka hommiku puhul, sest tõesti mul, no mõtlen, et ega rohkem rohelisemaks vist enam minna ei saa see vaade siit, aga saab küll. No vanemuse tänavat mina enam ei näe siit läbi see lopsaka looduse.
2: Ja aga see on kõik nii ilus, nii võimas on, oi kuidas sirelid praegu lõhnavad ja ma usun, et see sirelid tõitsaega on jõudnud Lõuna-Eestist kõik juba Kesk-Eestisse ja äkki juba ka Põhja-Eestisse, et võimas ja äge on, vihma tuleb täpselt seal, kus ta paras ja kui tuleb. Et ühel pool maja võib sadada, teisel pool maja mitte, lihtsalt aeg on selline.
1: Väga vahva. Aga et siis vahva on meil hommik ka, informatiivne loomulikult ka. Meil on uudiseid, meil on õnne soov, ilma uudistega hoiame kursis ja tänase päeva tähendustega loomulikult ka.
2: Täna on jälle teepäev, alles nagu oli, alles ma siin luristasin teepäeva hommiku puhul teed ja täna jälle. Aga ma eiran, võtsin kohvi.
1: Aga meil siin ju on erinevad teepäevad ka samamoodi nagu ka šokolaadipäevi on tohutus koguses erinevaid šokolaadipäevi. Et kas meil ei ole mitte olnud see mingi rohelise teepäev?
2: Seda nagu nii, aga ma mäletan, et alle see hiljuti oli nagu lihtsalt teepäev.
1: Lihtsalt teepäev, jah.
2: Aga, no, aga see
1: hiljuti,
2: siis
1: võiski,
2: jälle, no.
1: hiljuti võiski olla 2025-21. mais. See tunne lihtsalt, et on meil selline meie eas.
2: Ei, see oli ikka paar kuud tagasi.
1: Oli ikka, jah.
2: Oli.
1: No aga tee on hea, teed võibki igapäev juua, nii et teepäev võibki olla mitu korda aastas.
2: Ja hakkab juba ju värsked kraami ka tulema, ei pea neid eelmise aasta kuivatatud mudrusid enam pudistama.
1: Varsti saab piparmünti ka võtta nii, et päriselt piparmünti teed, aga päris piparmünti.
2: Aga ma olen tähele pannud, et kui piparmünt no, kasvab ju päris kiiresti, eks ole, kui ta aias juba olemas on, siis need vära kevadised, selle ei ole nagu seda vurtsu veel sees, et nad on nagu nõrga maitsega.
1: Et ta tahab veel nagu ta koguda nagu seda kõike, seda looduse magusat ja kõike.
2: Mm-hmm. Aga võib-olla on see asi minu koduses piparmündis.
1: Sinu suhtumises?
2: Ei, mul on suhtumine on hea piparmünti.
1: On ikka, jah.
2: Suure pärani isegi.
1: Aga veel, kuidas su suhtumine on näiteks puu- ja köögiviljadesse, nagu no, kas vastuvõetav?
2: Väga vastuvõetav, eriti nende hind poes. Mõnikord ostad suure koti porgandit, vaatad, näh, alla euro. Et kuidas see
1: mistika.
2: Kuidas on see võimalik?
1: Sibulaga on sama lugu, ostad portsu sibulat ja see on 24 senti.
2: Õnneks kuskil on värske kapsa hooaeg ka juba alanud, juba tuleb nagu head arbuusikest, et... Mulle väga meeldivad puu- ja köögiviljad. Üks paha asi on ainult, et alati ei jaksa neid koju ära tassida. Nad on ikka kuramuse rasked.
1: Kõik kaalub, eriti. Ja. Ja kui sa tahad võtta näiteks ühe arbuusi asemel kaks,
2: võimatu.
1: Siis on juba probleem.
2: Võimatu, siis ma olen nagu nuupaga tiine.
1: Või just, kui on ainult kaks arbuusi, siis just, et ei ole ühele poole kaldu, siis on tasakaalus. Nagu
2: aga,
1: kahte aga teised, asjaks.
2: Aga siis see porgandikot sibulad...
1: Need osad hambus.
2: Just, enam vähem.
1: Põhimõtteliselt, aga ma ikkagi mõtlen jälle seda, et vaene porgandi või sibula kasvataja,
2: täpselt.
1: Mida tema teenib? Mida tema teenib?
2: Ma julge öelda.
1: 24 senti ma jätan sinna poodi. Palju tema sellest üldse saab?
2: Ei no pood tahab ju ka.
1: Pood tahab ka saada.
2: Transport
1: plus
2: tahab,
1: maksud
2: ladu
1: tahavad
2: tahab.
1: Ka saada.
2: Ja õudus kuubis ma ütlen.
1: Mõni sendikene tuleb, kukub sealt ja siis palju neid peab müüma üldse. Palju neid peab kasvatama, et mingit kasumit saada.
2: Ma panin sel aastal maha oma elu pikimat porgandi veenrad. Et kui sul tekib kihk mingisugusel hetkel siin juunis-juulis, et sa tahaks rohida ja harvendada, siis...
1: Ah, mõtlesin, et lihtsalt porgandit tahaks, et tahan.
2: Ma nägin Lauri tahan. Noogutas.
1: Ja rohida siis.
2: Panin kirja, et tuled rohima ja harvendama.
1: Tuleb, juba noogutas, juba näitsin
2: nõrseks. Teritan kõpla ära sulle.
1: Aga porgandidi kohta tõesti väga kasulik pidi olema. Püüan päevas ka veidi porgandit süüa.
2: Suvi kõrvitset juba antakse.
1: Nägemisele on hea.
2: Normaalse hinnaga. Igasugused asju saab poest tõesti.
1: Ühesõnaga, täna siis sööge rohkem puu- ja köögivilju päev.
2: Ja täna on ka maasikate vahukoorega söömise päev. Selline luks romantiline toit mulle tundub. Aga ma ise üldse ei armasta seda.
1: Aga ikka läheb tänane, see läheb kuidagi väga selliseks aiaks ära.
2: No köögiks
1: et,
2: ka.
1: Et teed saab, tee asju ja? Saab aiast ja puu- köögiviljad, vahukoorega maasikad. Vahukoort ei saa aiast.
2: Saab, sest lehm on aias.
1: No ja kui lehm on aias, siis põhimõtteliselt saab vahukoort ka.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Aalikka ja Motiiv, kello on 6 ja 17 minuutit nyt tänasest kuupäevast 21. mai ajaloos.
1: Jaa. Sellel päeval asutati Rootsis Helsingborgi linn ja võib-olla ei peakski sellest rääkima, kui aasta ei oleks 1085, nii et tegu on ühe väga vana linnaga.
0: Et kui soomlastel on Helsingi, siis Rootsis Helsingborgi.
1: Just.
0: Aga aastal 1904 Pariisis asutati 7 Euroopa jalgpalliliidu poolt ülemaailmne jalgpalliföderatsioon FIFA. Ja FIFA on siis see, kes korraldab seda suurturniiri MM, aga UEFA on see, kes korraldab siis seda samust EM-i, ehk siis Euroopa meistrivõistlusi ja Euroopa meistrite liigat näiteks ka, nii et klubide tasandil.
1: 1928 jõudis aga USA piloot Charles A. Lindbergh Pariisi, olles sooritanud maailma esimese soololenno üle Atlandi ookeani. Ehk siis eile me rääkisime, et ta alustas seda ja täna ta siis jõudis.
0: Aga nüüd ühest naisest, kes muide ei jõudnudki oma viimasel lennul kohale ja jäi teadmata kadunuks üldse. See on siis nüüd aasta 1932, kui Amelia Earhart lendas esimese naisena lennukiga üle Atlandi ookeani ja lend, mis algas 20. mail 1932, kestis 14 tundi ja 54 minutit.
1: Ehk siis selle sõidu ta tegi ära, aga
0: tal
1: oli veel plaanis väga palju teisi sõite.
0: No ütleme nii, et naised ja lennundus siis võib siin Amelia Earharti nime taha panna selle võrdusmärgi, et tema on ikkagi see number üks olnud läbi aegade teinud igasuguseid kiirus- ja kaugusrekordeid, nii et vähe ei ole.
1: Ja 1956 õhkis USA Vaiksel ookeanil Bikini Atolli kohal esimese vesinikupommi. Praegu siin tagantjärgi mõtlen tagantjärgi tark olles, et tuleks võinud ette tegemata selle.
0: Oleks olnud mõistlik.
2: Suvine suhtekomöödia armastuse nimel. Autor Alan Ackburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
3: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
4: Siin Tallinn, sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule! Tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Järgneb ravimireklaam.
8: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
7: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
10: Kus on kätte meri?
11: Võta kätte ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnika Kõrgkoolis. 18 õppekava, profid õppejõud ja kindel tulevik. Astu sisse tktk.ee.
12: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
13: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
12: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20:00.
13: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Kell on 6.28 ja ilmajaam.ee andmetel on praegu 6 kraadi sooja Kuressaares. 9 on Heltermaal, Tallinnas, Keilas ja Elvas. 10 Põltsamaal, Kehras, Jõhvis, Raplas, Rakveres, Türil, Paides, Jõgeval, Narvas, Viljandis, Haapsalus ja Mustvees. 11 kraadi on Otepääl, Virtsus, Kundas, Tõrvas, Pärnus, Kihnus, Valgas, Tartus ja Põlvas, 12 Võrus, 13 Räpinas.
2: Täna on saartel vahelduva mandril, aga pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab hoovihma, Ida-Eestis püsib äikese oht ja rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 17-23 kraadini. Sajupilvede all ja tuulepealsel rannikul kuni +14.

0: 6:36 näitab kell ja meile on tulnud teateid selle kohta, et nii lõunaosariikides kui ka idaosariikides pidavad ka välgutama ja isegi müristama, nii et see vist vana rahvas ütles selle kohta, et nüüd võib palja jalu murule minna.
1: Muid asju võib ka teha, ausalt öeldes, aga tõesti jah, suuremad sajud on praegu, isegi ma ütleks siin, et puka... Krootuse nõokandis jõuab Tartussegi, samas jälle ka Kallaste kandis on selline korralik sadu ja ei pääse ka Lääne-Eesti, teps mitte.
0: Kõik nagu justkui pea peale pööratud, et tavaliselt peaks hakkama sellel ajal nagu veel rohkem valgemaks minema, siis meil oli valgem ja nüüd on läinud pimedemaks ja nägin, et inimene oli vihmavarjuga välja võtnud, kes siit aknalt mööda kõndis.
1: Hästi varustatud inimene, ainult kiidame, et hakka tõesti. Enne kui õue lähete, vaadake ka korraks, vähemalt korraks aknast välja, et mis siis parajasti on ja kui teate, et tuleb pikk päev, aga siis tuleb varustada niimoodi, et peaks õhtuni vastu.
0: Väga mõistlik ja kui veel pikemalt ajas edasi mõelda, siis võiks ju ennast varustada ka selle kindlustundega, et nii, õnnesoov on jäetud, kõik on korras, Sommer ja Herman loevad homme hommikul ette. Ehk siis, kui teil homme näiteks on mõnel lähedalsel inimesel sünnipäev või mõni muu tähtpäev, siis antke sellest meile kindlasti teada. Või siis juba ka pikemalt võite ette mõelda näiteks nädalavahetus või uus nädal.
1: Mõelge välja, vormistage see õnnesoov oma mõtetes kõigepealt ja siis juba kirjalikult meie kenas keskkonnas elmar.ee. Õnnesoovid kuulutused, täpselt see õige kastike, mis tuleb avada ja sealt juba õiged lingid õigesse kohtadeid edasi juhatavad, kuni panga lingi ja tasume siin ära, nii et mingit surfamist eri lehtede vahel ei pea tegema.
0: Et siis võib sünnipäeva pidupäev saabuda ja võite kõik rõõmsalt käsi kokku lüüa ja laulda Linda, Linda!

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
1: suur rokkmuusikal Seto Odüsseia , tingimusteta armastuse lugu . ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal . Piletid Piletikeskusest .
2: aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail . rohkelt lilli , ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused . päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama , õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid . vaata lisa janedaturism.ee . kohtumiseni jänedal .
3: kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee . osta , müü , rendi .
4: Hei mööblihuviline , tule Alandeko kauplusesse uue diivani , laua või riiuli järele . maikuu lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel , jah , kogu mööbel -20% kuni -60% soodsam . kes sees , see mees . Alandeko.com .
5: homme õhtul Kanal 2-s . Tõde , vale või lihtsalt väga hea lugu . Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused . pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog . kelle suu suitseb , naerutab uute lugudega homme õhtul kell 8 Kanal 2-s .

0: Tere hommikust, kell on 6:46 minuutit. Täna on meil 21. mai ja aeg õnne soovideks.
1: Tuntud sünnipäevalised on täna filmiprodutsent ja lavastaja Ilmar Taska.
0: Veel ka resissöör ja poliitik Ilmar Raag.
1: Ja välismaal on ka üks sünnipäevaline välja tuua tema naarühmast tuntud Mr. T ehk Lawrence Thoreau.
0: Ja täitsa tahaks A-rühma vaadata või siis vaadake ära näiteks Rocky 3, kus ta siis sai tuule tiibadesse ja sai üle maailmseks fenomeniks.
1: Ma tahaks A-rühma bussiga sõita, muud ma ei taha.
0: A-rühma bussiga ka, koos selle kogu selle kambaga, kus on see Murdoch ja Hannibal ja kõik koos.
1: Ma võiks üksiga sõita.
0: Lihtsalt läheks seal lustiks.
1: Just.
0: Aha, aga siis palun väga. 10:10 me siin tõmbame joone alla tänasele hommikuprogrammile ja siis A-rühma bussiga sõitma, kui te näete kedagi, siis teate, et see on Sommer, kelle punased kiharad lehvivad aknast välja.
1: Kindlasti, aga nüüd kõige tähtsam, nüüd õnne soov meie kuulajale. Kallis isa, vana isa ja vana vana isa Jaak Tiirmaa. Soovime 85. juubeli sünnipäevaks palju õnne ja jätkuvat tugevat tervist, et jaksaksid veel pikalt meiega oma elutarkusi jagada. Aitäh, et oled alati olemas. Õnne soovivad 3 järeltulevat põlvkonda.
0: Palju õnne ütleme kõigile tänastele tähtpäevalistele, et teil tuleks hästi ilus sünnipäeva päev ja siis uus tiir ümber päikese ka.

0: suvine suhtekomöödia armastuse nimel. Autor Alan Ackburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paranemine.

0: näeb paremini.
1: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 ml 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
6: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
7: Raadio Elmar.
8: Täistund Raadios Elmar. Rõõmsa täistunni ja sootsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
9: Pangakontode jälgimise eelnõu jõuab täpsustatud kujul taas valitsusse. Riigikogu võttis vastu planeerimismenetlusi kiirendava seaduse. Ukraina teatas ühe rünnakuga 65 tulevase Vene droonipiloodi hävitamisest. Mitmel pool sajab täna hoovihma, Ida-Eestis püsib väikese oht, sooja on päeval 14-23 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsusse jõuab taas eelnõu, millega täpsustatakse maksu- ja tolliameti ning rahapesu andmebüroo õigusi saada maksude kontrollimiseks ja rahapesu tõkestamise ülesannete täitmiseks vajalikke andmeid eelkõige pankakontode ja kontoandmete kohta. Seaduses sätestatakse MTA õigus nõuda maksumenetluses teavet ka krediidiasutustelt ning see õigus hõlmab ka pangasaladust. Samal ajal täpsustatakse, milliseid andmeid võib MTA küsida täitmisregistri infovahetuskanali kaudu. MTA õiguste laiendamise kõrval lisatakse seadusesse ka täiendav põhjendamiskohustus. Eelnõu toob seaduse tasandile ka andmete säilitamise tähtajad. Südaööni töötanud Riigikogu võttis istungil vastu seaduse, mis lihtsustab ja kiirendab planeerimismenetlusi. Planeerimisseaduse muudatused võimaldavad omavalitsustel kiiremini ja paindlikumalt arendustele reageerida, lõpetada vananenud või seiskunud planeeringuid ning vähendada formaalseid ja ajamahukaid kohustusi. Näiteks lõpeb edaspidi detailplaneeringu kehtivus automaatselt, kui selle alusel ei ole 10 aasta jooksul arendustegevust alustatud. Kui kehtivusaega on siiski vaja pikendada, saab seda teha ilma uue avaliku menetluseta. Selle kuu turu-uuringute aktsiaseltsi reitingud ja peaministri uuring viitavad, et Keskerakonnast võib saada Eesti populaarseim erakond ning selle juhist Mihhail Kõlvartist eelistatuim peaministri kandidaat. See muudab seni liidri kohta hoidnud Isamaa seisu ebakindlamaks. Keskerakond tõusis turu-uuringute reitingutes mais selgelt liidriks, veeranda valimis eelistustega kodanikest, toetab seda erakonda. Keskerakonna populaarsuse kasvu näitab ka peaministri ministriuuring . Esimest korda 2,5 aasta jooksul tuleb Isamaa juhil Urmas Reinsalul jagada esikohta Keskerakonna esimehe Mihhail Kõlvartiga . Mõlema toetus oli mais turu-uuringute andmetel 19% ehk mõlemat eelistatakse peaministrina enim . Kõlvart on oma positsiooni alates septembrist järjest varandanud . Ukraina drooniväejuhatuse ülem teatas okupeeritud Donetski oblastis vaenlase droonipilootidele mõeldud väljaõppekeskuse hävitamisest. Selle käigus tapeti 65 kadetti, kes kuulusid Tšetšeenide baasil moodustatud Polkom Ahmad. Tabamuse saanud kahekorruselist hoonet, kus venelased oma sõdureid majutasid, kasutati ka droonide ja lahingüksuse laoruumidena. Rünnak kahjustas ka keskuse tootmis- ja remondirajatisi, kus asus 4 remondiks toimetatud soomukit Tiger. Kogu varustus hävis. President Volodymyr Zelenski teatas õhtuses pöördumises rahva poole, et Venema kaalub Valgevenet ja Venema Brianski oblastit suundadena täiendavateks rünnakuteks Ukraina põhjapiirkondade vastu ja seda eriti Tšernihivi Kiievi suunal. Zelenski kinnitas, et Ukraina pool teeb tööd kaitse tugevdamiseks kõnealusel suunal. Presidendi sõnul on sõjaväeline juhtkond saanud vastavad juhised. Samas märkis Zelenski, et jätkatakse ennetavate meetmete ka nii Valgevene kui ka teatud Venemaa osade suhtes, kus võivad ohud lähtuda.
8: Rohkem uudiseid postimees.ee.
4: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
0: Täna on saartel vahelduva mandril pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saeb hoovihma, Ida-Eestis püsib äikese oht ja rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Sooja on 17-23 sajupilved all ja tuulepealsel rannikul kuni 14 kraadi.
10: Hetkeseis on selline, et 10 kraadi on meil sooja Tallinnas, 11 on Pärnus, Narvas ja Tartus.

0: Hommikuprogrammi toetab Inbank Autolaen.
1: Aitäh Sirile värskete uudiste eest, kell on saanud nüüd 7:05.
2: Tere hommikust kõigile, siin pool on Tiiu Sammer ja Lauri Herman, meie oleme jõudnud oma teise töötundi. Uni on silmist juba ammu läinud, õues on nii värske mõnus kevad õhk, et tahaks lihtsalt kolida ära välja oma selle stuudioga. Aga ei saa, Lauri, meie tehnika ei peaks vihmale vastu.
1: Ja vihma ohtana on, et kes te välja lähete astute, sest te isegi kui vaatate, et praegu hea ja turvaline, siis mine tea võibolla, kui töölt koju hakata sammuma, siis võib ladistada. Nii et vähe ei ole.
2: Aga väga tore ongi, ma vaatasin, et lööks autolt tolmu maha, sest mingisugused, mu auto näeb välja nii, nagu oleks keegi selle kohal keefiri joonud.
1: Sul hoiad järelikult kuskil puu all võibolla ja, siis.
2: Parku küll parkimiskoht on puu all.
1: Aga mul on see, et ma hoian mitte puu all, ma olen täpselt kahe puu vahele parkinud nii. Ja ikkagi on mul hapu viimane kõik see. Kui keefir või kuidas ütlesid?
2: Just, see näeb välja tõesti väga kummaline.
1: Ma ei tea, kus on, mis moodi nad siis, kas nad lendavad üle ja leiavad üles.
2: Ei tea, mida nad üldse söövad, ei tea.
1: Aga meie oleme igal juhul siin startinud ja juba kell 6 startisime, aga siin eetri väliselt Sommer võttis oma patsi lahti ja selline tunne oli mul täpselt, et nüüd soojendus stress maha ja nüüd hakkame rokkima.
2: Nüüd hakkamegi rokkima, tegelikult lihtsalt hakkas nagu pigistama vana inimesel see pats peas, et nii paha on, kui miski kuskilt kisub.
1: Ei taha ja see on sama nagu sokikumm, et koju lähed siis sokid ära ja sõike mõnus. Tõenäoliselt peabki olema põrand nagu soe kodus, et saaks ilma sokkideta käia.
2: No näe, Lauril on veel sokid jalas, neid ei ole me jalast ära rokkinud, aga jõuame, on aega
1: palja minna. Palja elu ei ole veel tõesti. Jah.
2: Mina ühe kui et olen. Aga nüüd, need palju õnne nimepäevalistele ka, need on kõik Konstantinid, keda on Eestis lausa üle 2100 mehe.
1: Nii palju Konstantinni.
2: Täitsa
1: võimas on ju. On Konstantin
2: ikka, ikka, ikka, ikka, jaa. Ja on väikesi tillukesi kostjasid
1: ei
2: ka.
1: Ei ole, päriselt.
2: On, jaa, on selliseid kuni 4-aastasi ka, et täitsa värsketele tittedele on pandud sellist võimast nime.
1: Väga vahva. Väga vahva. Ja Anne on aga ka kindlasti nimi, mida on päris paljudel meie kuulajatel. Ja mitte ainult ka mitmetel Eesti muusikutel ja lauljatel on Anne nimi.
2: No aga kui me räägime ikkagi Anne Veskis, siis teda on üks ja ainus.

0: tänased ajalehed.
1: 7:14 minutit näitab kell, meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja meil on nüüd tänane Maaleht ees ja teadaolevalt pole viimastel aastatel politseinike hammustanud ükski koer. Ja ega see võibolla, et ei ületakski uudiskünnist, kui koer kedagi hammustab, aga kui näiteks inimene hammustaks koera, see oleks uudis. Või siis näiteks inimene hammustab inimest, on ka ju ikkagi uudis, eriti kui seda teeb veel 84-aastane vanaprova, siis on see ikkagi väga uudis.
2: Tõesti, nii see on ja eelmisel nädalal me rääkisime ju ühest kohtunikust, kes hammustas politseiniku. Tuleb välja, et see ei olegi üldse nii harv juhus, kui inimesed võimuametnike hammustavad ja viimane kurioosne lugu juhtus alles eelmisel nädalal, kuna neljapäeva Maalehe päev, siis me olemegi Maalehe lahti teinud ja siit see lugu tuleb.
1: Ja pidavad ründama ja hammustama siis inimesed ja peamiselt lüüakse hambad sisse kätte, säärde ja reide.
2: Assa raks!
1: Ja viimane kurioosne lugu juhtus tõesti alles eelmisel nädalal ja siin tõesti politsei- ja piirivalveametiga on räägitud nendest juhtumitest ja selliseid pidavad olema siin 67 juhtumit, kus mõne võimu esindaja kallal tarvitati vägivalda.
2: Ja see on siis eelmise aasta jaanuarist tänavu maini on see 67 juhtumit, ehk siis üle aasta, eks ole? Ja. On jah, aga räägime siis sellest viimasest kurioossest loost ka, see leidis osalt eelmisel nädalal ja see rünnak tuli täiesti ootamatust kohast, tõdeb Tartu politseijaoskonna juht Andrus Reima, 13. mai juhtu oli see. See ei olnud isegi mitte reede ja 13, aga siis laekus politseile Tartu linnas teada, et ühel 84-aastasel naisel on arusaamatus naabritega, mis tõttu lõhkus ta vastaspoole vara ja lubas neid ka kirvega rünnata.
1: Väga äksi täis proua ja tuletame meelde, et 84-aastane.
2: Kohale saabus politsei ja kiirabi ja inimene keeldus nendega koostööst ja asjaolusid arvestades otsustati see naine kinni pidada, mille käigus hammustas ta abipolitseiniku käest.
1: Kas see pilt on, mis sinna alguses on päris õige pilte, kus on...
2: See on nii hea küsimus. Ei ole.
1: See on hambajäljad, see ei ole päris.
2: See on pildipanga pilt, aga no... Jah, umbes niimoodi see inimene hammustatud käsi ikkagi välja näeb ja no see on täiesti uskumatu ja tõesti räägib ka politseinik siin, et võib olla nii, et isegi täiesti nagu kaine pealt näha ja adekvaatne inimene muutub ühel hetkel nagu täiesti pööraseks ja teeb midagi, noh, millest ta ise ka päris hästi aru ei saa ja millest hiljem võib-olla isegi vabandab, aga kui tegu tehtud, siis tehtud ta on.
1: Kesk-Eesti politseijaoskonna juht Tago Trei tunnistas, aga et hammustada saada ei olegi politseiniku töös nii haruldane, et sellised juhtumeid tuleb ette isegi sagedamini kui koera rünnakuid ja põhjus peitub sageli selles, et inimeselt ei osata sellist käitumist oodata ja hammustamine võib kujunada nii-öelda viimaseks võimaliseks siis agressiivsuse väljendamisel eriti olukordades, kus inimese käed on juba raudu pandud, et noh, kättega sa ei saa midagi suurt ette võtta, oled justkui kahjutuks tehtud, aga suu korvistatud sa ei ole.
2: Tahe ikkagi on endiselt, jah? Jaa, näiteks tänavu 8. aprilli õhtul reageeris politsei väljakutsele Raplamaal, kus siis alguses patrull proovis ikkagi ka heaga, ehk siis sõnadega olukorda lahendada, aga siis hammustas ette arvamatult ja agressiivselt käitunud inimene kaht politseiniku. Nagu uskumatud lood kõik. See on nii uskumatu.
1: Aga selle 84-aastase kohta ma ikkagi imestan, et pidid tõenäoliselt ikkagi oma hambad olema, et ma ei kujutataks prosteesiga annab niimoodi hamsata, et kas see kujutate. Peab vastu üldse või?
2: Ma mõtlen siin oma vanavanemate peale, siis nendel kõik olid need hambad, mis ei maganud nendega koos, ehk siis kuskil veeklaasis olid, eks ole?
1: Magasid veeklaasis seal õhtu kapikese peal.
2: Just, aga ma ei kujutaks ette küll oma vanavanemaid kedagi nagu hammustamas vist mitte. Samas? Mine sa tea? Õhker värk igal juhul, noh.
1: Meie igal juhul ja Sommeriga lubasime, praegu andsime siin eetri väliselt enne eetrisse tulekut veksli välja, et ütleme 84 on võibolla palju tahta, aga ütleme 75-selt meil on ikkagi veel oma ambad, et kui vaja, siis saaksime kasutada seda, kas või näiteks enese kaitseks.
2: Ja, aga peaks ka siis nagu selles mõttes vormi kuidagi parandama, võibolla säilitama, et oleks nii käbe, et suutaks nagu selle üllatusrünnaku teha vaata. Et tahaks olla ka nii käbe 84-aastane.
1: Et ei piisa ainult oma hambast.
2: Ja noh, sa pead ikkagi nagu liikuma ka ju kiiresti. Kas sa kujutad ette, et oota, oota, et kena politsei poiss, et oota nüüd, et ma tulen siit
1: ma tulen
2: püsti.
1: Nüüd...
2: Ja siis, siis ma sind hammustan. Et see, on, see rünnak on ikkagi kiire
1: see on
2: tegelikult.
1: Väga äk rünnak peab olema.
2: Ja.
1: Et isegi politseinik ei oska nagu see, kes oskab ennast kaitsta ja ei oska ennast kaitsta.
2: Ja. Aga kõik hammustavad, kõiki tuleb välja, et vargad hammustavad ka turvamehi. No, ma saan aru, et kui sa oled juba nii hädas, et noh, sa oled varastanud, turvamees on su kätte saanud ja see enam midagi nagu teha ei saa, sa ei oska ka midagi mõistliku selle suuga öelda, et vabandada või, või valetada, et miks sa varastasid, et siis lihtsalt hammustad, eks ole. Aga siis on küsitud, mulle väga meeldib ka see, et artikli lõpus on küsitud kliinilise psühholoogilt, et miks need inimesed siis teevad niimoodi, et miks nad hammustavad.
1: Miks nad hammustavad, et kas see on kuskil mingisugune instinkt või ei tea, et inimkonnal kuskil algselt oleks olnud mingit funktsiooni või vajadust kedagi midagi hammustades rünnata.
2: No suht
1: või...
2: ikkagi on. See on see...
1: Oleme hammustanud kunagi, et see on kuskilt tuleb, et kui see inimene tuleb, instinktina hammustab, see peab tulema kuskilt meie juurtest, see on kuskilt geenides see või DNA-s meil.
2: See tuleb ja kuskilt väga sügavalt sealt koopa inimese ajust, sest kui inimene satub sellisesse äärmusliku olukorda, noh stress, hirm, viha, siis meie ajukoor lülitub sisuliselt välja, ehk siis võitle või põgene reaktsioon käivitub. Ehk siis siviliseeritud käitumine, see ununeb ära ja sa teed seda, mida sa parajasti suudad. See ellujäämis instinkt võtab su üle. Ja see, noh, kui sa käed on juba selja taga, eks ole, mis sa siis enam teed? Hammustad.
1: Kas see ajukorra juttu sa rääksid peast või lugesid kuskilt maha, et ei, mingi teaduse põhine?
2: Ma lugesin enne, siis ma rääkisin sulle peast edasi selle juttu. Et ma ei mõelnud selles mõttes välja, ma ei võtnud et, kuskilt lambis seda.
1: Jaa,
2: ma
1: mõtlengi, et selle on mingi teaduslik nagu seletus.
2: No ikka see võitle
1: see
2: või põgene seisund,
1: et
2: see ei olnud minu teooria, jah.
1: Aga siin tuuakse välja, et esiteks, kui sa korra kaitsed ründad, see on tõsine rikkumine.
2: On, ja.
1: Sellele võivad järgneda midagi. Ja mis need põhjused on, tuuakse välja ka valdavalt kolm põhjust, et järsk ägestumine, mille tingib rahulolematus politseinike korraldustega või nende vahetu sund ohtliku olukorra maandamiseks. Siis veel tuuakse välja, et alkoholist või narkootikumide tarbimisest tekkinud ettearvamatu käitumine ja psüühilised probleemid. Ja lähed hammustad.
2: No jah.
1: Nii, vähemalt lubadus antud.
2: Et katsume oma hambaid säilitada.
1: Sommer Herma 75 ja meil on omad hambad, lubame.
2: Aga kes meile politsei kutsub?
1: Ise kutsume.
0: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
3: Mudime hinnad soodsamaks. Home for You kauplustes ja e-poes nüüd enne olematult lai valik aiamööblit ja head pakkumised. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
4: Wow. Liitu näitleja Stanley Tucciga, kes viib siin uutele seiklustele Itaalias.
5: I love this sign of cooking.
4: Hingematvad paigad.
6: I need a martini.
4: Ehtsad maitsed.
6: Oh, that's really good.
4: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias.
6: See on great.
4: Sel laupäeval 20.00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
7: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome!
8: Olete oodatud sellel nädalal Jõgeva linnas sünnipäevale. Vaata infot jogevakultuur.ee.
9: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
10: Kaup 24. on suvi kliki kaugusel. Hooajakaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
11: Nüüd 6 nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt.
12: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!
14: Kui käsi tõuseb iseenesest asju looma, siis tule omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Inseneeriast logistika ja heaoluni. Astu sisse tkdk.ee.
15: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
16: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
15: Karglass.

0: liikluse muudab turvalisemaks. Soodushinnaga nelikveoline Subaru Outback. Marine autost.
1: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
2: Kell on 7.31, ilmajam.ee andmetel on praegu 9 kraadi sooja Kuressaares, 10 Põltsamaal, Jõgeval, Jõhvis, Elvas, Keilas, Raplas, Tallinnas, Türil ja Paides. 11 on Kehras, Mustvees, Rakveres, Otepääl, Viljandis, Virtsus, Narvas, Pärnus, Valgas, Haapsalus, Heltermaal, Tõrvas, Tartus ja Kundas. 12 on Põlvas, Võrus, Kihnus, 13 Räpinas.
3: Täna saartel vahelduva mandril pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib ka äikese oht. Rannikul on vaiguti udu ja puub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna 17-23 graadini. Saju pilved all ja tuulepealsel rannikul kuni plus 14.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
5: Erakuulutuse toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

0: arendad ja ehitad? Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!
2: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Hei mööbli huviline! Tule Alandeko kauplusesse uue diivani laua või riiuli järele. Maigu lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel. Jah, kogu mööbel -20% kuni -60% soodsam. Kes sees, see mees. Alandeko.com
7: Suured säästud! Rimis on Tudis Piip. Šokolaadeepos Kalev 270 grammi 4,69. Jook Belief kliendikaardiga 1,29 ja nõudepesukapslid Fairy Platinum 19,99. Rimi, tark valik!
8: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
9: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!
10: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
11: Bondi teemadel läheme edasi siin ja selline mõnus spiooni teema ka hommikusse. 7.43 on kell, meie Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja uudis selline, et siin Bondi kandidaatide valimine on pihta hakanud ja kes siin valikusse sattunud on?
12: No mulle väga palju need nimed ei ütle, võibolla esimene kõige rohkem, Callum Turner, Tom Francis, Jacob Elordi ja teised ja teised ja teised. Ja no, selge on see, et kaaluda tuleb hoolikalt, sest ükskõik, kes saab järgmiseks Bondiks, temas saab kahtlemata superstaar, siit ei ole enam tagasi teed.
11: On ju läbi aegade tehtud selliseid staare küll, kuigi mõned juba olid enne ka ikkagi Bondidest staarid, kui me meenutame näiteks seda, et Roger Moore oli ju väga tuntuks saanud juba selle koos Tony Lee Curtisega, see eesti keeles oli
12: Kelmid ja pühakud.
11: Väga kihvt sari, meil kunagi näitas ka kuskil mingi kanali pealt. Pierce Brosnan oli kindlasti juba staar, kui tema siis 90-ndatel võitis teatepulga üle. Daniel Craig ei olnud vist nii väga nagu globaalselt tuntud. Timothy Dalton, kes mulle ka nagu välimuse poolest nagu väga istus Bondina, tema ei olnud ka ikkagi üle maailma, üle ilma tuntud.
12: Aga teada on see, et Bondi toodab nüüd Amazon MGM Studios. Nemad tahaksid saada tõenäoliselt sellist nooremapoolset ja suhteliselt tundmatud näitlejat, mis tähendab, et kõlakaveskist läbi käinud Tom Holland ei ole võib-olla see nagu kõige parem valik, sest ta on juba liiga tuntud, eks ole, tema nämblikmeheks kehastunud, kui ma õigesti aru saan, jah?
11: Jaa,
12: aga kõik need võtmed on praegu ühe naise käes. Tema on Briti castingu juht Nina Gold, nii et Ninale tuleks helistada. Meie siin Kalle Sepaga leppisime kokku, et temast saab Kalle Smith ja tema on siis meie kandidaat Bondile.
11: Mina ikkagi pakkusin Kalle Bondi.
12: Kalle, no alguses on ta Kalle Smith ja siis saab temast Kalle Bond, vaata.
11: No jaa, alles see jah, Bondiks te tehakse ikkagi. Enne tuleb ikkagi heaks kiit saada ja roheline tuli, et palun tulge ja teeme need võtted ära.
12: Aga loomulikult seda uudist oskavad ära kasutada ka teadjad inimesed Valges Majas ja nemad esitlevad siis ka oma võimaliku kandidaati James Bondile ja ei keegi muu kui Donald Trump on see mees.
11: Ja 17. mail siis tõesti postitaski Valge Maja pildi, kus uue Bondi filmi posteril hoiabki relva Ameerika Ühendriikide president, kuigi arvestades tema juba sellist üsna soliidset iga, siis ma arvan, et ka Bond teeb seal ikkagi, tema mõistes ikkagi päris selliseid konti murduvaid trikke, et see vist vana härrale väga ei mõjuks tervisele hästi.
12: Ei, no kuule, dublandid on ju olemas.
11: Dublandid, eks, aga nii või naa, ta peab ikkagi mingisugused krapsakamaid liigutusi ka tegema seal ju, ilma dublandita. Ega ta kõike ei saa antuda tervet filmi dublandile, et kuule. Siis ma ei tea, põhimõtteliselt digitaalselt saab näo ette kleepida küll.
12: Põhimõtteliselt saab kõike teha, ausalt.
11: Põhimõtteliselt saab kõike teha.
12: Jaa.
11: Ütles noorevad mängivad ära ja lihtsalt Trumpi nägu ees.
12: Jaa, aga oled sa kindel, Trumpil endal ei ole juba mingisugused teisikud, sest väga palju räägitakse ju sellest, et kõikidel kõrgetel
11: ja kes võiks olla kõrgem veel, et kui alati jälle tuleb mingi presidendi, Ameerika presidendi valimine, räägitakse, et maailmale valitakse president, et ikkagi nii mõjuvõimsa riigi president on Ameerika Ühendriikide president.
12: Nii et ma arvan, nad oma selle kambaga veaksid välja ikkagi küll.
11: Eks seal Trumpil ole teatavad sellised tunnused küll, välised tunnused.
12: Millised? Et,
11: no ütleme see päevitunud jume näiteks, et kui keegi juukse, ütleme soeng kindlasti, seda annaks kenasti järele matkida ja siis ütleme natukene krimeerija juures ka ja oleks Trump valmis võtta.
12: Aga mis britid selle kohta ütlevad lõpuks?
11: Mida nad ütlevad?
12: Ma ei kujuta ette, mida nad ütlevad. Nad ikka otsivad kedagi nooremat, ma ütlen sulle, ja mitte ameeriklast võib-olla.
11: Ja ei ole kriteeriumiks see, et peaks olema näitleja briti juurtega, sest näiteks ühes Bondi filmis üles astunud George Lazenby. Tema kohta lugesin kunagi, et mees on üldsegi austraallane. Ja ega Sean Connery ka sellest nagu inglane ei ole.
12: Ta on šotlane.
11: Šotlane, jah.
12: Ja väga põnevad lood.
11: Just.
12: Aga mulle meeldib see huumor selle asja juures ikkagi nii kaua, kui inimesed enda üle nalja teha oskavad ja lubavad ka kõrgetel positsioonidel, siis on maailmal veel lootust, ma ütlen.
11: Ja see ei oleks üldse Trumpi jaoks nagu esimene pääsuke filmis üles astuda.
12: Seda kindlasti mitte.
11: Ta on ju tuntud kui ikkagi Home Alone 2 staar.
12: No seal ta mängib ennast ju.
11: No seal ta mängib ennast, jah.
12: Ja mis seal Bondiga vahet oleks?
11: Ega väga ei ole. Ega et väga ülikond ta samamoodi kannab. Ega ei olegi näinud ausalt öelda Donald Trumpi mitte ülikonnas. Või sa oled või?
12: Ei ole.
11: Tõtteval tuleb öelda, et oma silmaga üldse ei ole Donald Trumpi näinud, aga kui ikkagi televiisor näitab, siis on seal ikkagi ülikonnast.
12: No nokakast ta peaks muidugi loobuma sellest punasest nokakast.
11: No see on selline sõnumisaatmise asi rohkem ka, et mingi alati on mingi slogan või midagi seal ikkagi peal, mingit sõnumit on nokamütsiga hea saate. Ma näitan, mis sõnumit ma oma nokamütsiga täna saadan.
12: Ooo, fantastiline. See on väga äge müts, see on Elmari müts.
11: Kõtsad sa ette, kui Donald paneks selle Elmari nokamütsi, mis sõnumida maailma saadaks?
12: Ma praegu ei suuda ette kujutada, aga see oleks võimas. See oleks võimas. See
11: kõik maailmas teaks, et mis asja me siin teeme hommikuti.
12: Jaa, see oleks väga... Saadame talle selle mütsi ka.
11: ja sellega loodetavasti läheb paremini kui nende kingitustega, mis hiinlased kaasa andsid.
12: Ärme siis lutikad sisse pane.
11: Prügikonteinerisse enne Air Force One'i pardalastumist.
12: Jaa, aga mõnikord on katet vaja ka mujale kui oma peale, näiteks rõdule või terrassile ja tänases hommikumängus uurimegi head kuulejad just nimelt teilt, milliste vahenditega kaitsete oma rõdu või terrassi liigse kuumuse või siis ka ootamatu vihma eest.
11: Täpselt ja minul ongi kus juures enda kaitseks ongi nokamüts, ma lapses saati nokakat kannud, tumeda peaga ka, mul peab olema mingi peakate ja pluss see nokk on niimoodi, et ta noh, päikesest ka, et ma ei pea päikese prillid, mul on väike nina tõenäoliselt, mul alati vajuvad alla, eriti kui ma niimoodi kõnnin ja siis ta rappub. Ja siis see ongi nokk ja kui ütleme kõrvalt päike paistab, siis ma saan selle nokka vahepeal on mul külje peal nokk.
12: Kas sul on rõdul ka midagi või terrassil või sa pead seal ka nokka kandma?
11: Ei ole.
12: Sa ma pead mõtlen... ikka nokkakaga minema siis, jah?
11: ja aga mõtlen selle varikatuse lahenduse peale, see on nagu nii hea. Ja Home for You valikusse kuuluvad ka Miradori varikatused, mis on siis kaasaegseks lahenduseks igale terrassile. Ja nende peamineelis ongi reguleeritavad lamellid, millega saab iga... ise siis päikese valgust juhtida või siis ka katuse vihma kindlalt sulgeda.
12: No igal juhul on Home for You oma poodidesse ja ka oma super ägedasse müügisalongi tänasilma Tehnoparkis välja pannud Baltikumi suurima valiku aiamööblit, on loomulikult ka kontoremööblit ja mõnuseid recliner tugitoole ja jaanipäevani on see salong avatud ka laupäeviti poodide avamisi, vaadake homeforyou.ee ja minge kohale ka ja tehke endale suveks midagi toredat kingituse näol ja meie paneme siit poolt ka selleks kaasa 50-eurose Home for You kinke kaardi. Juhul kui te nüüd hakkate kohe praegu kaasa mängima ja see on äärmiselt lihtne. Mõelge siis välja, mis teil on rõdu või terrassi kaitseks nii kuumuse kui ka liigse vihma eest ja kirjutage see sõnumisse ja saatke ära numbril 1511 sõnumi hind 1,50 senti ja tänasest mängus saavad osa võtta kõik need, kes ei ole veel mais mitte midagi Elmarist võitnud.
11: Vaatan aknast välja, meil praegu täpselt just selline ilm, et need, kes juba Home for You saanud Miradori varikatuse saavad meid mõnusesti praegu seal katusel kuulata ja ei saa vihmamärjaks.
12: Isse kui mõnus ja need lõhnad jälle, või need lõhnad.
11: Just, et vihm on nagu väga tore ja kevadine ja värske ka ja siis kui on sul katus peakohal, super luks. 8 minutit, siis uus tund.

0: arendad ja ehitad . Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata . Meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda . Laenu pakub Hüpoteeklaen AS . Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee
1: tead seda pilku , kui su lemmikloom vaatab sind nii , nagu oleksid sa terve tema maailm ? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame , et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises , see seisneb parima valimises . Zava lemmikloomapoest leiad kõik vajalikku oma koerale ja kassile . parima toidu , maiused , mänguasjad ja palju muud . kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust . Zava.ee , rõõmu igale sabale .
2: kas sa almapiima võtsid ?
3: Muidugi .
4: järgneb ravimireklaam .
5: Oh , mu jalad on valusad ja tursas . olen proovinud igasugu nippe , keele ja soovitusi , aga õhtul on ikka samad hädad .
4: jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio . võta seda iga päev . mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 mg parandab veenide verevarustust , leevendab turset ja raskustunnet jalgades . üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind .
6: tähelepanu , tegemist on ravimiga . enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
7: kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee , osta , müü , rendi .
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . San Matso pakitud kirss , ploom , kobartomat 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98 ning lühike kurk kilohinnaga 2,89 . Selver , hea mõte .
9: tere , isa , kas su tervis on korras ?
10: kelle keldris on konnad ?
11: tule kõrva-nina-kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli . Meilt saad viimasel tehnoloogial

0: peal põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
1: Ahoi, kalasõbrad! Deliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.

0: täistund raadios Elmar. Rõõmsa täistunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Ukraina teatas ühe rünnakuga 65 tulevase Vene droonipiloodi hävitamisest. Valitsus vabastab ametist ohutusjuurdluskeskuse juhi. Tööandjad soovivad kliimaseaduse konkreetsemaks muutmist. Mitmel pool sajab hoovihma, mida Eestis püsib äikese oht. Sooja tuleb päeval 14-23 kraadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina drooniväejuhatuse ülem teatas okupeeritud Donetski oblastis vaenlase droonipilootidele mõeldud väljaõppekeskuse hävitamisest. Selle käigus tapeti 65 kadetti, kes kuulusid Tšetšeenide baasil moodustatud polku Ahmad. Tabamuse saanud kahekorruselist hoonet, kus venelased oma sõdureid majutasid, kasutati ka droonide ja lahinguüksuse laoruumina. Rünnak kahjustas ka keskuse tootmise ja remondirajatisi, kus asus 4 remondiks toimetatud soomukit Tiigr. Kogu varustus hävis. Peaaegu kõik Kesk-Venemaal asuvad suuremad naftatöötlemistehased on viimaste päevade Ukraina droonirünnakute järel olnud sunnitud kütuse tootmise peatama või seda vähendama. Täielikult või osaliselt oma tegevuse peatanud tehaste koguvõimsus ületab 83 miljonit tonni aastas, ehk umbes 238 000 tonni päevas. See moodustab umbes veerandi Venemaa kogu naftatöötlemise võimsusest. Naftajuhtmeid ja hoidlased tabanud rünnakud on viinud Venema naftatootlemise ja töötlemise vähenemiseni. See omakorda on suurendanud survet föderaaleelarvele, kus nafta- ja gaasieksporditasud moodustavad umbes veerandi tuludest. Venema riikliku instituudi viimase uuringu kohaselt kasvab avalikkuse rahulolematus Venema presidendi Vladimir Putini administratsiooni poliitikaga kiiresti ja seda mitmes valdkonnas korraga. Aasta algusest on avaliku arvamuse kõverad majanduse, sotsiaalküsimuste, sisepoliitika ja välispoliitika osas kindlas langustrendis olnud. Putini jaoks võib kõige murettekitavamaks lugeda kasvavat rahulolematust tema administratsiooni välispoliitikaga, mis on kogu Venemaa agressioonisõja vältel püsinud võrreldes teiste valdkondadega suhteliselt kõrgel tasemel. Tehnoloogia miljardär Elon Muski kosmose ettevõtte SpaceX avaldas oma esmase avaliku aktsiate pakkumise dokumendid. SpaceXi IPO oleks ajaloo suurim, mis võib teha Muskist maailma esimese triljonäri. USA väärtpaberite ja börsikomisjoni veebisaidil avaldatud prospekti kohaselt sisaldavad ettevõtte finants- ja tehnoloogilise strateegia üksikasjad jätkuvalt kosmose hõlvamist satelliitside ja tehisintellekti arendamist. Hinnanguliselt võib SpaceX potentsiaalselt kaasata aktsiate müügist juba juunis 80 miljardit dollarit või rohkem. Eestist valitsus vabastab majandus- ja tööstusminister Erki Keldo ettepanekul täna ametist ohutusjuurdluse keskuse juhataja Märt Otsa ning nimetab ametisse tema asendaja. Valitsuse päevakorrast ei selgu Otsa ametist vabastamise põhjus, vahendab ERR. Märt Ots asus keskuse juhiks 1. veebruaril 2023. Ohutusjuurdluse keskus on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi struktuuriüksus, mis korraldab Eestis toimunud lennuõnnetuste tõsise lennuintsidendi ja lennuintsidendi ohutusjuurdlust. Suuremaid tööandjaid esindava Eesti tööandjate keskliidu volikogu ei toeta kliimakindla majanduse seadust praegusel kujul ja soovitab eelnõu enne riigikogule saatmist oluliselt täiendada. Tööandjate keskliit on seaduse ettevalmistamise algusest peale öelnud, et kliimaseadus on vajalik ainult siis, kui ettevõtjad saavad sellest teada, mida kliimaeesmärkide täitmine neilt nõuab, kui palju see maksab ja kuidas riik kliimaeesmärkide täitmist toetab. Täna valitsusel arutlusel olev eelnõu uuendatud versioon sellist selgust ja ettenähtavust endiselt tööandjate hinnangul ei paku. Seetõttu soovitab Keskliidu volikogu peaministrile saadetud kirjas eelnõu praegusel kujul riigikogul arutamiseks mitte saata.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Täna on saartel vahelduva mandril pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib äikeseoht. Rannikul on paigut judu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, õhusooja on 17-23, sajupilvede all ja tuulepealsel rannikul kuni 14 kraadi.
4: Hetketemperatuuri näidud ka siit tabelist ja 11 kraadi on hetkel Tallinnas ja Tartus ja Pärnus ja +12 on Narvas.

0: hommikuprogrammi toetab Inbank autolaen.
1: No tere, ilusat hommikut teile, kell on nüüd 8:05 ja uudised kuulatud.
2: Tere hommikust kõigile, siin pool on Tiiu Sammer ja Lauri Herman, püüame teil tuju üleval hoida, meil endal on kõik juba väga hästi, hommikune vihm on kõik mured maha pühkinud ja võib julgelt neljapäevale vastu minna. Oi, on praegu aga Jüri ringil, seal on juhtunud liiklusõnnetus nagu reaalselt päris ringil, see on Tallinna poolt minnes siis, Kurna poole maha sõit. Pahasti, olge sealt möödudes ettevaatlikud. Aga ummikuid on ka Tallinnasse juba tekkinud. No kui me tuleme siis mööda seda Tartu maanteed linna sisse, siis näiteks vana Tartu maanteelt Tartu maanteele pööramine praktiliselt hetkel võimatu. Ülemiste keskuse ees juba ummistab. Vaatame, mis Põhja-Tallinn pakub meile suurt midagi. Seal on liikumine täitsa suju. Ei, siiski jahu tänav on umbes. Ei ole liiga pikk tänav, aga eks sealt tahetakse ka välja ju pääseda. See on üks foorum, mis hirmsesti takistab. Jälle Toompea tänav ummikus, kõik tahavad minna riiki valitsema. Linnu tee ristumisega Mustamäe teel on umbes ja enam vähem siis nüüd enam vähem saigi vist loetletud. Need kesklinna põhilised kohad on nagu ikka.
1: Tartus on kõik jällegi liikluspildis ka selles mõttes paika loksunud, et jällegi Viljandi ringil, kus alati on tipptunnil olnud, ummik ei ole tükk aega olnud, vähemalt sellisel kellaajal, aga nüüd näitab, et Tallinna suunale minejad siis peavad ootama. Samamoodi Riia tänav, nagu kord ja kohus seal sanatooriumi pargi juures on ummikus, nii ka näiteks Keskaar enne Riia tänavat ja veel ka Anne Linn, täpselt nii nagu olema peab, ehk siis Anne ringilt Sõpruse puieste kuni Jaama tänavani välja, mis samamoodi seal ristmiku juures on ummikus. Kõik on õige maa ja taeval ka ikkagi Narvamäel, mis on ka punases. Jaama tänav seal enne seda Narvamäge on samamoodi punases ja siis veel ka näiteks Jakobi mäe juures. Seal ka enne mäkki ülesse minekud see kurv, mis seal on. See on ka ristmik, et see on ka hetkel üsna punane.
2: Hea uudis on see, et kõik möödub, ka see ummik möödub.

0: 8.13 on kell ja uudistesaatest mul siin tunni algusest jäi kuidagi kõrvu see triljonäri mõiste ka, et tänapäeva kõige võimsamat seda varandust võiksime hakata juba nagu triljonites lugema, sest kui varasemalt mul ei meelda, et need Bezosed ja et nad olid umbes seal mingi 2 miljardi juures, siis tundus kuidagi see omal ajal see naftamagnaat, see Rockefeller, kellel tänapäeva vääringus oli ligemale 4 miljardit, tundus nagu täiesti pöörane, aga et siis kui me räägime triljonist, see tähendab siis, kui miljard on 9 nulliga, triljon on 12 nulliga, 10 astmes 12, pöörane.
1: Pöörane, jah.
0: Aga tuleb leida oma niss, et sa pead oskama oma asja müüa, et kes siis naftaäri kunagi, Musk ajab kosmosäri, kes ajab näiteks tussi otsikute äri, kas võib ka saada siis miljonäriks, miljardäriks,
1: kui Urmas Vaino tellib, siis võib saada küll, sest tema tuules võibolla tuleb nii mõnigi teine. Aga tõesti, kelle suu suitseb saatest, astub nüüd teie ette Urmas Vaino, kes räägib ära oma uskumatu loo. Kas võib siis uskuda või mitte, selgub jutu lõpus.
2: Kanal 2 esitleb. Kelle suu suitseb?
3: Urmas,
4: ole hea.
5: Väga hea. Olen liitunud tussi otsiku tellimisteenusega.
4: Muidugi.
6: Tellimisteenusega?
4: Ja.
6: Mis teenus see selline on?
5: See on selline süsteem, et kuna vesi on väga erineva kvaliteediga erinevates paikades, siis on nutikad inimesed mõelnud välja, et sa ikkagi oma naha peale tahad sellist puhast, eks ju, puhastatud vett. Ja kui sul on piisav seltskond koos, siis tuleb alla hindlus selliselt tussiotsikult, milles vahetatakse filtrit iga mingi aja tagant. Aga seda mõtekas teha ainult siis, kui sul on 10-15 inimest koos. Eks?
3: Tussi all.
5: See on erinevad tussiotsikud erinevates tussiruumides. Eks ju? Ja siis on nii, et 2-3 kuu tagant tuleb sulle uus filter, vahetad sealt ära, teed väiksed piiks-piiks, no seal ei tee piiks-piiks, aga ühesõnaga, et ta käib sealt lahti, paned uue filtri, pannakse kinni ja 2 kuud täiesti puhas vesi.
4: Mul oleks laitse kaduma see, et 15 inimest on kus nüüd?
5: Gruppi viisiliselt on odavam. Konsortsium tellimus, noh kui sa tahad
4: neid. Sul on siis kõik oma lapsed ja nende pered
5: no,
4: seal kuidagi sees.
5: No ma olen proovinud neid ära rääkida, mõned on tõesti ka liitunud.
4: Kes sinna sinu 15 inimese sekka veel siis kuuluvad?
5: No on erinevaid tuttavaid.
4: No ütle mõni.
5: Töökaaslased. No kuule, ma ei, see on veidikene selline. Noh, nad teevad seda kulutust, ma ei tahaks seda jagada.
4: Te leidsid selle teenuse?
5: See on väga populaarne, see on leidsin internetist.
6: Aga kus need tulevad need filtrid siis? Et kus need filtrid tulevad siis?
5: Need filtrid tulevad tegelikult Saksamaalt mingist kesklaost.
3: Urmas, kuhu need pannakse siis? Kuhu see filtr
5: on? See on, noh, tussi, eks ju, jookseb siin see tussi otsik üleval. Või ka kui sul on ka käsidus, eks ju. Siis siin üleval on selline laiendatud osa, sa keerad sealt lahti ja seal vahetad filtri ära. See on, noh, ta on ikkagi nagu, noh, mitte päris selline, aga no, ma ei oska nüüd isegi näidata,
4: Urmas,
5: ei ole
4: muutunud. Kaks küsimust, kas sa siis, number üks käik oli siis see, et sa pidid kõik need tussid välja vahetama, et sa saaksid neid filtreid hakata kasutama.
5: Ja seda küll pidid tegema, see oli kulutus, see ei olnud odav, aga puhtus.
4: Nii, ja aga kas sa tunned nüüd pärast seda, kui sa oled nüüd ennast nende läbi filtrite veega siis vestnud, et kas nüüd on tõesti on hoopis teine tunne ja
5: kuidas ma nüüd ütlen praegu kõige ees, et niisama panin raha uud, muidugi tunne, muidugi
4: tunne, on
5: praegu.
4: On vahe sees, jah. Mis see selle veega teeb, see filter?
5: Ta puhastab teda.
3: Millest?
5: Kõigest näkasest, mis seal vee sees on.
4: Aro, ütle nii, Tallinna vesi teeb nii head tööd.
3: Aga kraanivetsa jood või...
5: Jah, aga vaata...
3: Aga vaata, tussi alla läheb ikka puhas vesi. Ju,
5: näiteks kui ma käin pesus, siis vesi puudutab ka erinevaid intiimpiirkondi. Ja sa tahad, et seal oleks vesi täiesti puhas.
4: Ja.
5: Sa tahad, et see oleks puhas. Mida okay, siin?
4: Ei lase.
6: Filtrid tulevad kõik sinu koju ja sa jagad need laiali või need lähevad kõikide kojudesse
5: eraldi? See on ühe tellimuse raames ikkagi nad lähevad kõigile koju, muidugi.
6: Kõigile eraldi koju?
5: Kõigile eraldi, aga Eestisse tulevad korraga. Vaata, Eestisse tulevad
3: ei,
5: korraga.
3: Ei usu, et 15 kaupa Eestisse tuua.
5: Tooli ja paneb Euroopas selle korraga teele ja seal on see 15 blokk ja see oli algusest ülikus.
3: Et seal on ikkagi, tuleb ikkagi 5000 Eestisse ja siis võibolla jaotatakse. Aga
4: see on võrkturundus.
3: See on võrkturundus.
4: Mida meile praegu siin räägitakse?
5: See on võrkturundus, see on tuss.
4: Mis olid teie peres need kaebused, et te üldse otsustasite selle uue filtrisüsteemi?
3: Intiimpiirkonnad!
5: Üldiselt on niimoodi, Marts, ma ütlen, et kui sa ootad ära kaebuse hetke, pead sa juba tegelema kellegi teise juures selle küsimusega. Sa lihtsalt saad aru, et nii on parem, tänapäeval käib maailmas asi nii, sa vahetad, teed selle investeeringu ja naudid seda lihtsalt. Teate.
3: Kuidas sa alustasid seda vestlust oma sõpradega, et kuule, ma käin duši ajal ja tead intiimpiirkonnas, mul on nagu, mis sul on?
4: Kas
3: me võiks kuidagi nagu,
4: et oleks nagu
3: puhas?
6: Või pani netti, et kallid sõbrad, minu Facebooki sõbrad, kellel veel on probleeme? Piirkondadega. Palun vahetame filtre.
3: See ei saa, ma arvan, et see on osa.
5: See on kogupere saade, lugupeetud pervertid seal teisel pool.
3: Mina usun seda, et see tush tõepoolest võibolla on, aga ma ei usu seda business mudelit, ma ei usu seda 15 inimest.
6: Ma arvan, et see filtri teema võib olla tõsi, aga ma olen nõus, et ma arvan, et see võib vale lugu olla täitsa.
4: Aga samas võibolla see rongi konks. Seal võib rongi konks.
6: Oleksed pervertid, kuidas teile tundub?
4: Sa oled ei, siis me peame olema ei.
6: Ei, ehk siis vale. Urmas, kuidas tushiga tegelikult on?
4: No.
6: Ja piirkondadega on tõde või on vale?
5: Muidugi on see vale.
4: Ma peaaegu hakkasin uskuma seda.
7: Arendad ja ehitad. Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee
8: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja pähklikreem Nutella 600 grammi 5,69. Rimi, tark valik.
9: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
10: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Talleg eestimaine broileri poolkoib. Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 3,29. Ja valio atleet kuldne viilujuust 500 grammi vaid 3,19. Kohalikud leiavad nädala tähed alati Koopist.
11: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Patuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee
12: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Jahutatud seapraad kondita -50%. Kilohinnaga 2,99. Coca-Cola Fanta ja Sprite 2 liitrit. Aitäh kaardiga 1,69. Maxima. Eesti meeldivaim toidupood.
13: Kebabiit. Sinu maitsebiit.
14: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
15: See on lihtsalt veider. Mul on nii piinlik.
16: Pole põhjust.
15: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
16: Vabandust.
15: Ma nüüd lähen.
16: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
15: Ei. Kus te seda võtate?
17: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
18: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!
19: Käed tagumiku alt välja ja üks ja kaks ja tõkka, tõkka! Käed külge praktiliselt parimale kõrgharidusele Tallinna Tehnika Kõrgkoolis!
20: Astu sisse tktk.ee
21: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
22: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!
0: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast lõhefilee 1 kilogramm 30% soodsamalt. Piikoks sealiha konserv 300 grammi Lidl plussiga 2,29 ja hele viinamari seemneteta 500 grammises pakendis ainult 1,99. Lidl, alati väärt!

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Kell sai just 8:30 ja ilmajaam.ee andmetel on praegu 10 kraadi sooja Jõgeval, Jõhvis ja Põltsamaal. 11 on Tallinnas, Elvas, Türil, Paides, Raplas, Tartus, Keilas, Kundas, Pärnus, Mustvees, Otepääl ja Viljandis. 12 Narvas, Rakveres, Tõrvas, Põlvas, Valgas, Kehras, Haapsalus, Heltermaal, Virtsus, Kihnus. 13 Võrus ja Räpinas, 14 Kuressaares.
2: Täna on saartel vahelduva mandrilega pilves selgimistega ilme. Mitmel pool sajab hoovihma, ida Eestis püsib äikese oht ja rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 17-23 graadini, sajupilved all ja tuulepealsel rannikul kuni plus 14.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
2: Kell nüüd 8:31 ja me tahame ikkagi siin selle pool tunniga nüüd selguse majja saada, et milliste vahenditega kaitsete teie oma rõdu või terrassi liigse kuumuse või siis ootamatu vihma eest.
1: Äkki te olete ise mingisuguse katusealuse ehitanud? Äkki teil on mõni vari ostetud, äkki teil on hoopis mingisugune väga peen selline širm. Mine tea, mis kõik inimestel kodus võib olla. Mul ükskord oli paviljon õues nii-öelda sellisel lisehitatud terrassil ja siis tuli üks talvetorm ja känkerdas selle kokku ja ma olingi oma õue toast ilma. Ja olen siiamaan ilma, ma olen nii kurb. See oli parim asi, mis minuga elus on juhtunud. Mul oli vist 2-3 suve, oli nagu õue tuba. Ma viisin sinna päris diivani, kujutad sa ette kui kaif.
2: See sündmus murdis sa vist ikkagi täielikult, sa ei ole selle siiani üle saanud.
1: Ei ole, jah.
2: Et veel leinad seda.
1: Absoluutselt ja ausalt öeldes ei ole ma suutud veel nii palju raha kõrvale panna, et seda uut varjualust osta. Aga meie kuulajatele tuleb Home for You appi ja paneb välja 50 eurose Home for You kinkekaardi, mis kehtib kenasti nii Home for You e-poes kui ka kauplustes ühe aasta ja seda ongi võimalik võita endale, kui te nüüd kirjutate, et milliste vahenditega teie oma rõdu või terrassi kaitsete. No päikese ja vihma, võib-olla ka tuule eest.
2: Tuule eest samamoodi, väga tähtis, ma arvan, hea kaitste. Et siis, ja miks mitte ka putukate eest on ka neid varjusid ka ja see võib putukas võib täielikult, et väike viimasabin tühi täi.
1: Minu paviljonil oli sääsevõrk ja siis oli need päris seinad, et siis said timmid, et kumma sa ette panete.
2: Kuidas see ikkagi mõjutas sind.
1: Ma olen väga kurb, et... ma olen tõesti kurb.
2: Millalgi see läheb üle, aeg parandab kõik haavad. Ma ütlen, sa leiad endas uue motivatsiooni, jõu,
1: ja vahendid.
2: Tahtmise ja vahendid vahepeal kogud ainu. ja saad, sa saad. Tead, ma ütlen, ma näen, et sul on vaja seda. Sa saad selle.
1: Võimas. Aga head kuulajad, uskuge teie ka endas, et just nimelt teie olete täna see õnnelik, kellele me siit Elmarist tagasi eelistame, sest meil on siin keeruline ülesanne, aga samas ka väga austav ülesanne, kõikide saabunud sõnumite hulgast valida välja 6 kõige põnevamat ja siis heita juba täringut, et kes on see võitja ja kellele me tagasi helistame. Rääkige siis oma rõdujutud ära.

0: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
1: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
3: Suvi algab suure rahvapeoga 22. ja 23. mail Tammsalu kultuurimaja pargis. Suur rahvapidu 2026. Terminaator, Hunt, Mr. Happyman, Kaater ja Mariliis, Erich Krieger ning Renate. Lisaks toidutänav ja tegevused kogu perele. Piletid piletipank.ee.
4: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Salami Fuetec El Bonzo 170 grammi, aitäh kaardiga 1,99 ja mustikad 400 grammi, soodusinnaga 4,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
5: Kas Alma piima võtsid?
6: Muidugi!
7: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia- ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Fiskar Solid lehereha L varrega, Koopi kaardiga vaid 19,99 ja Koop grillsüsi 25 liitrit vaid 4,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
8: Oh, munisem.

0: Automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Tudis Bee Primis. Sinu beebile või lapsele. Piimapulber Aptamil 800 grammi 13,99. Jäätis Vanilla Ninja 80 grammi 69 senti. Ja mänguasjad kliendikaardiga miinus 40%. Rimi. Tark valik.
2: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup miinus 26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat 500 grammi 2,99, kilohinnaga 5,98 ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!
4: Tere isa, kas su tervis on korras?
5: Kelle keldris on konnad?
6: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
7: Elmari hommikumäng.
8: Suvise mängu ja parimad aiamööbli pakkumised toob teieni Home for You.
9: Kell on nüüd täpselt 3:09 ja saadame siis tervitusi ja jõudu tänasesse päevaga Home for You inimestele, kes ka, ma arvan, et sätivad avama varsti, jah?
10: Ja on välja sätinud Baltimaade suurima valiku kõigest sellest, mis võiks sobida teie aeda, terrassile või rõdule, söögilauad, toolid, aiatiivanid, komplektid, lamamistoolid, tugitoolid, kiiged, riptoolid, isegi patuudid, rääkimata lõkkealustest ja grillidest.
9: Varikatustest.
10: Fantastika.
9: Me täna siis oleme siin visanud küsimuse õhku ja loodame saada väike statistika siis ka kokku panna nüüd meie hommikumänguga, ehk siis milliste vahenditega kaitsete oma rõdu või terrassi liikse kuumuse või ootamatu vihma eest, oleks ju hea. Võibolla mõni nopibki üles hea nipi näiteks, mida mõni kuuleja soovitab.
10: Jaa, no me ei osanud kõige peale tullagi, mis te meile siia kokku kirjutasite ja toimetajate, ehk siis minu ja Lauri valik on nüüd teie ees. Ühest kuueni sõnumid kenasti kirjas ja see järjekord on siis aluseks ka täringu viskamisele. On meile kirjutatud, et on olemas inimesel vanadest elektripostidest ehitatud varjualune. Taaskasutus super äge ja nutikas mõte tuleb ehitada sellest, mida sul on.
9: Kahe käega poolt loomulikult. Siis on meil kirjas ka see, et liiga palju vaevade rassi kaitsmisega ei näe. Õli peale ja las kallab nii kõrvetab.
10: Ja see on ka hea mõte. Ma ei tulnud üldse selle peale, et peaks ju kuidagi terrassi lauda ja seda asja ka kaitsma.
9: Õli, see on jaa, joo. Kui terass, rõdu, mis iganes, kus
10: ma ei ela
9: seda lauda
10: nii
9: on.
10: Hästi, et mul oleks terassi lauda.
9: Ma ikka igal aastal enne seda terava päikese tulekut või kui kuivaks läheb, et tõmban ikkagi üle.
10: Päikese eest kaitsevad väga vanad sirelid. Vihma kaitseks peab aga inimene lootma võitu. Aus ülestunnistus.
9: Meil on välja toodud, et klaasid.
10: Päikese vari.
9: Ja veel ka see, et vihmaes kaitseb terassi iidvana suur tammepuu.
10: See on ka hea. Ja putukate eest kaitseb sääsepeletaja on samas sõnumis veel ka, nii et kaitse missugune. Nüüd aga teeb täring oma töö ja me saame teada, kellele me tagasi eelistame ja õnne võidu puhul saame soovida.
9: Kuuleme seda täringu kõrinet ka,
10: no, proovin anda endast parima. See hüppas nii kiiresti ja ta jäi pidama mulle klaviatuuri peale ja number on 2.
9: Number 2 ja saame siis teada, kes meil selle kahe all peitub nüüd võib siis...
10: Ma tahaks veel heita täringut, ei tohi rüvist rohkem täna.
9: Rohkem ei tohi, sa võid lihtsalt oma rõõmuks heita.
10: Lõbupärast võib, jah?
9: Muidugi, anna minna. Ma
10: lõbupärast
9: teen. Vaata, kasti nüüd hakkas. Nüüd alles hakkas hästi.
10: Ei, ma peatan ära alati, sest meil on võitja teada.
9: On. Nüüd siis vastake palun. Tere hommikust!
11: Tere hommikust!
10: Kes seal on?
11: Tere, mina Monika.
10: No meie siin Tiiu ja Lauri helistame teile Elmarist ja tahame õnne soovida. Palju õnne.
11: Oi kui äge, aitäh.
10: Võtsite osa meie Home for You hommikumängust ja rääkisite oma terrassi jutud ära, et
11: Just.
10: et te olete selline kõva õlitaja, jah?
11: No ikka tuleb ette, iga aasta jõua, aga üle aasta võiks küll, see kaitseb päris hästi.
9: Mul endal suht väike rõdu õlitan ka korralikult, kui palju teil seda pinda on, mis siis tuleks üle käia õliga?
11: No ma alustan tavaliselt maja ees, seal on hästi väike selline mõniruut, aga maja taga on päris suur ja see on selline, noh, suur projekt, puhkuse projekt lausa, suur on.
10: Mis teil mahub siis sinna suurele terrassile veel, mis teil on seal head?
11: No kõigepealt on mul seal umbes 30 potti kannaseid hästi kõrgeid, seal on nagu tungel.
9: Tungel?
11: Siis on mõned toolid, laud, lamamistoolid, noh, nipet näpet natukene.
10: No, palju te seal aega saate veeta või on kogu aeg nagu töö?
11: No ega ei saagi ja kus üles see on ka, et on lõuna poole ja siis ega liiga palju ei tahagi seal olla ainult selle rõdu osal, et tegelikult võikski äkki mõelda lisavarju peale. See on kus üles hea mõte. Ma mõtlesin ainult õli peale, aga lisavari oleks suurepärane. No palju ei jõua, aga natuke ikka.
9: Aga seda lamamistooli siis kasutab, kui endal aega?
10: Külalised tulevad.
9: Ainult külalised teaks.
11: Ja külalised ja siis enda kass ja naabrikoer.
10: Ah, kui tore! No nii, Monika, igal juhul te olete võitnud 50 eurose Home for You kinkekaardi ja soovime teile selle ilusat ja asjakohast kasutamist ja tänaseks ilusat päeva.
11: Aitäh, kena päeva!
5: Elmari hommikumäng.
8: Suvise mängu ja parimad aiamööbli pakkumised toob teieni Home for You.

0: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
1: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Viilutatud juust Estover 500 grammi, aitäh kaardiga 2,99 ja lühike kurk kilohinnaga 2,69. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea, aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
3: Kindlustus pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
4: Ahoi, kalasõbrad! Teliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
5: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse! Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
6: Head aega kool, tere suvi! Maikuus on Euronixi sõprade ringile Sony juhtmevabad mürasummutavad kõrvaklapid 20% soodsamad. Nüüd vaid 79 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
7: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muudad, koop, ajab sootsana.
8: Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti. Talleeg eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49.
7: Hoiame sootsana.
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
10: Mina olen Jüri Putšakov ja oma koju kütte ning jahutuslahendust otsides valisin Termia maasoojuspumba. Paigalduse usaldasin City Kliima meeskonnale. Töö tehti kiiresti ja korralikult. Kui hindad head sisekliimat, siis küsi pakkumist citykliima.ee.
11: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid, Seesari salat, kuumsuid.

paksuforelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!

0: täistund raadios Elmar. Rõõmsa täistunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: LHV-s toimuvad ulatuslikud struktuurimuudatused. Elva gümnaasiumi õpetajad ähvardavad streigiga. Ukraina teatas ühe rünnakuga 65 tulevase Vene drooni piloodi hävitamisest. Mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib väikese oht, sooja on päeval 14-23 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. LHV Grupp teatas, et kavatseb LHV Pangas ellu viia ulatuslikud struktuurimuudatused, millega minnaks üle tootepõhisele juhtimismudelile. Muudatuste tulemusena lahkuvad kontserni ja pangajuhatusest jaepanganduse juht Annika Kroško ja IT-juht Jüri Heero. Börsiteate kohaselt on muudatuste eesmärk liikuda kaasaegse tootepõhise juhtimisega rahvusvahelise panga suunas. LHV Panga jaepangandus saab olema 4 toote valdkonnaga, milleks on pangaplatvorm, investeerimistooted, laenutooted ja kliendikogemus. Organisatsioonilised muudatused viiakse ellu järk-järgult aasta jooksul ning need ei mõjuta LHV Gruppi kehtivat finantsplaani. Vallandatud Elva koolijuhi Marek Sammuli asemel määrati ajutiseks koolijuhiks abivallavanem Marek Pihlak Isamaast. Koolitöötajad on pöördunud nii Haridus- ja Teadusministeeriumi kui ka vallavolikogu poole ning teatasid täna vallavalitsusele, et alustavad juunis streiki. Kaks Elva gümnaasiumi õpetajad kinnitasid Delfile, et koolitöötajad saatsid vallale ametliku teate. 4. juunil alustatakse kooli streiki, mille eesmärk on Sammuli ametisse ennistamine. Elva vallavalitsuse dokumendiregistris on streigi teade märgitud asutuse siseseks kasutamiseks. Möödunud nädala lõpus saatsid vallavalitsusele pöördumised 200 Elva gümnaasiumi õpilast ja 100 koolitöötajat. Mõlemas pöördumises sooviti Sammuli jätkamist direktorina. Riigikogu võttis vastu ka valitsusalgatatud sotsiaalmaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse. Praegune kord näeb ette, et kui eraisik ostab teiselt eraisikult võlaõigusliku lepingu alusel teenuseid, näiteks eluaseme, hooldusremondi või lapsehoiuteenust, peab ta kandma teenust osutava inimese töötamise registrisse, esitama tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni ning maksma tasult sotsiaalmaksu ja sotsiaalkindlustusmakseid. Muudatusega pannakse sotsiaalmaksu ja sotsiaalkindlustusmaksete tasumise kohustus sarnaselt tulumaksuga teenustasu saajale. Samuti vähendatakse seadusega mitte residendist tööandjate koormust. Tallinn on otsustanud lubada Eleringile demonteerida putuka väila kõrgepingeliini mastid. Peamiseks põhjuseks tuuakse säilitamise kulu. Tallinna linnapea Peeter Raudsepa väitel on selleks kuni 60 000 eurot masti kohta. Eleringi juhatuse liikme Reigo Kebja sõnul maksab aga ühe kõrgepingeliini masti korda tegemine 10-15 000 eurot. Ta lisas, et sama hinnavahemikku on ta ka linnale öelnud. Tallinna rohekoridori putuka väila esimesse etappi jäävad 5 pea 67-aastast kõrgepingeliini masti, mis pidid esmalt kujunema osaks pargist. Läinud detsembris otsustas linn neid siiski mitte kasutada. Ukraina drooniväejuhatuse ülem teatas okupeeritud Donetski oblastis vaenlase droonipilootidele mõeldud väljaõppekeskuse hävitamisest. Selle käigus tapeti 65 kadetti, kes kuulusid Tšetšeenide baasil moodustatud Polku Ahmaat. Tabamuse saanud kahekorruselist hoonet, kus venelased oma sõdureid majutasid, kasutati ka droonide ja lahinguüksuse laoruumina. Rünnak kahjustas ka keskuse tootmis- ja remondirajatisi, kus asus 4 remondiks toimetatud soomukit Tiigr kogu varustus hävis.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Täna on saartel vahelduva mandril pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib äikese oht, rannikul võib olla udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, sooja on 14-20, Ida-Eestis kuni 23 graadi.
4: Mõne minuti eest mõõdeti kella 9 ajal. Välja 11 graadi sooja Tallinnas ja Pärnus, 12 Narvas ja Tartus.

0: hommikuprogrammi toetab Inbank Autolaen.
1: Tere hommikust ja hyvää neljapäevää.
2: Tere hommikust kõigile, kell on 9.05. Elmaris on koos teiega Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
1: Täistyn juudiseid toimetab Siiri ja temaga kohtume jälle kella 10 ajal. Aga nüüd kohtume meie kuulajatega juba Elmari Facebookis ka, sest me tahame teie kommentaare lugeda ja lööme siis ka statistika lukku juba homme kella 8 tunnis. Siis me võtame kokku vastasseisu teema ja teeme kokkuvõtte autot tankin siis, kui paagis on meil kütust või paak on tühi.
2: Mina võtan selle tühja paagi poole sel nädalal enda hooleks ja kaitsen kõiki neid ja ennast, kes niimoodi teevad. No mis seal ikka? On ju kaks varianti. Kas tankid siis, kui on kütust või siis, kui on tühi, aga üks ei ole teisest halvem?
1: Mida räägitakse? Et alla veerandi ei ole soovituslik laste.
2: Räägitakse igasuguseid asju.
1: Üldse võiks pool paaki alati igaks juhuks olla.
2: Aga arvestades praeguseid hindu, siis tangid siis, kui saad, ütlen ma sulle. Vaatad hinda ka ikkagi, mis seal posti peal kirjas on. Ja ma nägin ühte nii julget meest. Või võibolla te just oli, närvid olid nii läbi. Selline lühikeste pükstega tavaline Eesti mees tankis ja ta kõndis nagu reaalselt selle tankuri juurest eemale. Ta üldse ei vaadanud palju seal neid numbreid jookseb. Et oligi kaks varianti, kas tal oli täiesti suva või teine, et enam ei suutnud vaadata neid numbreid.
1: Lihtsam on mitte vaadata, sest see on selline väljaminek, milleta sa ei saa. Kui sa oled tööinimene, kui sul peavad rattad all olema, kui sa oled pereinimene ja pead transportima, sul ei ole muud varianti lihtsalt.
2: Mm-hmm. Kui sa ikkagi bussipeatuse kõrval ei ela, trammipeatuse, trollipeatuse. Või rongipeatuse kõrval siis ei ole mitte midagi teha ja kui sul on näiteks sugulased, keda on vaja külastada, väga lähedad sugulased näiteks, emad isad kuskil maal või sul on endal suvila maakodu, no siis ei ole võimalik lihtsalt teisiti, sul peab olema auto ja sellel autol on reeglina paak ja meile räägitakse siin küll juba ka elektriautodest. Aga pidage hoogu, kuna me Lauriga veel nii kõrgele arenenud ei ole, siis me ikkagi tangime kütust.
1: Mina ütlen kohe ära, mul on elutempo on lihtsalt selline, et mul ei ole aega pool tundi tankida.
2: Ja sa mõtled laadida või?
1: No hea nii öelda auto täis laadida ikkagi, et siis, et ei ole aega passida nii pikalt, et mul on niimoodi, et siuh, seuh, ruttu läbi ja tuld. Mitte tuld osad.
2: Ja saan aru.
1: Et nagu noh. Teele.
2: Aga kui te tahate, et me räägime teie kõige põnevamad lood ära, siis kirjutage need ka, et täitsa suur võimalus on, et homse hommiku jooksul me räägime mõne loo, kus oli oht lausa autoga teile jääda, sest kütus oli otsas. Nii et olge julged ja kirjutage.

0: see lugu sobis ka väga hästi. Üldse need mõlemad lood nagu sobisid väga hästi meie kütuse jutu jätkuks, et oli siin autopiloodist juttu ja nüüd siis lähme sõidame ka koos Smilersiga. Aga lähme siis sõidame ühe uudisega ka Taani, Kopenhaagenisse täpsemalt.
1: Eile täiesti purutav uudis tuli Kopenhaagenist, seda tabas lõunapaiku, pärast lõunal tegelikult maavärin. Ja läks ikkagi aega enne, kui nad need oma magnituudid siin paika said. Väidetav maavärin toimus 6 kilometri kaugusel Solrød strandist ja hiljem anti teada, et ikkagi selline Kopenhaagenist 30 kilometrit oli, 30 kilometrit lõunas oli siis kese, epitsenter ja mõõdeti välja 3,9 magnituudi Richteri skaalal ja see arv leidis hiljem ka kinnitust ja tegu on siis tugevaima mõõdetud maavärinaga Taanis alates aastast 2012.
0: Jälle ma mõtlen lugedes mingit sellest uudist ka, et Eesti me oleme ikka nii vana jumala issanda selja taga siin kaitstud, et meil ei ole maavärinaid, meil ei ole mingit kuumalaineid, meil ei ole krokodille loomi putukaid selliseid, meil ei ole orkaane, meil ei ole ühesõnaga meil ei ole mitte midagi, meil täiesti nagu rahumajas ja et kui me siin meenutame Eestit, siis üsna selline vana ja habemega lugu, see on ju 70-ndatel Osmussaare maavärin Just. Ja seal oli ka üle 4 oli vist magnituudi, aga maailmas kõige rohkem on ikkagi üle 9, on ju, et see on ikkagi nagu väga korralikult raputav maavärin.
1: Ja aga nii Taani kui ka Rootsi mõõdupuu järgi on see 3,9 ikkagi tugev maavärin ja seda kinnitasid siis ka hiljem veel ka Norra ja Lõuna-Rootsi mõõtmisjaamad. Nii et inimesed tajusid seda ka väga erinevalt. Pealine ümbruses ikkagi tundsid inimesed ja läksid närvi ka sellepärast, et väga palju tehti 112 kõnesid, kus siis nagu teatati, et oh, meil siin midagi värises ja aga siis paluti ikkagi, et ärge helistage, kui teil nagu häda käes ei ole, et nagu teatada ei ole vaja.
0: Et me juba teame, et ei ole niimoodi, et ainult teie maja all või kodu all või teie jalge all ainult värises, et kui ikkagi värin toimus, siis see tähendab, et see hõlmab ikkagi mingisugust suuremat ala ja seda siin väidetavalt oligi tunda ikkagi osati isegi Rootsis ja Norras.
1: Ja lõpuks siis vaatasid geoteadlased ka seda asja lähemalt ja arvavad praegu, et maavärine põhjustas tõenäoliselt kööge lahe all maapinna all toimunud murrang, ehk siis maakuure plaadid suruvad ja hõõruvad üksteise vastu, et siis epitsentris on toimunud mingisugune murrang või tekinud pragu, nad arvavad, et see on umbes 100 meetrit, kuni kilomeetrit on see pragu ja see juhtub tavaliselt umbes 20 kilomeetri sügavusel maapinnast. Et selline asi juhtus siis.
0: Jälle moraal on, loomoraal on see, et Eestis ei ole mõtet geoteadlaseks hakata, sest sa võid nälga
1: Tööd
0: jääda.
1: Tööd on vähe, jah.
0: Tööd ei ole lihtsalt. Et.
1: Aga inimesed kirjutasid küll, Elu 24 ka jagab siis inimeste mulje, et kui postimees räägib meile maailma rubriigis, et mis päriselt toimus, siis inimesed tajuvad väga, väga erinevalt. No näiteks kirjutab üks Taani sisulooja disainer Katrin Helena Huttunen, et kontoris inimesed imestasid, et nad täitsa nagu, osad ei teadnudki, et on ju, aga siis eestlased Taanis ja selline grupp on ka olemas ja seal uuriti ka, et mis nad nagu tundsid, üks kirjeldus on päris selline nagu ärevisegi, et olin autoga kaubanduskeskusel parklas ja pidurdasin kergelt, et teisele autole teed anda, ootamatult auto hüppas ja hakkas nagu libisema, kuigi kiirust nagu peaaegu ei olnudki.
0: See on ikkagi päris vinge pauk, kui auto hüppama juba hakkab. Ja. Aga et üldjoontes sellise tugevusega maavärin, ega neil TikTokeritel ja üleüldse, kes armastavad väga filmide, ega neil midagi väga nagu filmide kokkuvõttes ju ei olnud.
1: Ei, sa magad maha selle.
0: Sa magad selle maha, kui see üks auto hüppab, see on läinud asi juba.
1: Ja
0: kui see väike mingi värin on ka, seda filmilindile saada on väga keeruline.
1: No jah, kui pikalt ta ikka väristab, on ju. Igal juhul jah, kirjeldatakse ka seda, et meist käis maavärin korraliku mürtsuga läbi, korteri seinad, kõik muu sisustus värises korralikult. Aga oli ka neid, kes ütles, et jah, et kui poleks uudiseid lugenud, et siis poleks midagi teadnud.
2: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
3: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. toode.ee
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!
6: Suvi algab suure rahvapeoga 22. ja 23. mail Tammsalu Kultuurimaja pargis. Suur rahvapidu 2026. Terminaator, Hunt, Mr. Happyman, Kaater ja Mariliis, Erich Krieger ning Renate. Lisaks toidutänav ja tegevused kogu perele. Piletid piletipank.ee
7: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
8: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
9: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
10: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee
11: Kas teadsid, et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
12: Kas Alma piima võtsid?
13: Muidugi.
14: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
15: Nüüd on põhjus topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!

0: Kello on nüüd 9:29 minutit ja Raadio Selmar nüüd meil ka politsei uudised kohal. Ja politsei kõrvaldas kolmapäeval liiklusest 5 narko- või alkoholijoobe tunnustega sõidukijuhti. Ja veel antakse teada, et kolmapäeval toimus Eestis 4 rasket liiklusõnnetust, milles said kokku vigastada 4 inimest.
1: Liikluse muudab turvalisemaks. Soodusinnaga 4-veoline Subaru Outback. Marine autost.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Ilmajan.ee andmetel on praegu 11 kraadi sooja Jõgeval, Jõhvis, Keilas ja Raplas. 12 on Põltsamaal, Narvas, Otepääl, Tallinnas, Pärnus, Elvas, Rakveres, Tartus, Põlvas, Türil, Paides, Tõrvas, Viljandis ja Kihnus. 13 on Kehras, Võrus, Valgas, Heltermaal, Haapsalus, Virtsus, Kuressaares, Räpinas ja 14 Kundas.
0: Saartel on täna vahelduva pilvisusega ilme, mandril aga pilves selgimistega ilme mitmel poole, sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib käikese oht. Rannikul võib olla udu ja puub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on täna päeval 14-20 graadini, Ida-Eestis kuni plus 23.
3: Meil on saabunud ka erakuulutusi. Kõigepealt soovitakse ostma seisma jäänud või remonti vajavad murutraktorit või raiderit. Kõik pakkumised oodatud üle Eesti sobivad nii uuemad kui vanemad masinad. Telefoni number 58613600. Ostetakse igas seisus murutraktor või raider. Kõik pakkumised üle Eesti on oodatud. Telefoni numbril 58613600.
0: Ostan korras või remonti vajava auto ja tulen ise järele üle Eesti ning telefoni number on 569-32-565. Ostetakse korras või remonti vajava auto ja telefoni number on 569-32-565.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
5: Erakuulutuse toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

0: ohtlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
1: Arendad ja ehitad. Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee
2: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Saare kohuke 40 grammi erinevad maitsed, ostes 3 tükki, maksad vaid 1 euro. Koopi valmistoidud 400 grammi erinevad maitsed, ostes 2 tükki, maksad kõigest 6 eurot.
3: Hea, aga odav. Prisma.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Arno! Arno! Tule täna meie uut kodu vaatama.
6: Ma ei tea. Kardestis.
5: Mis sul on kardestis?
6: Lilled. Roosid. Ilupõõsed. Viljapuud. Mullad. Aiatööriistad. Väetised. Aiamööbel.
7: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
8: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Snickers ja Bounty jäätisepatoon vaid 79 senti ja väikesed ommi jäätised nüüd 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätisesõpradele vaja.
9: Kuu hit Bauhofis. Makita aiatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassiõli terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
10: Wow. Liitu näitleja Stanley Tucciga, kes viib sind uutele seiklustele Itaalias.
11: I love the sound of cooking.
10: Hingematvad paigad.
12: I need a martini.
10: Ehtsad maitsed.
12: Oh, that's really good.
10: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias.
12: See,
10: sel laupäeval 20.00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!
14: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
15: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
16: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
14: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
17: Horoskoop.
18: Tere hommikust, kell on saanud nüüd 9.43 minutit ja Maria Angeli poolt on tänane päeva horoskoop meile kirja pandud.
19: Jäär, igapäevane suhtlus elavneb, on aeg õppida midagi uut, helistada ammustele sõpradele ja nautida kiiret infovahetust.
18: Sõnn, fookus nihkub materiaalsetele väärtustele ja andekusele. Sinu oskus oma andeid praktiliselt rakendada toob kaasa enesekindluse ja stabiilsuse kasvu.
19: Kaksikud, palju õnne! Päike jõuab täna kell 3.36 kaksikute märki.
18: Jõudis juba.
19: Ehk siis juba jõudis. Alustades sinu uut isiklikku aastat. Energiatase tõuseb, oled tähelepanu keskpunktis ja valmis särama.
18: Vähk! Kosmiline energia kutsub sind hetkeks aega maha võtma, tegele vaimsete praktikatega, puhka ja kogu jõudu, sinu hing vajab õrna hoidmist.
19: Lõvi, sotsiaalne elu saab võimsa tõuke, on suurepärane aeg meeskonnatööks, uute kontaktide loomiseks ja unistuste jagamiseks mõttekaaslastega.
18: Neitsi, karjääris ja avalikus elus algab silmapaistev periood, sinu professionaalsed oskused tõusevad esile, ära karda võtta liidere rolli ja näidata suunda.
19: Kaalud, uued horisondid kutsuvad sind. Suurepärane aeg õpingute alustamiseks või reiside planeerimiseks, sinu vaim ihkab avarust ja teadmisi.
18: Skorpion, algab sügavam sisekaemuse aeg, mis soosib finantstehinguid. Suudad vabaneda kõigest vanast ja üleliiksest, tehes ruumi värskele energiale.
19: Ambur, partnerlus tõuseb tähelepanu keskpunkti. On aeg tuua kaaslasega suhtlemisse rohkem värskust, avatust ja mängulist intellektuaalset sära.
18: Kaljukits, igapäevane töö ja tervislikud eluviisid saavad uut hoogu korrasta oma töörutiini ja pöörada tähelepanu kehale. Hea enesetunne on eduallikas.
19: Veevalaja, loovus, elu, rõõm ja romantika löövad eredalt lõkkele. Naudi enese väljendamist, tegele hobidega ja lubama sisemisel lapsel vabalt mängida.
18: Kalad. Kodu ja perekond on sinu kindlus ja pühenda rohkem aega lähedastele ja hubasuse loomisele, see loob sulle vajaliku emotsionaalse tagala. Mulle annab emotsionaalset tagalat hea spordi ülekanne ja täna hommikul tulin raadiosse, lugesin Sommerile kohe sõnad peale, et vaatad sa jumala eest ei iitsatega kõss ja kuskil mingisugust spordi tulemust. Eile mul oli mitu kõnet siin mitme hea sõbraga ja õhtul juba tuli ka nii väss peale, et jäid vaatamata seal Euroopa liiga finaal oli siis siin Eesti korvpalli finaalseerias teine mäng, olles siis Tartu esimese mängu võitnud. Ja loomulikult teile oli põnevus kohtumine õhtul ka USA ja Saksamaa jäähoki MM-il Šveitsis.
19: Aga
18: ära tulemust ütle.
19: Kui ma tavaliselt ju ei vaata tulemusi, siis eile ma millegi pärast tõesti neid tulemusi vaatasin ja pean ütlema, et ma tean, kes võitis. Aga kuna Lauri nii rangelt ära keelas, siis ma loodan, et te ka ise kõik juba teate ja Laurile ka ei ütle, et las ta nüüd läheb koju, vaatab need eilsed mängud ära, sest täna tuleb kohe uus peale või uued, sest täna mängivad Läti, Soome, Šveits, Suurbritannia, Kanada, Norra, Taani, Slovakkia ja siis Duo 5 ja Kanal 7 näitavad kell 17.20 algavad mängu. See on siis Läti ja Soome mäng.
18: Meie naabrid oma vahel madistamas.
19: Kui raske.
18: Lähinaabrid.
19: Kui ma enne oskasin veel Lätile nagu naabritele pöialt hoida,
18: kumma poolt
19: siis nüüd on mõlemad.
18: Kumma poolt sa oled, ütle välja. Valik. Pead ühe valima, ei ole nii, et noh, ma olen mõlema poolt.
19: Soomlaste läbist paremini, ma olen nende poolt.
18: Ei, aga miks, siis just olen nõrgema poolt.
19: Ei, miks ma peaksin.
18: Aga miks
19: mitte? Miks ma peaksin olema nõrgemate poolt?
18: Seda suurem võimalus.
19: Ma tahan ikka võitjatega koos šampust juua.
18: Ei, no jah, aga seda suurem rõõm on, kui nõrgem näiteks võidab ja sa oled nõrgema poolt. See on nagu suurem rõõm veel siis.
19: Ei, ma lähen kindla peale.
18: No mine siis kindla peale. Ma lähen kindla peale praegu kõigepealt õue nuusutama. Nii palju on, mida nuusutada siin, kellegi iganes räägid, ütlevad, et oi, mis head sereli lõõnade õues on.
19: Tõesti, seda on võimsalt palju.
18: Jaa, ja siis ma lähen veel, ma mõtlengi, kuhu kõik need spordiülekanded ära mahutada, sest täna meil ju tuleb ka ikkagi tähistada siin Mr. T 74. ringi ümber päikese.
19: Noh, sa mõtled A-rühma meist.
18: B.A. Barakas ja et tuleb vaadata ära siis, kas mõni A-rühma episood ilmtingimata täna või Rocky 3.
19: Appi!
18: Nii palju vaadata.
19: Liiga palju on vaadata.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja pähklikreem Nutella 600 grammi 5,69. Rimi, tark valik.
2: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
3: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud teosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
4: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi jäätised -20% ja Premia jäätise perepakid samuti 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
5: 1, 2, 3, start!
6: Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!
8: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24×0,2 liitrit 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad -30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee

0: täistund raadios Elmar. Rõõmsa täistunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: LHV-s toimuvad ulatuslikud struktuurimuudatused. Elva gümnaasiumi õpetajad ähvardavad streigiga. Euroopa liidrid taunisid Iisraeli ministri osalemist vahistatud alandamisel. Mitmel pool sajab täna hoovihma, Ida-Eestis püsib väikese oht, sooja tuleb päeval 14-23 kraadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. LHV Grupp teatas, et kavatseb LHV Pangas ellu viia ulatuslikud struktuurimuudatused, millega minnaks üle tootepõhisele juhtimismudelile. Muudatuse tulemusena lahkuvad kontserni ja panga juhatusest jaepanganduse juht Annika Koroško ja IT-juht Jüri Heero. Pürsiteate kohaselt on muudatuste eesmärk liikuda kaasaegse tootepõhise juhtimisega rahvusvahelise panga suunas. LHV Panga jaepangandus saab olema 4 tootevaldkonnaga, milleks on pangaplatvorm, investeerimistooted, laenutooted ja kliendikogemus. Organisatsioonilised muudatused viiakse ellu järgjärgult aasta jooksul ning need ei mõjuta LHV Gruppi kehtivat finantsplaani. Vallandatud Elva koolijuhi Marek Sammuli asemel määrati ajutiseks koolijuhiks abivallavanem Marek Pihlak Isamaast. Koolitöötajad on pöördunud nii Haridus- ja Teadusministeeriumi kui ka vallavolikogu poole ning teatasid täna vallavalitsusele, et alustavad juunis streiki. 2 Elva gümnaasiumi õpetajad kinnitasid Delfile, et koolitöötajad saatsid vallale ametliku teate. 4. juunil alustatakse koolis streiki, mille eesmärk on Sammuli ametisse ennistamine. Elva vallavalitsuse dokumendi registris on streigiteade märgitud asutuse siseseks kasutamiseks. Möödunud nädala lõpus saatsid vallavalitsusele pöördumised 200 Elva gümnaasiumi õpilast ja 100 koolitöötajat. Mõlemas pöördumises sooviti Sammuli jätkamist direktorina. Valitsus kinnitas kliimakindla majanduse seaduse, mis antakse nüüd üle Riigikogule. Kliimakindla majanduse seadus seab riigile üldised heite vähendamise vaheeesmärgid aastateks 2030, 35 ja 40. Kliimaneutraalsuse eesmärk aastaks 2050 on juba seatud Riigikogu otsusega 2021. aastal. Valdkondlikud heite vähendamise eesmärgid on kirjeldatud seadusega koos käivates valdkondlikes teekaartides. Seadusele ja teekaartidele lisaks allkirjastasid riiki ettevõtjad sel nädalal puhta tööstusalase koostöö kokkuleppe. Selle alusel võetakse ühiselt eesmärgiks tööstuse teekaardis kirjeldatud puhaste tehnoloogiate arendamise ja tootmise laiema väärtusahela loomine Eestis. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas, Euroopa ülemkogu alaline eesistuja Antonio Costa ning mitmete riikide kõrged esindajad kritiseerisid teravalt Iisraeli ministri tegevust, kes avalikustatud videosalvestuse kohaselt pilkas kinnipeetud aktiviste, kes olid kavatsenud laevadega Gaza sektorisse abi viia. Avaldatud videos oli näha, kuidas Iisraeli politsei sundis Gazasse suunduval abihotellil viibivaid aktiviste, kelle nad kinni olid pidanud ridades põlvitama, käed selja taha seotud, samal ajal kui Iisraeli paremäärmuslik poliitik seda pealt vaatas ja toimuvad kommenteeris. President Volodymyr Zelenski teatas õhtuses pöördumises rahva pooled Venemaa kaalub Valgevenet ja Venemaa Brianski oblastit suundadena täiendavateks rünnakuteks Ukraina põhjapiirkondade vastu ja seda eriti Tšernihivi Kiievi suunal. Zelenski kinnitas, et Ukraina pool teeb tööd kaitse tugevdamiseks kõnealusel suunal. Presidendi sõnul on sõjaväeline juhtkond saanud vastavad juhised. Samas märkis president, et jätkatakse ennetavate meetmetega nii Valgevene kui ka teatud Venema osade suhtes, kust võivad ohud lähtuda.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Saartel on täna vahelduva mandril, aga pilves selgemistega ilm. Mitmele pool lubatakse hoovihma ja Ida-Eestis püsib väikese oht. Puhub muutiku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 20, Ida-Eestis kuni 23. Narvas ja Tallinnas ning Pärnus on mõõdetud 12 kraadi, Tartus samamoodi ja Kuressaares praegu 13 kraadi.
0: Elmari päevapüüdja.
3: Neljapäev ja 21. mai. Toredat hommiku jätku kõigile või siis päeva jätku, kuidas kellegi jaoks. Kell on 5 minutit üle 10, see on igatahes kindel. Ja kindel on seegi, et kohe hakkab teile laulma ansambel Jam siin ja praegu ja siis kuulame täiesti värsket muusikat ja seda toob teile Tanel Padar. Lauluks on nagu on.

kas tead, mida tähendab ja laulis Birgit? Kell on 10 ja 16 minutit, nüüd jätkame ensambliga Black Velvet ja kaugel pole ka see, et kui kuulete laulmas Grete Baiet.

0: mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
1: Head aega kool! Tere suvi! Maikuus on Euronixi sõprade ringile Redmi Note 15 Pro suurepärase hinnaga vaid 239 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
2: Aiamööbliaeg mööbliaidas on üle aegade parim. Kogu aiamööbel vähemalt 25-40% soodsamalt. Mööbliaidas, Tallinnas, Tartus ja veebis.
3: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Kobardomat, kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maxima Moritz grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
5: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
6: Ma ei tea, kardestis.
5: Mis sul on kardestis?
6: Lilled, roosid, ilupõõsed. Viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
7: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
8: Kebabiit, sinu maitsebiit.
9: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
10: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee samaga kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
11: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tuttu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
12: Selle nädala hit Pau Office. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Pauhof.ee.
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögid, Seesari salat kuumsuitsu forelliga. 170 grammi, 3,59. Kilohinnaga 21,12. Ning Selveri köögi meekook. 300 grammi, 2,99. Kilohinnaga 9,97. Selver. Hea mõte.
14: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
15: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda.
16: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
17: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte. See on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Kell on minutiga üle 10:30 ja hetkel peaks olema 12 kraadi Tallinnas, Otepääl, Jõhvis, Raplas ja Narvas, Elvas ja Rakveres ning Jõgeval, Tartus ja Põltsamal. 13 kraadi Pärnus, Valgas, Põlvas, Tõrvas ja Kihnu saarel ning Virtsus, Türil ja Paides. 14 Viljandis, Räpinas, Haapsalus ja 15 Kuressaares. Saartel on vahelduva mandril pilves selgimistegil ja mitmel pool saab hoovihma. Puhub muutiku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis, soojakraade kuni 20, Ida-Eestis kuni 23.

0: Soovitakse osta korras või remonti vajav auto ja tullakse järgi üle Eesti. Telefoni number 569-32-565. Soovitakse osta korras või remonti vajav auto. Telefoni number 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Elmari päevapüüdja.
1: Ma ei oska öelda, kas Huma lehes nüüd Põhjamaa neidudest on juttu, aga seda ma tean, et näiteks arvutimängust nimega Minecraft on küll Huma lehes juttu, nimelt see pandi võro keelde. Päris huvitav. Aga teemasid on selles lehes teisigi ja milles see värske leht siis pajatab?
2: Tämbätsen Human lehen kirjutades, et valmis on saanud vahtsena raamat pälkiraga valgusest ja tondipimedusest. Mie herätas ello võro lütse 11. aastasal tegotsenud Krümmeri kooli luu. Viilam juttus jogeväelse käsitöökonkursi vigurine värk võidutöiest ja tuust, et puutramäng Minecraft on pantu võro kiilde. Märgotusega üle intervjuu on majandustiidlase Raudsepa Vambolaga, kea on pensionipõlven nakkanu huvi tundma umakandi kodoluu vasta. Vahtsen rubriigin kaemi üle olla tagasi, tuletas kuulmeistre säinasti enemiilde sündmusjaost, kui Eesti vahtsest esisaisvas sai. Elo Külepääl on lehetoimendaja väiku mõttelus sännan peet luulepäevast. Kon noore, kanni Atson ja Arturi avus umakeelitsid luuletuisi ette. Priinime lugu on seokõrd nimest Pang. Tagab üle jutt kõneles ütest hindajutu perre meistremehest, kia parand lastukatust niimoodu, et peranol katusse seen viilinab mulke kui inne praavitamist. Varustine Andrese naljapildi peal on Ukraina flamingo, mi hainama peale ära essünyt.

0: ohtlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
1: Kes on sinu katuse parim hooldusparner? Muidugi Rufest! Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
2: Washington Poe muidugi ei unustanud vana daami iial. Poe oli riikliku kriminaalameti uurija. Ta oli paljude veidrate juhtumitega kokku puutunud, aga seda ühte mäletab ta kahtlemata oma elu lõpuni.
3: See oli katkend M.W. Craveni uuest põnevast audioraamatust Lõikusaeg. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!
5: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast lõhefilee 1 kilogramm 30% soodsamalt. Piikoks sealiha konserv 300 grammi Lidl plussiga 2,29 ja hele viinamari seemneteta 500 grammises pakendis ainult 1,99. Lidl alati väärt!
8: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni! Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebabitoode. Rega check lehel alexela.ee kaldkriips kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
9: Ahoi, kalasõbrad! Deliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
10: Lugu laulust.

Kui rock and roll peaks saama uue nime, siis oleks selleks Chuck Berry. Niisuguse mõtte on öelnud momentil kõlava laulja, kitaristi ja helilooja kohta John Lennon. 1926. aastal USA's St. Louisis sündinud ja 2017. aastal surnud Chuck Berry tähtsust rock and rollile on raske üle hinnata. Ta oli kaasaegse popmuusika suurim looja ja mõjutaja. Silla ehitaja bluesi, rütmibluesi ja rock and rolli vahele, olles mustanahalisena ka valgete suureks lemmikuks. Ta ei laulnud enam puuvilla põldudest, orjadest, jumalast ja saatanlikest naistest, vaid autodest, krediitkaubast, hoolist, tüdrukutest ja Ameerikast. Tegelikult oli ta Elvis Presley mustanahaline koopia. Rocki kriitikute arvates seisneski Berry peamine tähtsus selles, et ta sidus oma muusikat mitte rassi, vaid põlvkonnaga. 1959. aastal komponeeris ja salvestas Chuck Berry pala Anthony Boy, mille otsustas oma repertuaari võtta Ivo Ninna koos ansambliga Rock Hotel. Laulu pealkirjaks on Mängude maa.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Roofest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist roofest.ee.
1: Arendad ja ehitad? Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!
3: Sa oled salakaval, hiilid inimestele märkamatult ligi, liigud päris osavalt, sa oledki üks vana kaval rebane. Raudselt tantsid ka hästi. On nii, tantsidki. Issand, tantsidki.
4: Kui päris aus olla, siis jah.
3: Ma teadsin seda.
4: Ma tantsin sitaks hästi.
5: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
6: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik Erismann tapeedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
7: Võrusavaks elu teeb ehituse ABC.
8: Ikka jõuab ilgeva läbi laulu.
9: Olete oodatud sellel nädalal Jõgeva linnas sünnipäevale. Vaata infot jogevakultuur.com.

0: hind .
1: Kobardomat kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maxi Moritz grilltooted 25% soodsamalt . Maxima , kõik , mis grillimiseks vaja .
2: tere , isa , kas su tervis on korras ?
3: kelle keldris on konnad ?
4: tule kõrva-nina-kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli . Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi , millel on 4-aastane garantii . lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee . kõrva-nina-kurguhaiguste kliinik . tegevusluba L044-44.
5: Peole annab õige maitse Selveri köök . Sushid ning salatid , supid , šnitslid ja elegantsed suupisted , tordid , koogid ja rikkalikud vaagnad . kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt . tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale . vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee .
6: järgneb ravimireklaam .
7: said põletada . kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine , kasuta sulfargiini . hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks . Sulfargiin , las paraneb paremini .
8: tähelepanu , tegemist on ravimiga . enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
9: täistund raadios Elmar .
10: Rõõmsa täistunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee .
11: LHV-s toimuvad ulatuslikud struktuurimuudatused . Valmis suurim uuring geenide mõjust ainevahetusele . Ukraina õhukaitse hävitas riiki rünnanud 116 vaenlase droonist 109. Mitmel pool sajab täna hoovihma . Ida-Eestis püsib väikese oht , soojem päeval 14-23 kraadi .

0: Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. LHV Grupp teatas, et kavatseb LHV Pangas ellu viia ulatuslikud struktuurimuudatused, millega minnaks üle tootepõhisele juhtimismudelile. Muudatuste tulemusena lahkuvad kontserni ja panga juhatusest jaepanganduse juht Annika Kroško ja IT-juht Jüri Heero. Börsiteate kohaselt on muudatuste eesmärk liikuda kaasaegse tootevõhise juhtimisega rahvusvahelise panga suunas. LHV Panga jaepangandus saab olema 4 toote valdkonnaga, milleks on pangaplatvorm, investeerimistooted, laenutooted ja kliendikogemus. Organisatsioonilised muudatused viiaks ellu järgjärgult aasta jooksul ning need ei mõjuta LHV Gruppi kehtivat finantsplaani. Eesti rahapesu andmebüroo avaldas koostöös Läti ja Leeduga ühise analüüsi makseteenuse pakkujate ja rahapesu ning terrorismi rahastamise tõkestamise riskide kohta Balti riikides. Igal Balti riigil on eristuv riskiprofiil, mida kujundavad kliendibaasi struktuur, pakutavate finantsteenuste olemus ja geograafiline paiknemine. Tulemused viitavad, et Eesti makseteenused koonduvad pangandussektorisse, kus kliendibaas on valdavalt kodumaine. Märkimisväärselt on kahanenud kokkupuude kõrge riskiga mitte residentidega, seda pankade riskiisu vähenemise ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmete tõttu. Vaatamata sellele ohustab Eesti maksekeskkonda enim piiri ülese rahapesu risk. Tartu Ülikooli teadlaste juhtimisel valmis seni kõige suurem ja põhjalikum uuring sellest, kuidas mõjutavad inimeste geneetilised erinevused ainevahetust. Ajakirjas Nature avaldatud uuringus luuakse varasemast tunduvalt üksikasjalikum pilt sellest, millised geenivariandid kujundavad organismi ainevahetusnäitajaid alates aminohapetest kuni veresuhkuru ja kolesteroolini. Uuringus osales üle 600 000 inimese ja see sai teoks tänu kahe ainulaadse biopanga Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu ja Inglismaa biopanga andmete ühendamisele. Kombineeritud andmestik võimaldas tuvastada ka haruldasi ainevahetuse näitajate ehk metaboliitidega seotud geenivariante, mis tulevad selgelt esile alles sadade tuhandete uuritavate andmetest. Ukraina õhukaitse hävitas öösel riiki rünnanud 116 vaenlase droonist 109. Ülejäänud droonid tabasid sihtmärke 5 kohas. Ukraina rindel leidis eilased 233 lahingkokkupõrget. Vaenlane korraldas ühe raketirünnaku 22 raketiga ja 72 õhurünnakut heites 225 juhitavat lennukipommi. Lisaks kasutati üle 9000 kamikaze drooni ja tehti üle 3000 kaotule lasu asulatele ja Ukraina üksuste positsioonidele, seal hulgas 48 korda mitmikraketi heitjatega. Soomes langes alla 18-aastaste arv esimest korda riigi iseseisvusaja jooksul alla miljoni, teatas kohalik statistikamet. Aprilli lõpuseisuga elas Soomes umbes 999,200 alaealist. Statistikameti andmetel on languse taga vähenenud sündimus. Sisseränne on küll alla 18-aastaste arvu suurendanud, kuid pole sündimuse langusest tingitud vähenemist korvanud. Kõige rohkem on alla 18-aastaseid olnud 1960. Aastatel, kui Soomes elas ligi 1,6 miljonit alaealist. Tollal oli ligikaudu iga kolmas Soome elanik alla 18-aastane.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Saartel on vahelduva mandril pilves selgemistega ilm ja mitmel pool saab hoovihma, kadunud pole ka äikese oht. Aga seda jagub ilmselt kuni septembrini välja. Puhub muutiku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 20, Ida-Eestis kuni 23. Hetkel Narvas, Tallinnas, Tartus 12, Pärnus 13 ja Kuressaares 15 kraadi.
1: Elmari päevapüüdja.
3: Ilusat kevadpäeva kõigile. Kell on 5 minutit üle 11. Ja täna on rahvusvaheline teepäev. Ehk siis mitte nüüd ajada segi, seekord teetöölisi see kuidagi puuduta, tegemist on selle joogiga, mida saab endale sisse kallata. ja eks ta ole võibolla meie jaoks natukene teistpidi, võibolla kuskil detsembrikuus sobiks meie kliimas paremini seda teepäeva tähistada, aga keegi keelajuga kevadel soojema ilmaga või siis suvel ka palavaga teed juua. Nii et leidke endale lemmik, võibolla siis jäätee näiteks hoopis. Kus juures selle tunni jooksul on plaanis anda välja üks retsept ja täpsemalt ühest mõnusast joogist, mis peaks päevale korraliku alguse andma. Nii et kes soovib midagi uut katsetada ja kui teil juhtub kodus olema näiteks banaania, võibolla ka külma vett ja võibolla ka lahustuvad kohvi, siis saate ühe toreda retseptikese loodetavasti.

0: Tere kuulema uudiseid stuudios Rohke Debelak. Valge Maja pressiteenistus annab teada, et president Donald Trumpi eriesindaja Steve Witkoff suundub lähiajal taas visiidile Moskvasse. Visiit on järjekorras juba 8, mõnedel andmetel 7, aga see kord erandlik, sest Witkoff läheb visiidile ja jääbki sinna. Lennukikütus on kallis ja kulude kokkuhoiu mõttes on USA presidendi alaline eriesindaja Venemaal kõige optimaalsel lahendus, märgib Valge Maja. Steve Witkoff hakkab Kremlis elama Vladimir Putiniga kõrvuti tubades. Ja Eestisse. Valitsus tajus eile, et võitluses korruptsiooniga on vaja astuda otsustavaid samme ja teatab, et saadab järgmisel nädalal Riigikokku uue korruptsiooni reguleerimise seaduse eelnõu, milles on esmakordselt toodud sisse kiusatus koefitsendi mõiste. Eelnõuga kaasas olnud seletuskirjas märgitakse, et kõik inimesed on seaduse ees küll võrdsed, ometi on aga inimesi, kes oma igapäeva tööst tulenevalt on suurema kiusatuse tingimustes kui teised. Väga paljudelt inimestelt ei nõuagi korruptiivsetest tegudest hoidumine mingisugust pingutust, sest neil pole sisuliselt ühtegi võimalus korruptiivset tegu toime panna. Teised inimesed aga, kes kogu aeg töötavad juhtivatel positsioonidel, peavad ka pidevalt taluma ja võitlema igapäevase kiusatusega panna toime korruptiivne tegu. Kiusatuskoefitsent aga võtaks arvesse kiusatuse hulka, mis ühel või teisel ametipostil töötades tekib ja sellest lähtuvalt arvestataks korruptiivse teokorda saatjale ka kergema karistuse kui inimesel, kes töötab ametipostil, millisel puudub üldse võimaluski korruptiivselt käituda. Keskkonnaministeerium annab aga teada, et sorteerimine ja pakendite pesemine on tegevus, mida kindlasti peaksid inimesed ja asutused edasi tegema vaatamata sellele, et sorteeritud ja pestud prügi jõuab siiski suuremas osas prügimäele või ahju mitte taas kasutusse. Kui pakendid on kenasti pestud, siis jätab see järeltulevatele põlvedele meist mulje, et olime viisakad ja korrektsed inimesed. Samuti ei ole pestud ja sorteeritud prügi prügimäel hoidmine lõplikult taas kasutamisest loobumine, vaid annab taas järeltulevatele põlvedele võimaluse seda prügi kunagi taas kasutada, kui meie ise sellega veel toime ei tulnud, märgitakse ministeeriumi teates. Ja tarbimisteateid. Toidukorvi kallinemine on muutnud inimeste ostuharjumusi, teatab värske uuring. Enam kui viiendik inimestest märkis, et ostuharjumused on muutunud palju. 10% vastus oli, et ostuharjumused on jäänud samaks. 2/3 möönis, et ostuharjumused on teinud läbi märkimisväärse muudatuse. Konjunktuuri instituudi ülevaatest selgub, et ostuharjumused muutuvad edaspidi ja järgmiseks kevadeks on enamikel inimestel harjumus osta üldse kadunud. Ja lõpetuseks rahustavaid teateid. Eestluse säilimise üle muret tundvad inimesed võivad rahulikumalt hingata. Veterinaar ja toiduamet annab teada, et keskmine eestlane sööb endale aasta jooksul sisse piisavalt säilitusaineid, mis tagavad eestluse säilimise üle kõikide säilivusaegade. Kuulsite uudiseid.
1: Libauudised. Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
2: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
4: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoest leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
5: Kas sa Alma piima võtsid?
6: Muidugi!
7: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast lõhefilee 1 kilogramm 30% soodsamalt. Piikoks sealiha konserv 300 grammi Lidl plussiga 2,29 ja hele viinamari seemneteta 500 grammises pakendis ainult 1,99. Lidl alati väärt!
8: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni! Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee / kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
9: Sel nädalal A1000 Marketis.
6: Felix tomatiketšup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
10: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsa valgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
11: Ahoi, kalasõbrad! Telisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
12: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Kell on täpselt 12 ja ilmajaam.ee andmetel on 12 kraadi Tallinnas, 13 Tartus, Valgas, Pärnus, Elvas ja Narvas ning Keilas, Jõgeval ja Jõhvis ja Raplas ka. 14 kraadi Põltsamaal ja Rakveres, Viljandis, Põlvas ja Mustvees, 15 kraadi Türil, Paides, Räpinas, Haapsalus, 16 Kuressaares ja Võrus. Saartel on ilma vahelduva pilvisusega, mandril pilves selgemistega. Mitmel pool saab hoovihma ja Ida-Eestis püsib ka äikesoht. Tuul on muutliku suunaga, puhudes kuni 7 meetrit sekundis, soojakraade kuni 20, Ida-Eestis rohkem kuni 23.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame iga tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist rufest.ee.
1: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
2: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Tere Emma Coopi imakreem 150 grammi, Coopi kaardiga vaid 85 senti. Ja Nõo maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga vaid 4,49. Kohalikud leiavad nädala tähed alati Coopist.
3: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jooksev meeter ja profiluks palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
4: Mõnusamaks elu teeb ehituse ABC.
5: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Snickers ja Bounty jäätisepatoon vaid 79 senti ja väikesed ommi jäätised nüüd 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätisesõpradele vaja.
6: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
7: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja niidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
8: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
9: Mulle meeldib su nahk. Kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
10: Euroopa?
9: Jah, sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
10: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
11: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
12: Kes, mis, kus?
13: Paar minutit veel ja siis on kell juba 3.12. Ja võibolla täpselt õige aeg, et anda päevale mõnus algus, kui teie päev pole veel korralikult pihta hakanud. Kui te veel ei teanud, siis on olemas ka eraldi lehekülg kokaraamat.postimes.ee ja siin on erinevaid retsepte, nii nagu kokaraamatus tavaliselt on. Mõnusalt jahutav kohvijook annab päevale ilusa alguse. Toidublogija kahvliga.ee autor Kadri Raig pakub inspiratsiooniks kiire ja lihtsa joogiretsepti, mis peaks tagama täiskõhutunde vähemalt lõunani. Või siis kui praegusest hetkest vaadate, siis võib olla lõunast kuni õhtuni välja, vastupidises efektis siis. Ja mida on tarvis? Kui te praegu seda teha ei taha, võibolla hommahommikul. Üks külmutatud banaan, kaks teelusikatäit lahustuvat kohvi, just nimelt lahustuvat, pool detsiliitrit kookospiima, pool detsiliitrit külma vett ja soovikorral serveerimiseks jääd. Ma usun, et ei ole midagi hullu, kui te kookus piima asemel ka tavalist piima võtate. Konsistentsi ja maitse tõsi küll on natuke erinevad, aga vast ei maksa asjane peeneks ajada, kui parasi, kui seda kookus piima võtta ei ole. Nii et üks külmutatud banaan, kaks teelusikadeet lahustuvat kohvi, pool detsiliitrit kookus piima, pool detsiliitrit külma vett ja soovikorral hiljem serveerimiseks jääd. Asi rihtne, panete kõik kannmikserisse ja suristate ühtlaseks massiks. Ja kohe tarbida. Ja see kohvijook sobib Kadri sõnul suurepäraselt ka hommikusöögiks, sest siin on ära kasutatud terve banaan. Soovi korral võib veel kõrvale natukene valku süüa ja nii püsibki kõht lõuneni täis. Aga niisama joomiseks sobib see loomulikult ka keset päeva, magustoidu asemel või miks mitte ka õhtul. Kui retsept kõrvust möödaleks, vaadake kokaraamat.postimees.ee.
12: Kes? Mis?

0: arendad ja ehitad . Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata . Meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda . Laenu pakub Hüpoteeklaen AS . Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee
1: kes on sinu katuse parim hoolduspartner ? Muidugi Roofest . Puhastame , peseme , värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus , Otepääl ja Lõuna-Eestis . uuri lisa ja küsi pakkumist roofest.ee .
2: sel nädalal A1000 Marketis superviiva mango koonusjäätis 140 milliliitrit 39 senti . Toffifee kommid , erinevad maitsed , 125 grammi , 1 euro ja 69 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga , vabastada inimesed . ta tuli , et anda meestele tagasi laupäeva pärastlõunad ja anda naistele tagasi nende mehed . Husqvarna kaablivaba robotniiduk , meie aia kangelane . tutvu pakkumistega husqvarna.ee .
4: kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi või vajad kontorisse kohvi ja snäkke ? Barbora.ee tuleb appi . kvaliteetsed tooted , head hinnad ja kiire tarne , kõik ühest kohast . nii saad sina keskenduda sellele , mis päriselt loeb , et kõik toimiks nagu kellavärk . registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt . vaata barbora.ee .
5: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta . Parim viis poes käimiseks , kui ise poodi tulla ei saa . Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad . Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused . E-Selver , sina tellid , meie toome .
6: nälg näpistab ? nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab einet vaid 2 eurot ja 95 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
7: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail . rohkelt lilli , ilu ja viljapuid , käsitööküla ning näitused . päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama , õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid . vaata lisa janedaturism.ee . kohtumiseni jänedal .
8: siin Tallinn , sajand eetris .
9: Eesti Ringhäälingu ajalugu , tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel . tule , tähistame Ringhäälingu sajandit koos .
10: Eesti Ringhääling 100 .
9: nüüd teletornis .
11: hei mööblihuviline , tule Alandeko kauplusesse uue diivani , laua või riiuli järele . maikuu lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel , jah , kogu mööbel -20% kuni -60% soodsam . kes sees , see mees . alandeko.com
12: täistund raadios Elmar .
13: Rõõmsa täistunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood saba.ee .
14: Lätis anti taas võimaliku õhuohu hoiatus . Saksamaa kantsler tegi ettepaneku anda Ukrainale Euroopa Liidu assotsieerunud liikme staatus . Poola hävitajad tulevad kaitsma Eesti õhuruumi . mitmel pool sajab täna hoovihma , Ida-Eestis püsib ka äikeseoht . sooja on päeval 14 kuni 23 kraadi . tere päevast , kell on 12 . Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson . Läti Kraslava , Lutsa ja Resekne piirkonnas anti hommikul välja hoiatus võimaliku õhuruumi ohu eest . võimalik õhuruumi oht kuulutati välja hommikul kell 10.45 , tegemist on juba 3. järjestikuse päevaga , kui selline ohuteade nende piirkondade elanikele saadeti . võimaliku ohu tõttu on õhku tõusnud NATO Balti õhuturbemissiooni hävitajad . Läti kaitsevägi rõhutab , et

0: Koos NATO liitlastega jälgitakse pidevalt õhuruumi, et vajaduse korral võimalikul ohule viivitamatult reageerida. Samaaegselt on idapiiri lähedal tugevdatud õhutõrje võimekust ning sinna on paigutatud täiendavaid üksusi. Saksamaa kansler Friedrich Merz on teinud ettepaneku anda Ukrainale hääleõiguseta Euroopa Liidu assotsieerunud liikme staatus seniks, kuni Kiiev läbib pikaajalist täise liikmeks saamise protsessi. Kava, mida Merz esmakordselt eelmisel kuul oma Euroopa Liidu kolleegidele tutvustas, näeb, et Ukraina liider saaks osaleda ühenduse tippkohtumistel, kuid ei saaks hääletada. Kiiev saaks esindaja saata Euroopa Liidu täitevorgani, ehk Euroopa komisjoni juurde ning hääleõiguseta saadikud Euroopa parlamenti. Merzi poolt Euroopa Liidu juhtidele saadetud kirjas esitatud ettepaneku kohaselt laieneks Ukrainale ühenduse vastastikuse abistamise klausel ning riik saaks kasu osast Euroopa Liidu eelarvest. Lätis Kraslava piirkonnas peeti kinni Rumeenia kodanik, kes vedas ühteist ebaseaduslikku migranti. Rutiinse kontrollikäigus peatas politsei Takta piirkonnas Rumeenia kodaniku juhitud Renault sõiduki. Sõidukis oli 11 Aasia päritolu isikud, kellel puudusid kehtivad reisidokumendid, viisad või elamisload ning kes olid varem ebaseaduslikult ületanud Valgevene Läti piiri. Juhi suhtes on alustatud kriminaalmenetlust isikute ebaseadusliku üle riigipiiri toimetamise eest. Tabatud migrandid saadeti tagasi Valgevene piirile. Poola kavatseb selle aastal osaleda Balti õhuturbes ja tuua oma hävitajad kaitsma Balti õhuruumi. Kaitseminister Hanno Pevkur kohtus Tallinnas Poola asepeaministri ja kaitseministriga, et rääkida kaitsekoostöö tihendamisest Euroopa julgeolekuolukorrast ning kaitsetööstuse arendamisest. Kaitseminister Pevkur sõnas, et Eesti ja Poola kaitsekoostöö on tihedam kui kunagi varem. Lisaks sarnasele arusaamale Euroopat ähvardavatest ohtudest ja heidutuse tagamise olulisest tehakse üha tihedamad koostööd ka kaitsetööstuse valdkonnas. LHV Grupp teatas, et kavatseb LHV pangas ellu viia ulatuslikud struktuurimuudatused, millega minnakse üle tootepõhisele juhtimismudelile. Muudatuste tulemusena lahkuvad kontserni ja panga juhatusest jaepanganduse juht Annika Koroško ja IT-juht Jüri Heero. Börsiteate kohaselt on muudatuste eesmärk liikuda kaasaegse tootepõhise juhtimisega rahvusvahelise panga suunas. Valitsus vabastab majandus- ja tööstusminister Erki Keldo ettepanekul täna ametist ohutusjuurdluse keskuse juhataja Märt Otsa ning nimetab ametisse tema asendaja. Otsa sõnul on tegemist kulude kokkuhoiuga. Märt Otsa sõnul vabastati ta ametist omal soovil, valitsuse plaanides sai ta teada mõned nädalad tagasi. Otsa sõnul leiti koos, et niivõrd väikeses struktuuris on otstarbekas jätkata kolme valdkonna ekspertiga. Otsa sõnul ohutusjuurdluskeskuse likvideerimise plaan ei ole, vaid see jätkab kolme inimesega.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Jah! Ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Saartel on ilm vahelduva pilvisusega, mandril pisut pilvisem ja mitmel pool saab hoovihma, Ida-Eestis püsib väikese oht. Tuul on muutliku suunaga, puhudes kuni 7 meetrit sekundis ja temperatuur 14 ja 19 kraadi vahele, kuid Ida-Eestis soojakraade kuni 23. Tartus, Tallinnas, Narvas ja Pärnus on 13 kraadi, Kuressaares 16 kraadi.
4: Elmari päevapüüdja.
3: Ilusat päev kõigile. Kell on täpselt 5 minutit üle 12 ja kuulate raadot Elmar teiga koos veel 2 tunnikest amet. Mulle väga meeldib ilma ennustustes see vahemik, mis ette antakse, et kuni 23 kraadi. Tegelikult võiks siin olla ka kuni 33, sest kui hetkeseisuga on 13, siis sisuliselt mahub sinna vahemikku, aga ometi 10 kraadi jääb veel puudu sellest lubatud vahemikust. Sama silma teda valetanud ka pole, sest sinna kuskile vahele see temperatuur ju jääb. Täpselt nii nagu igasugused majandusprognoosid, see lubada võib kõike, et see majandus kasvab kuni mitu protsenti, aga tegelikkuses, no jah, eks me tea. See selleks, Laura alustab tundi lauluga 94-95, see on puhas tõde ja pürmüütrab ka.

0: võõras keeles.
1: Aastal 2013 alustas tegevust ansambel Super Hot Cosmos Blues Band ja juba vähem kui aastakene hiljem sai terve Eesti teada, millise ansambliga on tegemist ja nende laul Maybe Maybe kindlasti mängis küll kõikides raadiojaamades. Läksid nad selle looga Eesti laulule ja oleks selle peaaegu et äragi võitnud. Lugu oli nii, et esimeses finaali osas sai nende laul kõige rohkem hääli, 11,940 ja Tanja lugu Amazing kogus 10,580 häält, mis tähendab, et need kaks lugu läksidki superfinaalis oma vahel kokku. Aga superfinaalis läks nii, et Tanja Amazing kogus jällegi natukene rohkem hääli, 30,354 ja vastas olnud Super Hot Cosmos Blues Bandi Maybe Maybe sai 26,918 häält. Aga taas see koht, kus saab öelda, et mis oleks saanud siis, kui ikkagi see lugu oleks läinud Eurovisioonile Eestit esindama.

0: võõras keeles. Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
1: Tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
2: Kuu hit Bauhofis. Õuetaimed -40% kuni -50%. Klint muruniidukid -40% kuni -50%. Kärcher survepesurid -40% kuni -50%. Vaata ka bauhof.ee.
3: Mudime hinnad soodsamaks. Home for You kauplustes ja e-poes nüüd enne olematult lai valik aiamööblit ja head pakkumised. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
4: Ahoi, kalasõbrad! Telisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
5: Kebabi, sinu maitsebi!
6: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
7: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsa valgustus lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa dušikeel, erinevad tooted, 250 ml, 1,55. Colgate Max White hambapasta. Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 ml, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ackburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.

Tõnise Mägi ja Eesti Muusika kullavaramusse kuuluv Monika. Veel mõni minut ja siis on kell pool üks, mis tähendab, et saame heita pilgu liiklusoludele. Ehk saame teid natuke aidata selle infoga, kuhu tasub, näiteks pealinnas autoga liikuda, kuhu mitte.

0: Kell on minutegu üle pool ühe. Hea uudis on see, et ühtegi uut liikluspiirangud tarktee.ee kaardile pole kantud, aga teisalt neid teetöid jagu miigi piisavalt, on pindamistöid, on teede sulgemisi, nii et kui võimalus, vaadake enne sõidualustamist veebilehte tarktee.ee. Küll aga saame vaadata hetkel ka veisirakendust ja näeme, et pealinnas Tallinnas hetkeseisuga Tammsaare teel mitmel lõigu liiklusaeglane. Suur Sajamäe tee alguses ja Peterburi tee alguses taas vastavalt praegusele kellaajale tihe liiklus. Türmpuu tänaval tekkinud ummik ja sama lugu ka Kreutzwaldi tänaval ja Narva maantel kesklinnas samuti palju autoliiklust. Ohutud teekonda!
1: Liikluse muudab turvalisemaks. Soodusinnaga nelikveoline Subaru Outback. Marine autost.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
0: Hetkel ilmaajam.ee andmetel 13 kraadi Elvas, Tallinnas, Valgas ja Tartus ning Jõgeval 14 Raplas, Viljandis, Keilas. Põltsamal Pärnus ja Narvas. 15 kraadi on Jõhvis, Mustvees ja Virtsus, Türil ja Paides ning Räpinas, 16 kraadi Kuressaares, Haapsalus, Rakveres, Võrus ja Põlvas ka. Ilm on täna vahelduva pilvisusega ja mitmele pool saab hoo vihma. Puhub muutiku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis, soojakraadi kuni 19.

0: Soovitakse osta korras või remonti vajav auto ja tullakse ise järgi üle terve Eesti. Telefoni number 569-32-565. Soovitakse osta korras või remonti vajav auto. Telefoni number 569-32-565. Ja soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Kontakt number 56-304-306. Soovitakse osta auto, telefoni number 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

0: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiia Sommer ja Lauri Hermann tervitavad tänaseid kalleid külalisi siin stuudios. Rein Bakk ja Veiko Taar, tere hommikust sõbrad!
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Käisin just ühte üritust tegemas Discordina ja ikka tullakse sinna pulti ja vahepeal pakutakse raha.
3: Aha, nagu, me oleme siin veel uhked.
1: Nagu tippi
3: või meile näitlejatele seda mitte kunagi ei pakuta, keegi ei tule niimoodi, et pole etenduse pealt kuskil mingis seinis, et see oli hea seen, kuule, aga, panen seda veel kord.
2: Aga kõik need lilled ja kommid ja kommikarbid, mis tuuakse pärast,
3: väga harva,
2: see on ju...
3: Väga harva.
2: Sulle jah, võibolla nii. Tõesti.
3: Aga ma ei ole kunagi seal kommikarbist raha leidnud või siis kuskilt midagi sellist. Sinule ma saan aru, et tuuaks.
2: Ja ilgi toodi lihtsalt kõiki teist sööki. Seal oli suitsulõhet ja suitsuvõrst ja apukurki ja väga tore kott oli toodi lavale.
3: Eks siit kuuldub see, et näitlejate elud on ka väga erinevad. See võivad olla ka koos laval, aga see, milline tasu tuleb pärast publiku poolt, see on ikka väga, väga erinev.
2: No seda on kehakaalust ka näha, kui meid vaadab.
3: Minul pole midagi.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga. Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
1: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
2: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
3: Nüüd 6 nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
5: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
8: Õhus on mõte.
9: On kevad. Tõnu Kaljuste sõidab tihti üle mere ja ütleb, et pole paremat looduse õpetajat kui meri. Tajud merd, ta ei ole mitte kunagi ühtemoodi. Tõnuga on juttu annud värske maaleht. Tõnu Kaljuste juhatatav Eesti Filharmoonia Kammerkoor tähistab peagi 45. sünnipäeva 5 kontserdiga. Ja ta lausub, Eerik Lass kutsus mind paar korda enda juurde ühe ja sama küsimusega. Tõnu, kas sa tahad saada Gustav Ernesaksaks või Neeme Järviks? See tegelikult näitab maailma, mille järgi inimesed muusikas orienteeruvad. Minu jaoks on kõige huvitavam just see, mis jääb nende kahe vahe peale. See muusika, mis ei ole seotud vaid suurte eeskujude, žanrite, sümfonism, ooper, laulupidu, seal vahepeal on minu jaoks kõige põnevam maailm. Kui Tõnu Kaljuste lisab, muutunud on see, et väärtustatakse rohkem elavat artisti laval. See nälg tõeliselt suurepäraste muusikute järele, tullakse a cappella koorikontserti kuulama Londonisse, saal on inimesi täis, Pariisis on nii, Hamburgis, tullakse inimhäält kuulama, seda 15-20 aastat tagasi ei olnud. Praegu on suur vajadus eheda naturaalse, professionaalse kunsti järele. Ja kas tema arvates ei ohusta meid see, et meist saab unustatud rahvas? Kõik on praegusel ajal võimalik. Hävitada miljon inimest, paar pauku. Kui nõmedaks inimene läheb, seda ei oska ju ette näha. Aga see meie eestlaste kultuuriline tase, mis on, õpetatud peadehulk, kultuuri mitmekihilisus, mu mõistus tõrgub küll mõtlemas sellele variandile, et me kaome. Kuniks on eritasemel kultuuri ja keele arengut, on muid asju, mida karta. Muusikast rohkem aga võiks muidugi rääkida või kirjutada, Kesk-Euroopas tõesti saad oma kontserti peale 3-4 arvustust rääkimata Inglismaast, kõik suured ajalehed kirjutavad. Siin ootad küüsinärides, et ajalehes sirp keegi kirjutaks. Või mis kriitika, ma mõtlen mõtestamist. Me ei vaja halvasti ütlemise kultuuri, vaid seda, mis suunas keegi pürib, et sa loed seda ja oskad siis tähele panna. Ja viimase lausena ütleb Tõnu Kaljustasin ära midagi väga olulist. Teekonnal tuleb kõige olulisemana ära tunda see, mida sa ise tahad, mitte et sa oled keegi teine. Lihtsalt suure asja tegemine ja tähtis olemine ei ole eriline elukutse.
8: Õhus on mõte.

Kui ainult pöörduks aeg, ilmselt mõtleb mõnigi nii, kui autol paak tühjaks saab, sest võibolla oleks olnud targem ikkagi natukene juurde tankida. Homse ja vastasseisu teema on ka, kas tangite autot siis, kui paagis on veel kütust järel või siis, kui paak on juba täitsa tühjaks saanud. Kõikide kommenteerijate vahel loositakse homme hommikul välja Raadio Elmar Rätik, suvel kindlasti hädatarvilik asi, mida näiteks randa kaasa võtta. Helen kirjutab, et ikka tangin peale ei meeldi see viimasel piiril sõitmine. Manu postitab ei armasta tühja paaki, tangin auto tavaliselt juba siis, kui pool paaki kütust veel sees, kindel sõita, kui paak on täis. Maritil on asi väga lihtne, mees tangib, mina sõidan. Sellist elu tahaks ise kelada, et keegi teine laseb paagi täis ja saab ise ainult sõita. Anneli postitus mõlemad tegelikult, aga ürita mitte tühjaks lasta. Eile oli pool paaki ja kuigi saan paagiga sõita 1400 km, võtsin siiski täis. Pille ütleb, et ideaalis on ikka hea tankida, kui paagis on veel kütust, siis ei juhtu üllatusi. Ja võtame siit veel, Lea kirjutab, ikka siis, kui paak on pool tühi või pool täis, mis teeb tegelikult sama välja, aga ikka võetakse siis juurde. Nii et vaadake palun meie Facebooki lehele, avaldage arvamust ja võite veel auhinnaga võita. Kütust küll mitte, aga Raadio Elmar Rätiku ikka. Siis on võibolla hea ümber tõmmata, kui jääte autoga tee äärde ja jahe hakkab.

0: artiklit ja head pakkumised. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
1: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnum jäätised -20% ja Premia jäätise perepakid samuti 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
2: 1, 2, 3, start!
3: Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Super hinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
4: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-kaiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
5: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõkk 800 grammi, vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga, kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
6: Kas Alma piima võtsid?
7: Muidugi!
8: Järgne ravimireklaam.
9: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
8: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
10: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
11: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsa valgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
12: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
13: Ärka kaunis maa.
12: Hommikuprogrammi toetab Inbank Autolaen. Täistund Raadios Elmar.
14: Rõõmsa täistunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
15: Läti idaosale anti kolmandat päeva järjest droonihoiatus. Poola kavatseb tuua oma hävitajad taas Balti õhuruumi kaitsma. Valitsus kiitis heaks kliimakindla majanduse seaduse eelnõu. Ilm on pärast lõunal vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja kohati võib-olla äikest. Sooja on 14-23 graadi. Tere päevast! Kell on üks, uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Läti idaosale anti kolmandat päeva järjest hoiatus võimaliku ohu eest õhuruumis ning õhku tõusid ka NATO õhuturbemissiooni hävitajad. Läti allikate teatel sisenes riigi õhuruumi vähemalt üks droon, seda nähti Kraslava piirkonnas. Koos liitlastega jälgitakse pidevalt Läti õhuruumi, et vajaduse korrale viivitamatult reageerida. Idapiiri lähedal on tugevdatud õhutõrje võimekust ning sinna on paigutatud täiendavaid üksusi, teatas Läti kaitsevägi. Riigikogu väliskomisjoni delegatsioon osaleb täna ja homme Lätis toimuval kohtumisel, kus hiljutiste droonijuhtumite valguses arutatakse koostööd piirkonna julgeoleku tugevdamisel. Muuhulgas räägitakse Venemaa mõjutustegevusest ja hübriidohtudest ning sellest, kuidas tugevdada ühiskondade vastupanu võimet. Väliskomisjonide delegatsioonid külastavad ka Läti idapiiri, et saada ülevaade piiriolukorrast ja Balti kaitsevööndi rajamisest. Poola kavatseb tuua oma hävitajad taas Balti õhuruumi kaitsma.

0: kaitseminister Hanno Pevkur ütles pärast kohtumist oma Poola kolleegi Vladislav Kozniak-Kamõšiga, et Poola hävitajad paigutatakse Ämari lennubaasi juba sel aastal. Eesti ja Poola kaitsekoostöö on tihedam kui kunagi varem ning koostöö tiheneb ka kaitsetööstuse valdkonnas. Eesti areneval kaitsetööstusel on Poolalt palju õppida, ütles Pevkur. Valitsus kiitis heaks kliimakindla majanduse seaduseelnõu, mis antakse nüüd üle Riigikogule. Eelnõu seostab Eesti julgeoleku järgjärgulise loobumisega fossiilkütuste kasutamisest. Eesti saab olla tõeliselt vaba vaid siis, kui ei sõltu riikidest, mille väärtused meiega ei ühti. Eesti edualuseks saab olla puhas ja mõistliku hinnaga kodumaine energia ning innovaatiline tööstus, ütles energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt. Valitsus kiitis heaks ka seadusemuudatused, mis seavad maksupettuste ja rahapesu tõkestamisel reeglid andmete küsimiseks täitmisregistri kaudu. Täitmisregistrile juurdepääsu peatamine on rahapesu tõrje tõhusus tugevasti pärssinud. Riik ei tohi olla aeglane, ütles rahandusminister Jürgen Ligi. Erakonna Eesti 200 vastuseisu tõttu otsustas valitsusliit loobuda nii nimetatud superandmebaasi seaduseelnõust, mis oli pälvinud advokaatide ja opositsioonipoliitikute ulatusliku kriitika, nii kirjutab Postimees. President saatis parlamendi heakskiidu saanud eelnõu tagasi ja eelnõu uus versioon valmis Riigikogu rahanduskomissionis 12. mail. Elektrist põhjustatud tulekahjud arve Eesti kodudes on plahvatuslikult kasvanud. Päästeameti ja Elektrilevi värske statistika näitab, et selle aasta esimese 4 kuuga on elektrisüsteemidest või seadmetest alguse saanud 91 tulekahju. Seda on 57% rohkem kui mullu samal ajal. Kõige sagedamini on süüdlaseks vanad juhtmed ja hooletu seadmekasutus. Pakistani armee juht peaks täna saabuma Teherani ning Pakistani peaminister Shehbaz Sharif sõidab ülehomme Hiinasse, teatasid Iraani allikad. Pakistan on tegutsenud vahendajana USA ja Iraani konflikti lahendamisel. Hiina välisministerium märkis, et toetab Pakistani vahendaja rolli õiglase ja tasakaalustatud rahu saavutamisel ning sõja lõpetamisel.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Ühel vastu homset on ilm pilvine ja mitmel pool sajab vihma. Puhub nõrk muutiku suunaga tuul ja temperatuur jääb 6 ja 12 graadi vahele. Homne päev on ka pilvine ja lubatakse taas vihma ja äikest ja homme puhub läänetuul kuni 12 meetrit sekundis, soojakraade kuni 17. Tallinnas ja Tartus on hetkel 13 graadi, Narvas ja Pärnus 14 graadi.
1: Elmari päevapüüdja.
3: Ilusat neljapäeva kõigile. Kell on 5 minutit üle 1. Stefan ja Eiffel on laul, mis alustab tundi, seejärel kuulame Nancyt ja siis vaatame, millised sündmusi meile pakutakse. Valdevalt jäävad need laupäevasesse päeva ja üllatust üht-teist saab ka tasuta vaadata kuulata.

0: Elmar soovitab.
1: Kell on 13 ja 12 minutit. Ülehomme 23. mail kella 11. kuni 15. toimub Eesti Põllumajandusmuuseumis lemmik loomapäev, kuhu on oodatud kõik loomasõbrad ja kaasa võib võtta ka oma lemmiku soovikorral. Päeva jooksul saab tutvuda eriilmeliste loomadega, osaleda töötubades, jälgida areeniprogrammi ja lasta ühtlasi lemmikloom tasuta marutaudi vastu vaktsineerida. Kohale tulevad teiste seas Uhti minisoo, eksootilised loomad, Lõuna-Eesti koertekeskuse tõukoerad, veepäästekoerte grupp Märjad käpad on kohal, Uustalu loomad, minikitsed, küürikud, kodulinnud ja mitmed teised loomadega tegelevad osalejad. Päeva üks praktilisemaid võimalusi on nii siis lemmikloomade tasuta marutaudi vastane vaktsineerimine. Seda tehakse koostöös põllumajanduse toiduametiga ja lisaks saavad külastajad kuulata lühikesi harivaid ettekandeid loomade heaolust, stressist ja ärevusest, hooajalistest ohtudest ja loomamaailma müütidest ning üllatustest. Lemmikute lemmiku konkursil saavad osaleda sündmust külastavad lemmikloomad ja oma lemmik tuleb koha peal võistusele kirja panna ja siis saab publik juba hääletada. Muuseumi alal toimuvad praktilised töötoad, tegevused loomadega, vankisõidud, näomaalingud, pannkoogikohvik ja päev on ilmselgelt mõeldud nii suurtele kui väikestele, karvastele, sulelistele ja soomuselistele sõpradele. Kuni 6-aastased lapsed saavad sisse tasuta. Aga veel sündmusi Moto Ringraja Eesti meistrivõistluste esimene etapp tuleb ka sel nädalavahetusel ja see adrenaliinirohke ringraja nädalavahetus tuleb Porsche ringil. Stardis on kõik Baltimaade kiired. Eesti Moto Ringraja meistrivõistluste esimene etapp nii siis Porsche ringil 23. ja 24. mail. Tulge kogu perega, vaatamist ja tegevusi jätkub nii lastele kui täiskasvanutele, kus juures laupäeval on sissepääs kõigile tasuta. Ja mõlemal päeval saavad tasuta sisse veel kuni 11-aastased lapsed ja lisaks kaherattalisega külastajale on ka sissepääs tasuta. Ja see soodustus kehtib siis mootorratturitele, mopeediga tulijatele ja ka jalgratturitele. 23. ja 24. mail Porsche ringil motoringraja Eesti meistrivõistluste esimene etapp. Suvele lükatakse ka juba vaikset hoogu sisse, nimelt laupäeval tuleb Keila lauluväljakul suve alguse festival. Ja laval on Tükik Start, Shannon, Klišeerike Max ja Triibu Vasta. Kus juures neid kontserte sama nimega tuleb veel, 5. juunil näiteks Kadrinas, 6. Vändras ja 12. Elvas. Tükik Start ja Shannon esinevad igal kontserdil, kuid paiguti teised artistid võivad olla erinevad, näiteks Elvas saate lisaks näha ka Hunti. Artisti nimega Hunt nii siis, Kadrinas ja Elvas kollektiivi Noored ja näljased, aga ka Küberrünnak ja Karmo on kohal näiteks Elvas, nii et tasub jälgida. Infot mõnes paigas siis artistid erinevad, aga suvi saab alguse. Ja veel üks tasuta sündmus, Tartu Sport tähistab laupäeval kella 12.16. Tartus Tähtvere spordipargis 20. sünnipäeva liikuva kutsuva tasuta perepäevaga. Üritus avab rattakrossi hooaja avavõistus, sellele eelneb veel trikkide demonstratsioon, töötuba, õpetus turvavarustusest ja päevakeskmis on võimalus proovida tasuta erinevaid spordialasid ja liikumisviise. Päeva üks kõrgetkeks on lisaks ka lastele mõeldud laste disko, kus saavad lapsed ennast tühjaks tantsida. Mida siis täpsemalt seal spordialade mõistes saab proovida? Näiteks laskmise tutvustus on olemas. Karateklubi Falco juhendajate käel saab omandada karatebaasteadmisi. Breakdantsu avatud treening. Veel näidismats boksis. Jõusaali avatud treening ja ka discgolfi tutvustus. Ja kogu päeva jooksul saab proovida ka suusatamist saepurust suusarajal. Rattateedele ja jõusaalis on võimalik liikuda ka ratastooliga ja perepäev on osaks Eesti noorte pealinn Tartu 2026 tiitlikandmisest. Ja see laupäevane spordipäev perele Tartus on niisiis kõigile osavõtmiseks tasuta.
0: Elmar soovitab.
2: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
3: arendad ja ehitad . Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata . Meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda . Laenu pakub Hüpoteeklaen AS . Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee .
4: kui Eesti mehel tekib vaba hetk , ei pea ta hetkegi muretsema , kuidas seda sisustada . Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava . Viivitumatult sisenevad nad autosse , mis järel sisenevad nad dekoorasse . Sisustuskaupade osakonda , kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükiks ajaks . Kogu kaup nädala lõpuni sisukalt -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast .
5: ikka grill , grill , grill , ikka hea , hea hind .
6: Kobartomat kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maxima Moritz grilltooted 25% soodsamalt . Maxima , kõik , mis grillimiseks vaja .
7: tulevik on sinu enda kätes .
8: sõna otseses mõttes . pane käed külge ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis . astu sisse tkdk.ee .
9: nälg näpistab . nüüd mini hesekebab , mini sojakebab või mini kanakebab heined vaid 2,95 €. Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
10: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta . Parim viis poes käimiseks , kui ise poodi tulla ei saa . Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad . Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused . E-Selver , sina tellid , meie toome .
11: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
12: Kas minna klaasikahjuga Karglasse või esimesse teeäärsesse töökotta ?
13: Tead , iga Karglasi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas . Nende seas esi-, taga- ja küljeklaasid . Nii et kui klaasitööd , siis karglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi .
11: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
14: Sel nädalal A1000 Marketis . Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 ml, 1,69 €. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli, 1,79 €. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
15: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: 13.31 minutit, selline on täpne kellaaeg ja ilmajaam.ee toob meieni hetketemperatuurid. 12 kraadi Tallinnas, 13 Raplas, Jõgeval, Tartus ja Keilas ning Otepääl. 14 kraadi Virtsus, Viljandis, Valgas ja Pärnus, 15 Narvas ja Põltsamaal, Jõhvis, Põlvas ja Rakveres ning Türile, Paides ja Võrus. 16 kraadi on Kuressaares ja Haapsalus, 17 Räpinas. Öösel on ilm pilvine ja mitmel pool lubatakse vihma. Puhub nõrk muutiku suunaga tuul ja temperatuur jääb 6 ja 12 kraadi vahele. Homme ehk siis reede on ka pilvine ja mitmel pool võib tulla vihma. Homme puhub läänetuul kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 17.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on võrratu külaline. Tere hommikust, Grete Paia.
2: Tere hommikust.
3: Minu arust on äge see, et sa tulid siia ühe karbiga ja ma võtsin selle karbi kohe julgelt enda juurde. See lõhnab päris hästi. Mis asi see on?
2: Saiakesed.
1: Lauri, need on Tartu kõige popimad saiakesed. Jaa. Kus sa elanud oled?
2: Tee põhimõtteliselt, et raega ja platsis.
3: Tõsiselt,
2: jah.
3: Ja sinu lemmikud tähendab seda, et stiilis sa sööd kui tihti.
2: Tead, ma hakkasin sööma Joonatariga koos olles, sest ta on ull saiafän. Kui tihti? No, kui tihti ta käib Tartus või kui tihti mina sattun, siis nii tihti läheb.
3: Vaadates teie mõlema figuuri, siis ma ei ütleks, et üldse saiakesi sööta.
2: Tead, mul läheb kõik siia. Mul läheb ikkagi põskedes. Siis ma olen nagu väike kakuke vahepeal näost. Siis jälle natuke vähem saia ja asi korras.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Roofest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame iga tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist roofest.ee.
1: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
2: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õue toodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Fiskar Solid lehereha L varrega, Koopi kaardiga vaid 19,99 ja Koop grillsüsi 25 liitrit vaid 4,99. Koop. Eesti mainekaim suurettevõte.
3: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
4: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin Ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja pähklikreem Nutella 600 grammi 5,69. Rimi, tark valik.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee.
7: Tähelepanu maja omanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
8: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
9: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
10: Ärka kaunis maa.
9: Hommikuprogrammi toetab Inbank Autolaen.
11: Kanal 2 esitleb. Reede õhtu toob sõbrad kokku. Õhtu kolmik Piret, Jüri ja Robert kutsuvad välja kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Homme õhtul kell 9 Kanal 2.
9: Elmari päevapüüdja.
12: Head jäähokisõbrad, tõepoolest ka täna saab vaadata põnevaid jäähokilahinguid. Põhjus televiisori, et istuda on näiteks õhtul kell 17.20, valige kanaliks Duo 5 või kanal 7 ja näete mängu, kus vastamisi on Läti ja Soome. Kommenteerivad mängu Ragnar Hindrek Russ ja Rauno Parras. Läti playoffi jõudmiseks neil oleks vaja hädasti punkte, samas Soome on turniiri alustanud väga kindlalt. Seal hulgas on soomlastel 3 võidetud mängu ja nende hulgas ka esmaspäev õhtune 6-2 USA vastu, nii et läheb ilmselt väga keeruliseks, aga võimatut ei ole mitte midagi. Ja nii nagu spordis ikka, kõik on võimalik selle hetkeni, kui lõpuks siis nii-öelda lõpuvile kõlab ja saab teada, mis tegelikult juhtus, nii et võib võita seal Läti või võita Soome, eks ennustusi on nii ja naapidiseid. Ja hokist räägib teile lähitundidel kindlasti veel Veiko ka ja tuletab meelde, et õige hetk televiisor avad on 17.20. Raadiot saate kuulata muidugi kogu aeg. Hokist väga palju laule ei ole, samas võib mõnigi laul seotud olla iga spordialaga. Anna mulle tuld näiteks Smilersilt. Minu poolt aitäh kuulamast ja toredat kevadpäeva jätku!

0: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoest leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale!
1: Ahoi, kalasõbrad! Deliisi kauplustes

0: Kultuurimajapargis suur rahvapidu 2026. Terminaator, Hunt, Mr. Happyman, Kaater ja Mariliis, Erich Krieger ning Renate. Lisaks toidutänav ja tegevused kogu perele. Piletid piletipank.ee.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad -30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
3: Järgne proovimireklaam.
4: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
3: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 × 0,2 liitrit 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
6: Homme õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega homme õhtul kell 8 Kanal 2.
7: Täistund Raadios Elmar. Rõõmsa täistunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
8: Läti idaosale anti kolmandat päeva järjest droonihoiatus. Poola kavatseb tuua oma hävitajad taas Balti õhuruumi kaitsma. Valitsus kiitis heaks kliimakindla majanduse seaduseelnõu. Parvlaeva Kihnu Virve liinile naasmine lükkub edasi. Ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma. Ida-Eestis võib olla äikest, sooja on 14-23 graadi. Kell on 2. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Läti idaosale anti kolmandat päeva järjest hoiatuse võimaliku ohu eest õhuruumis. Õhku tõusid ka NATO õhuturbemissiooni hävitajad. Läti allikate teatel sisenes riiki õhuruumi vähemalt üks droon ja seda nähti Kraslava piirkonnas. Koos liitlastega jälgitakse pidevalt Läti õhuruumi, et vajaduse korral viivitamatult reageerida. Läti idapiiri lähedal on tugevdatud õhutõrjevõimekust ning sinna on paigutatud täiendavaid üksusi, teatas Läti kaitsevägi. Poola kavatseb tuua oma hävitajad taas Balti õhuruumi kaitsma. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles pärast kohtumist oma Poola kolleegi Ladislav Kozniak-Kamšiga, et Poola hävitajad paigutatakse Ämari lennubaasi juba sel aastal. Eesti ja Poola kaitsekoostöö on tihedam kui kunagi varem ning koostöö tiheneb ka kaitsetööstuse valdkonnas. Eesti areneval kaitsetööstusel on Poolalt palju õppida, ütles Pevkur. Valitsus kiitis heaks kliimakindla majanduse seaduseelnõu, mis antakse nüüd üle Riigikogule. Eelnõu seostab Eesti julgeoleku järgjärgulise loobumisega fossiilkütuste kasutamisest. Eesti saab olla tõeliselt vaba vaid siis, kui ei sõltu riikidest, kelle väärtused meiega ei ühti. Eesti edualuseks saab olla puhas ja mõistliku hinnaga kodumaine energia ning innovaatiline tööstus, ütles energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt. Tööandjate keskliit peab muret tekitavaks, et kliimaseadus seab vaid üldised eesmärgid ning loob võimaluse, et seaduse asemel saavad ministeeriumid, ametid või kohalikud omavalitsused hakata ettevõtetele uusi kohustusi ja piirkondi.

0: Kehtestama. Eesti põhiseaduse kohaselt tohib ettevõtlusvabadust piirata ainult seadusega, teatas tööandjate keskliidu volikogu aseesimees Kai Realo. Samuti peavad tööandjad probleemiks seda, et sektorite eesmärke pole ettevõtjate ja valdkondlike liitudega kooskõlastatud ning põlevkivisektorile pole üldse eraldi plaani. Kliimaseadus on vajalik ainult siis, kui ettevõtjad saavad sellest teada, mida kliimaeesmärkide täitmine neilt nõuab, kui palju see maksab ja kuidas riik kliimaeesmärkide täitmist toetab. Täna valitsuse päevakorras olnud eelnõu sellist selgust ja ettenähtavust ei paku, teatas tööandjate keskliit. Erakonna Eesti 200 vastuseisu tõttu otsustas valitsusliit loobuda niinimetatud superandmebaasi seaduseelnõust, kirjutab Postimeest. See eelnõu oli pälvinud ka advokaatide ja opositsioonipoliitikute ulatusliku kriitika. President saatis parlamendis heaks kiidu saanud eelnõu Riigikogule tagasi ja eelnõu uus versioon valmis Riigikogu rahanduskomisjonis 12. mail. Parvlaeva Kihnu-Virve liinile naasmine lükkub edasi. Kavakohaselt pidi Kihnu-Virve liinile naasma eile, kuid peamasinate seadistamisel ilmnesid ootamatud probleemid, mille tõttu lükkuvad edasi nii merekatsetused kui ka parvlaeva liinile naasmine, teatas Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas. Uus katsetuslaeval toimub homme hommikul. Et Kihnu-Virve tasendanud parvlaeva reet on samuti tabanud rikke, on häiritud eelkõige Hiiumaa ja Saarema vaheline laevaühendus, kus praegu veab asenduslaevana reisijaid ja sõidukeid väiksem parvlaev Amalia.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Ilm on meil öösel ja ka homme päeval pilves selgimistega, sajab mitmel pool vihma, on kohati äikest ja võib tulla ka päris tugevat sadu ja öösel muidugi veel paiguti udune. Öösel puhub enamasti nõrke muutliku suunaga tuul, rannikul küll läänekaare tuul tugevam kuni 9 meetrit sekundis ja sooja öösel 6-12 kraadi. Homme päeval läänekaare tuule kiiluseks 3-9 meetrit sekundis ja sooja homme 12-17, rannikul kohati ikkagi jahedam kuni 10 graadi sooja. Hetkel kella kahe paiku on ilma ja ampunkte andmetel Tallinnas 12, Tartus 13 graadi sooja, no Viljandi 15 ja Pärnu 16 graadiga need natukene soojamad kohad. Tere mõnusat neljapäeva pärast lõunat kõigile. Kahest kuuni programm alustab, sest kell on 2:05. Mina olen Veiko ja täna siis 21. mai ja täna muide kelnerite ja ettekandjate päev. Nii et kui kuskil kohvikus ikka olete ja teile ikka midagi lauda tuuakse viisakalt, siis noh, ma ei tea, jätkem tippi. See vast kõige parem selline tähelepanu vedan. Meie jätkame siit õige pea kohe muusikaliste rubriikidega. Üks päris vana laul tuleb meil siin pärit vist teksti poole pealt lausa vist 50. aastatest. Aga enne ikka värsket kraami, niine see taevasse ja siis juba revalsi ära torma. Keena valmist Elmariga.

0: 2-1. 2-1.
1: 14.13 õige kell, tänases 2-1 rubriigis kuulame laulu, mida me kõik väga hästi teame. Seda on laulnud väga paljud Eesti lauljad alates Georg Otsast, Jaak Joala ja paljud Eesti nii. Sellega on väike segadus ka, millegi pärast on tema pealkirjaks alati laulude juures Ranna kolhoosis. Aga ometi luuletajad Deborah Vaarandi, kelle tekst see on, avaldas selle ise pealkirjal Uus paat. Tõsi, ilmus see, oli vist pärast seda neljandi lõpus, ajakirjas Pilt ja sõna ja tollane toimetaja pani millegi pärast luuletuse pealkirjaks hoopis Ranna kolhoosis. No teadagi. Teenis plusspunkte. Valter Ojakäär leidis selle ilusa luuletuse ja kirjutas sellele laulu. Laulnud seda paljud lauljad. Nii et ütleme nii siis ikka, et laulu pealkirjaks pigem Uus paat. Meie kuulame täna Jaak Joala versiooni, see on 70-ndatest ja siis juba Kukerpillide oma versioon.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Roofest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist roofest.ee. Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
1: Kas teadsid, et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
2: Arendad ja ehitad. Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee.
3: Hei mööbli huviline! Tule Alandeko kauplusesse uue diivani, laua või riiuli järele. Maigu lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel. Jah, kogu mööbel -20% kuni -60% soodsam. Kes sees, see mees. Alandeko.com.
4: Kas Alma piima võtsid?
5: Muidugi.
6: Ahoi, kalasõbrad! Deliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
7: Olete oodatud sellel nädalal Jõgeva linnas sünnipäevale. Vaata infot Jõgeva

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
1: täna õhtul Õhtus .
2: tänases telesaates Õhtu räägime Eesti sarjast , mis murdis välismaale . külla tulevad Indrek Ojari ja režissöör Doris Kartau . ühtlasi aitame meisterdada Vapruse Helmeid rasket haigust põdevatele lastele koos emaga , kelle pojast see tore traditsioon alguse sai . ning külla tulevad Grete Vaia ja Inger . ootame teid vaatama kell 21:30 Kanal 2.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: No sinna pärlipüüdja suveni tundub on ikka aega, kuigi siin üleeilne ilm juba seda kõike tõotas, aga kell on saanud 2:30, ilmajaam.ee lahti ja vaatame kõigepealt üle hetkeseisu ja siis juba mis homme ja täna öösel tulekul. No praegu on Kundas sooja vaid 10 kraadi, Tallinnas, Tartus ja Jõgeval 13, Raplas, Kehras, Kihnus, Jõhvis, Elvas, Otepääl, Keilas ning ka Mustvees 14 sooja kraadi. Põltsama, Rakvere, Põlva, Türi ja Paide 15 kraadi peal, Narvas, Viljandis, Pärnus, Valgas, Heltermaal, Virtsus, Võrus hetkel 16 kraadi. Kuressaares, Tõrvas 17 ning Räpinas ja Haapsalus hetkel 19 sooja kraadi. Öö ja ka homne päev pilves, ent selgimistega. Sajab mitmel pool vihma, kohat ja võib-olla ka äikest ja üsna tugevat sadu ja öösel ka paiguti veel udu. Öösel tuul siis enamasti muutliku suunaga ja üsna nõrk. No lääne rannikul läänekaare tuul on veidi tugevam, kuni 9 meetrit sekundis. Sooja öösel 6-12 kraadi. Homme puhub läänekaare tuul päeval 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis ja õhutemperatuur 12-17 sooja kraadini, rannikul kohati aga kuni 10 kraadi sooja.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikune stuudiokülaline on meile Raadio Elmar hommikustuudiasse kohale jõudnud, selleks on Andrei Zevakin. Tere hommikust sulle!
2: Tere, tere hommikust!
3: Meil isegi oli natukene väike kahtlus, et kas sa Eestis parajasti oled, sest sa liigud nii palju!
2: Oi jumal, ma olen praegu täiesti sükse spontaansuse laine peale, et käisime USA's, mis sai otsustatud päev enne, käisin Šveitsis, mis sai otsustatud tund aega enne lendu ja USA's tegelikult oli see Coachella, tegelikult oli päris tore, väga kallis, aga selles mõttes kogemus oli päris hea, siis nüüd ma käisin Šveitsis ka, Matjas Käit, meil siis Eesti koondislane mängib Šveitsis, mul on see halb õnn on peal, nad kaotsid ja siis vastased ka võitsid ja siis mul on ebareaalne, selle kohta öeldakse Drake Curse on, et kui Drake, see siis USA rappar, millegi peale tavaliselt panustab või midagi nagu vaatab, siis läheb täpselt risti vastu pidi. Ja vahet oled...
3: Kas te saaksite, palun siis Eesti jalgpallist ennast mõlema teemale hoida edaspidi?
2: Me otsustasime, seal oli siis Matjas üks sugulane ka otte, ja siis me olime, et mingi, et kuulge, et noh, see ei ole reaalne, et me ei lähe mitte kuskile enam nagu, et see lihtsalt täiesti jubedus, peab vist täiesti hoiduma nendest mängudest.
1: Ma just laupäeval vaatasin Karol Metsa mängu ka Bundesliigas ja siis läks ka nagu läks, et kaotasid 0-2 just.
2: No vaati, eelmine mäng ju lõi värava ka ja puha ja...
1: No just.
2: Me ei tasu vaadata ikka asjad.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsi plekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
1: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Banaan Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 99 senti ja kirs ploomtomat 250 grammi vaid 89 senti. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Koopist.
2: Olete oodatud sellel nädalal Jõgeva linnas sünnipäevale. Vaata infot Jõgeva

0: põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Kebabiit, sinu maitsebiit.
2: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
3: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
4: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!
5: Suve parim pakkumine on siin! Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.

0: Pürmiid olisin kadunud teel. Kell 14.46 Koit Toome mälestused. Nii et ainult legendaarsed laulud siin. Värsket uudisteni juba vähem kui veerand tundi. Aga nüüd läheme erakuulutuste rubriiki. Kõigepealt Pärnu loomade varjupaika, kus ootab uut kodu üks armas väikest kasvu kassipreili, Mari. Mustvalge kasukaga võibolla tundub algul selline pelglik isegi, aga tegelikult on ta väga paimaias ja mängu himuline. See väike Mari on kiivitud, steriliseeritud, vaktsineeritud ja saanud ka vajalikud parasiiditõrjed ning lähemat infot saab telefonil 52 46 705 või parnu@varjupaik.ee. Nii et mustvalge kasukaga väikest kasvu kassipreili Mari ootab endale Pärnu varjupaigas uut peremeest. Vajalikud protseduurid uude kojuminekuks on talle kõik juba tehtud ning infot kas parnu@varjupaik.ee või siis telefonitsi 52 46 705.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga. Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master.

0: Terminaator, Hunt, Mr. Happyman, Kaater ja Mariliis, Erich Krieger ning Renate. Lisaks Toidutänav ja tegevused kogu perele. Piletid piletipank.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Felix tomati ketchup 1,25 kilogrammi, 3 € ja 19 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 € ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Kuidas sa teada said, kus ma töötan?
6: Mis sa arvad?
5: Tõesti ploimu.
6: Ma googeldasin sind.
5: Mida?
6: Googeldasin Alexander Priest, Lihunik, London, käkitegu.
5: Ma ei oska selle peale midagi öelda.
7: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
8: Raadio Elmar. Täistund Raadios Elmar.
9: Rõõmsa täistunni ja sootsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
10: Tööandjad peavad kliimaseaduse eelnõu muret tekitavaks. Parvlaeva Kihnu Virve liinile naasmine lükkub edasi. Läti idaosale anti 3. päeva järjest droonihoiatus. Ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on äikest, sooja on 11-19 kraadi. Kell on 3. Teeme pärast lõunastest uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Keelmsaar. Valitsus kiitis heaks kliimakindla majanduse seaduseelnõu, mis antakse nüüd üle Riigikogule. Tööandjate keskliit peab muret tekitavaks, et seadus seab vaid üldised eesmärgid ning see loob võimaluse, et seadusasemel saavad ministeriumid, ametid või kohalikud omavalitsused hakata ettevõtetele uusi kohustusi ja piiranguid kehtestama. Samuti peavad tööandjad probleemiks seda, et sektorite eesmärke pole ettevõtjate ja valdkondlike liitudega kooskõlastatud ning põlevkivi sektorile pole üldse eraldi plaani. Kliimaseadus on vajalik ainult siis, kui ettevõtjad saavad sellest teada, mida kliimaeesmärkide täitmine neilt nõuab, kui palju see maksab ja kuidas riik kliimaeesmärkide täitmist toetab. Täna valitsuse päevakorras olnud eelnõu sellist selgust ja ettenähtavust ei paku, teatas tööandjate keskliit. Erakonna Eesti 200 vastuseisu tõttu otsustas valitsuskoalitsioon loobuda niinimetatud superandmebaasi seaduseelnõust. See oli pälvinud advokaatide ja opositsioonipoliitikute ulatusliku kriitika, kirjutab Postimees. President saatis parlamendis heaks kiidu saanud eelnõu Riigikogule tagasi ja eelnõu uus versioon valmis Riigikogu rahanduskomisjonis 12. mail. Parvlaeva Kihnu Virve liinile naasmine lükkub edasi. Kavakohaselt pidi Kihnu Virve liinile naasma eile, kuid peamasinate seadistamisel ilmnesid ootamatud probleemid, mille tõttu lükkuvad edasi nii merekatsetuse kui ka parvlaeva liinile naasmine, teatas Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. Uus katsetus laeval toimub homme hommikul. Kihnu Virve puudumise tõttu on häiritud eelkõige Hiiuma ja Saarema vaheline laevaühendus, kus praegu veab asenduslaevana reisijaid ja sõidukeid väiksem parvlaev Amalia. Euroopa Parlament palus komisjonil Läänemere mitmeaastast majandamiskava põhjalikult hinnata ja võimaluse korral muuta, sest senised eesmärgid on jäänud saavutamata. Mõnede liikide sihtpüük ning traalpüük kalajahu ja kalaõli tootmise eesmärgil tuleks peatada, lisaks tuleks piirata püüki merekaitsealadel. Samuti peavad komisjonile liikmesriigid püüdma parandada väikese mahulise rannapüügiga

0: tekelevat kalurite olukorda, märkis Euroopa parlament. Ühtlasi mõistis parlament hukka Venemaa ühepoolse tegevuse püügikvootide kehtestamisele. Läti idaosale anti kolmandat päeva järjest hoiatus võimaliku ohu eest õhuruumis ning õhku tõusid ka NATO hävitajad. Läti allikate teatel sisenes riigi õhuruumi vähemalt üks droon, seda nähti Kraslava piirkonnas. Poola kavatseb tuua oma hävitajad taas Balti õhuruumi kaitsma. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles pärast kohtumist oma Poola kolleegiga, et Poola hävitajad paigutatakse Ämari lennubaasi juba sel aastal. Eesti ja Poola kaitsekoostöö on tihedam kui kunagi varem ning koostöö tiheneb ka kaitsetööstuse valdkonnas. Eesti areneval kaitsetööstusel on Poolalt palju õppida, ütles Pevkur. Kongo demokraatliku vabariigi idaosas asuvas Lõuna Kivu provintsis leidis kinnitust esimene Ebola juhtum alal, mis on mässuliste rühmituse M23 kontrolli all. Maailma terviseorganisatsioon on kuulutanud Kongo Ebola puhangu rahvusvaheliseks tervisealaseks hädaolukorraks, kuid selle kontrolli alla saamisel on takistanud piirkonnas pikalt kestnud konfliktid. Mässulised pole tõsise epideemia ohjamisega kunagi varem tegelenud.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Ilm on pilves selgimistega. Öösel saab mitmel pool vihma, kohati äikest ja on ka tugevat sadu ning paiguti udune. Tuul enamasti muutliku suunaga ja nõrk, vaid läänekaare tuul rannikul on tugevam kuni 9 meetrit sekundis ja sooja tuleb 6-12 kraadi. Ka homme saab mitmel pool vihma, on äikest ja tugevamad sadu. Õhtupoole aga läänepoolt alates pilvisust pigem hõreneb. Tuul puhub homme läänekaarest 3-9 meetrit sekundis ja sooja päeval 12-17 kraadi. Hetke seisuga kell 3 on Tallinnas 14, Narvas 15, Viljandis Pärnus 16 kraadi, Tartus hetkel 17.
1: Kahest kuueni.
3: Mõnus pärast lõuna, kell on 3:05 ja Elmar teiega siin, mina olen Veiko. Õige pea natukene juttu juurde ühele konkreetsele laulule, see on päevalaul. Aga tunni algusesse Stefanis seotud käed ja Liis Lemsalu, Lauri Saatpalu laul duett, münt pealkirjaks lool, tuleb ka kohe pärast seda.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Liis Lemsalu, tere sulle kallis Liis.
2: Tere. Kas sul Tallinna tingimustes on mingi variant, näpud mulda pista rõdu või midagi?
3: On, jaa. Mul on täitsa maitse taimed seal, mul on piparmik, mul on till, mul on petersell. Mul on hortensia just panin kasvama, lavendel hakkab varsti õitsema. Et mulle meeldib selline looduselu nii palju, kui saab seda endale koju tuua.
2: Kas sul hortensiad ära ei sure? Ma olen kogu aeg hädas sellega. Nad lillepoodides on nagu nii ilused ja siis nad varsti nikastavad ära.
3: Tead, see on esimene kord, kui ma 7 aasta jooksul julgen neid proovida, sest et ma olen alati võtnud teisi taimi. Ütleme nii, et ma annan endas parima päriselt.
1: Ma ei saa üldse aru, millest te räägite teisi hortensiad. Et ma nüüd liitun ka selle vestusringiga.
2: Tule liitu.
1: Ma sain aru, et sulle meeldivad tüütud asjad, et nagu rohimine ja põnased kartuli koorimine meeldib sulle ka.
3: Ja, võt, see mulle ei meeldi, sest ja ära seda isegi too välja.
2: Seda võib mina teha. Mul on super kooria ja ma olen harjutanud. Ma üks päev just mõtlesin, et ma olen teinud tonne kartuleid ja ma elu seda juba ära koorinud.
1: Liis tuleb rohima su juurde ja siis koorin. Sina lähed kooritama kartuleid näiteks.
3: Ja siis kuule mu
2: Lauri
3: lugu.
2: Lauri lihtsalt sööb.
1: Ja, mina sööb.
3: Ja. Ei, sina võiksid mu laulu Kirssi laulda. Või siis isegi kehastada äkki Villem Trillemiks ja räppida, Lauri, kuule.
1: Ei ole proovinud. Või ma oskan räppida, ei ole proovinud.
3: Muidugi.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Elmari päevalaul.
1: Kell on kohe 15 ja 18 ja kuulame siia mõnusasse maikuusse ka ühte tõeliselt positiivset pala. No, päris vana lugu juba, üle 10 aasta ikka. Ansambel on Curly Strings ja lugu tegelikult teile kõigile ka tuttav, see on Maailm heliseb ja Eva Talsi kommentaar ka ette.
0: Elmari päevalaul.
2: Kuidas see lugu sündis võibolla, et ma olin Eesti Muusika Teatriakadeemia harjutusklassis ja ma väga ei jõudnud enam harjutada. Ja siis ma lihtsalt mõtlesin, et oh, teeks ühe hästi kiire loo. Istusin maha ja tegin ja siis mängisin seda hiljem poistel ette ja siis poisid kohe, nad on nii andekad, et nad kohe me nagu kampas koos suudame ta panna õigesse vormi. Et kui mina lähen paari ideega, väikese viisiupikesega, siis poisid ja ühes koos me anname talle just kui vormi ja et kuidas seda lugu siis mängida. Ja siis tegime selle vormi ära ja saatsime Aapole, et ole hea, tee need sõnad. Me ei teadnud ka, et millest see laul võiks rääkida. Ja siis Aapo saatis Maailm heliseb sõnad ja me olime väga õnnelikud, et just selline lugu tuli. Selline rõõmus kiire lugu. Selle laulul on video. Meile tuli kõne BFM-ist, ehk siis Balti filmi- ja meediakoolist, ühelt noorhärralt, kes ütles, et neil tuleb üks tähtis sündmus, kui nad sooviksid Curly Stringsi mängima ja meeleolu looma õhtul. Ja siis mina nimetasin, et noh, hind on meil selline ja siis nemad vastasid, et oi, et meil paraku tegelikult ei olegi tasu sellest maksta, meil ei ole nagu raha sellisel kujul, aga me saaksime teile vastu pakkuda, et me filmime teie uue muusikavideo. Ja see oli loomulikult meie jaoks super idee, sest muusikavideo maksab ikkagi kordades rohkem kui meie üks esinemine. Et me olime nii õnnelikud ja nemad olid väga õnnelikud, sest nende jaoks on see jällegi ka hea kogemus filmida muusikavideot ja õpilased saavad harjutada oma kätt. Ja niimoodi see koostöö sündis, saime endale imelise videotiimi, eesotsas Heli Luik, meie regissöör ja kunstnik Anni Lindel, minu õde, ja sealt edasi siis kõik see tiim, seitsmeliikmeline, kellega me koos siis veetsime väga toredad 2 päeva Viljandis eelmine suvi ja filmisime Maailm heliseb videot.

0: Elmari päevalaul.
1: Mudime hinnad soodsamaks. Home for You kauplustes ja e-poes nüüd enne olematult lai valik aiamööblit ja head pakkumised. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
2: Arendad ja ehitad. Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee.
3: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea, aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
4: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tuttu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
5: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast lõhefilee 1 kilogramm 30% soodsamalt. Piikoks sealiha konserv 300 grammi Lidl plussiga 2,29 ja hele viinamari seemneteta 500 grammises pakendis ainult 1,99. Lidl alati väärt!
6: Maikuu on Euronixis ideaalne aeg hoolitseda enda ja oma kodu eest. Euronixi sõprade ringile on valitud Philipsi ilu- ja kodutooted 25% soodsamad. Vaata lähemalt euronix.ee.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Mina olen Karl Karklasist.
10: Ja mina olen Anastasia.
9: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
10: Nii täkke parandused,
9: klaasivahetused,
10: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
9: Nii et, kui sul on klaasimure,
10: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
9: Broneeri aeg karklas.ee
10: või helista 1720.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
12: Lutsu teate!

0: Toimumas põletavalt valus marss 10.–17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: 15.31 on kell, ilmajaam.ee lahti ja hetkel Kihnus, Jõhvis, Kehras 13 kraadi, Tallinnas, Jõgeval 14, Mustvees, Rakveres, Narvas, Põltsamaal, Otepääl, Virtsus, Heltermaal 15 kraadi sooja, Pärnus, Keilas, Türil, Paides, Elvas ja Valgas, ka Põlvas, Raplas, Tõrvas 16, Tartus, Viljandis, Räpinas 17 kraadi ja Haapsalu, Kuressaare, Võru hetkel 18 kraadiga. Seda kõike ütleb siis ilmajaam.ee. Ja öösel ning homme päeval ilm pilves selgimistega, aga mitmel pool sajab vihma nii öösel kui päeval, kohati võib-olla äikest, päris tugevat sadu ja nii öösel kui ka homme enne lõunal rannikul paiguti päris udune. Tuul on öösel enamasti nõrke muutliku suunaga ning sooja tuleb öösel 6-12 kraadi. Homme puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis ja päeval sooja 12-17 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Roofest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame iga tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist roofest.ee.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale!
2: Ahoi, kalasõbrad! Telisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad!
4: Ehituse ABC kuulutab võitjaks sind. Kui ostad Tikkurila Valti puidukaitsetooteid, paned kupongi poes loosipurki ja omad kõige rohkem loosiõnne. Auhinnaks vinged Rajoobi tooted. Valtiga võidad. Kampaania kestab mai algusest juuni lõpuni. Kõik reeglid ehitusabc.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Superviiva Mango koonusjäätis 140 ml 39 €. Toffifee kommid, erinevad maitsed 125 grammi 1 € ja 69 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Siin Tallinn, sajand eetris.
7: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
8: Eesti ringhääling 100.
7: Nüüd teletornis.
9: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 € ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 €. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
10: Homme õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega homme õhtul kell 8 Kanal 2.

ja Ivarina laulis 15:46 minutit kell meie tänane jäähoki rubriik. No nii nagu ütles näiteks Maire Aunastegi tänases Maalehes, et jäähoki on parem kui Eurovisioon. Ma arvan küll, ja. Esiteks on ta, kestab kauem, see jäähoki MM, eks ole. Rohkem kui 2 nädalat ja nii edasi. Aga konkreetsemalt hoki juurde minna, siis no minu arust on läinud täpselt nii nagu tavaliselt ikkagi läheb. Kõvad meeskonnad jõuavad nii kui nii 8 parem hulka veerand finaali. Noh, seal keegi võib vahepeal üllatada. Aga nii siin läheb. No USA Saksamaa oli eile päris kõva mäng, karistus visetani välja, aga ameeriklased said oma võidu kätte sealt. Ja noh, ma arvan, et ei ole probleemi neil 8. finaaliga. Šveits Austria, noh jah, Auster on hästi mänginud, aga Šveitsi vastu hetkel ei saa nad küll kuidagi ja Rootsi Sloveenia läks samamoodi Tšehi Itaaliagi. Need, kes pidid võitma, need võitsid. No täna on ka häid mänge. Kanada Norra. Norra pole halvasti mänginud. 2 võitu juba olemas, aga noh, Kanada vastu ilmselt väga ei saada. Sama Šveits Suurbritannia, aga vaat Läti Soome mäng. Seda muide saab ka Duo Viia kaudu vaadata. Täna siis kell 17:20. See on ka huvitav mäng. Noh, meie naabrid ju annavad. Üksteisele agu seal. Soome ilmselgelt ikkagi nagu eelistatav on ja ilmselt ka kõvem. Ragnar, Hindrek Russ ja Rauno Parras on siis tänased kommenteerijad sellel mängul. No mida siis, mida veel oodata? No mina arvan, et jah, et läheb nagu läheb ja võibolla kõige tähtsamad mängud, need jäävad ikkagi järgmisse nädalasse. Aga 17:20 täna Duo Viies ülekanne algab.

mesi vähem. Tuleb pandi kustu, ma pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus. Kuidik soosas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin missi kulu.

0: rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
1: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
2: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel viis

0: Ehk eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49. Rakvere doktori keeduvorst 600 grammi vaid 3,49. Moo Saaremaa või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.
1: Suvi algab suure rahvapeoga 22. ja 23. mail Tammsalu kultuurimaja pargis. Suur rahvapidu 2026. Terminaator, Hunt, Mr. Happyman, Kaater ja Mariliis, Erich Krieger ning Renate. Lisaks toidutänav ja tegevused kogu perele. Piletid piletipank.ee.
2: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
3: Täna õhtul õhtus.
4: Tänases telesaates Õhtu räägime Eesti sarjast, mis murdis välismaale. Külla tulevad Indrek Ojari ja režissöör Doris Kartau. Ühtasi aitame meisterdada vapruse helmeid rasket haigust põdevatele lastele koos emaga, kelle pojast see tore traditsioon alguse sai. Ning külla tulevad Grete Vaia ja Inger. Ootame teid vaatama kell 21.30 Kanal 2.
5: Täistund Raadios Elmar.
6: Rõõmsa täistunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
7: Tööandjad peavad kliimaseaduse eelnõu muret tekitavaks. Parvlaeva Kihnu Virve liinile naasmine lükkub edasi. Tallinn-Tartu maanteel testitakse uut kiiruskaamerat. Itaalia palus Euroopa Liidult kehtestada sanktsioonid Iisraeli ministrile. Homme sajab mitmel pool Eestis vihma ja võib-olla äikest, sooja on 10-17 kraadi. Kell on 4. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Valitsus kiitis heaks kliimakindla majanduse seaduse eelnõu, mis antakse nüüd üle Riigikogule. Tööandjate keskliit peab muret tekitavaks, et eelnõu seab vaid üldised eesmärgid. Sektorite eesmärke pole ettevõtjate ja valdkondlike liitudega kooskõlastatud ning põlevkivisektorile pole üldse eraldi plaani. Kliimaseadus on vajalik ainult siis, kui ettevõtjad saavad sellest teada, mida kliimaeesmärkide täitmine neilt nõuab, kui palju see maksab ja kuidas riik kliimaeesmärkide täitmist toetab. Täna valitsuse päevakorras olnud eelnõu sellist selgust ja ettenähtavust ei paku, teatas tööandjate keskliit. Erakonna Eesti 200 vastuseisu tõttu otsustas valitsusliit loobuda niinimetatud superandmebaasi seaduse eelnõust, mis oli pälvinud advokaatide ja opositsioonipoliitikute ulatusliku kriitika. President saatis parlamendis heaks kiidu saanud eelnõu Riigikogule tagasi ja eelnõu uus versioon valmis Riigikogu rahanduskomisjonis 12. mail. Parvlaeva Kihnu Virve liinile naasmine lükkub edasi. Kava kohaselt pidi Kihnu Virve liinile naasma eile, kuid peamasinate seadistamisel ilmnesid ootamatud probleemid, teatas Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas. Uus katsetuslaeval toimub homme hommikul. Kihnu Virve puudumise tõttu on häiritud eelkõige Hiiumaa ja Saaremaa vaheline laevaühendus, kus praegu veab asenduslaevana reisijaid ja sõidukeid väiksem parvlaeva maalie. Euroopa Parlament palus komisjonil Läänemere mitmeaastast majandamiskava põhjalikult hinnata ja võimaluse korral muuta, sest senised eesmärgid on jäänud saavutamata. Mõnede liikide sihtpüük ning traalpüük kalajahu ja kalaõli tootmise eesmärgid tuleks peatada. Lisaks tuleks piirata püüki merekaitsealadel, samuti peavad komisjoni ja liikmesriigid püüdma parandada väikese mahulise rannapüügiga tegelevate kalurite olukorda, märkis Euroopa Parlament. Ühtlasi mõistis parlament hukka Venema ühepoolse tegevuse püügikvootide kehtestamisel. Eurosek testib tänases Tallinn-Tartu maante Peetri lõigul uut kiiruskaamerat. Testperiood kestab 60 päeva. Uus kaamera salvestab pildi üksnes nendest sõidukitest, mille kiirus on üle 110 km tunnis. Katseprojekti käigus kogutud salvestisi ei edastata ühtegi teise andmekogusse ja infosüsteemi ning testperioodi lõpus kustutatakse kõik fotod. Itaalia palus Euroopa Liidul kehtestada sanktsioonid Iisraeli sisejulgeolekuministrile Itamar Ben-Gvirile, kes postitas video kinnipeetud Gaza abiflotilli aktivistidest, kes põlvitasid seotud kätega ja laup vastu maad. Itaalia välisministri sõnul

0: taotles ta sanktsioone Iisraeli ministri vastu flotilli kinnipidamise eest rahvusvahelistes vetes ning kahistamise ja alandamise eest, mis rikub kõige põhilisemaid inimõigusi. Kongo demokraatliku vabariigi idaosas leidis kinnitust esimene Ebola juhtum mässuliste kontrolli all oleval alal. Maailma terviseorganisatsioon on kuulutanud Kongo Ebola puhangu rahvusvaheliseks tervisealaseks hädaolukorraks, kuid selle kontrolli alla saamist on takistanud piirkonnas kestnud konfliktid. Mässulised pole kunagi pidanud tegelema tõsise epideemia ohjamisega.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Ja ilm on meil öösel ja ka homme päeval pilves selgimistega. Ehk siis sajab mitmel pool vihma, kohati on äikest, tugevat sadu oodata. Öösel on paiguti udune ja homme ennelõunal rannikul veel udu püsib. Nii, tuule suund on enamasti läänekaarest rannikul. Veidi tugevamat tuult oodata kuni 9 meetrit sekundis öösel homme, 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis tuule kiiruseks. Ja sooja tuleb öösel 6-12, homme päeval 12-17 kraadi. Hetkel on ilma jaam punkte andmetel sellised numbrid suuremates linnades. Tallinnas 13, Narvas 14, Pärnus 15 kraadi, Tartus hetkel 17.
1: Kahest
3: 16.05 näitab õige kell. Nii on, et hakkab see neljapäevane tööpäev ka vaikselt läbi saama ja vähemalt meil siin stuudioakna taga läheb ilm nagu tasavisi kogu aeg heledamaks. Et hallist ikka natukene ja saame lahti. Ja õige pea läheme globaalseks, ehk siis vaatame maailma muusika ja lukku just nimelt tänase kuupäevaga seoses. Enne ka kuulame ära siin Tommy Cashi Figaro loo ja siis juba Smilersilt üle tumeda vee.

0: Päev muusikas.
1: 16.15 on kell ja 21. mai on kalendris ja muusikaajalukku vaatame, mida huvitavat juhtunud on. Üsna ja veidraid asju. Küll kõigepealt läheme Saksamaale aastasse 1972. Toimus festival Second British Rock Meeting, ehk siis teine inglise rocki festival, ütleme nii. Algul pidi see toimuma siis Lääne-Saksamaal Mannheimis, aga kohalikud protesteerisid ja siis viidi kuskile väiksema linna lähedale Germersheim üle, aga see rockfestivali koosseis oli ikka uskumatu. Ja mitte ainult Briti bändid, no Doors oli näiteks, nemad on nüüd ameeriklased, Pink Floyd, The Faces, Kinks, Rory Gallagher, Uriah Heep, Status Quo ja paljud teised veel olid seal kohal, no hoho, nii et sakslastel oli väga hea festival sel suvel. 1979 ja üsna selline esmakordne juhtum, tänaseks siis Sir Elton John, alustas Nõukogude Liidu tuuri ja 79. aastal. Nii uskumatus see kui ka ei olnud, eks ole, ta oli tõesti esimene lääne, no ikka päris tip rockstar, kes Nõukogude Liitu kontserte andma jõudis. Muide, David Bowie oli juba varem terve Nõukogude Liidu läbi sõitnud, aga kontserte ei annud, tema tuli lihtsalt Jaapanist selle Siberi trans, kus teda ka nimetati läbi terve NSV Liidu jõudis käia, aga punasel väljakul ja nii edasi ja kontsert ei annud. Aga Elton Johni juurde tagasi oli ju nõndamoodi, et meie enda korrespondent Heimar Lenk sai võimalusega Elton Johni päriselt intervjueerida. Tõsigi nüüd täpne olla, siis need ingliskeelsed küsimused vormistas Elton Johnile siiski ingliskeele tõlk, aga no ikkagi fakt on kõva. Nii, aasta 1980 ja tänane kuupäev Hamburgis Saksamaal andis kontserdi punkrocki legend The Clash ja nende laulja gitarist Joe Strummer vahistati. Üldse see kontsert oli seal kõvasti, seal oli probleeme igasuguseid erinevad ja mingil hetkel Strummer lõi oma kirja lihtsalt kidagale kellegile publikust vastu pead. Ja arreteeriti pärast seda. Midagi hullu siiski õnneks ei juhtunud selle tüübiga, kes kidraga vastu pead sai ja ka Strammeriga, sest Strammer andis nii-öelda puhus alkoholi testi ja tuli välja, et ta oli kaine. Ja noh, nii see asi toona jäi. Väga veidrad sündmused toimusid aga siin paarkümmend aastat tagasi kahe suure staari Mariah Carey ja räppari Eminemi vahel. No mingil hetkel nad vist natukene seal käisid väljas või mida iganes neil seal toimus, aga jutud olid erinevad. Mariah Carey ütles, et ei, nad on ikka lihtsalt head sõbrad. Eminemil viskas mingi hetk kopa ette, ütles, et mis sõbrad, kas te tahate, et ma panen mõned tema mulle jäetud sellised voicemailid, ehk siis häälsõnumid oma lauludesse. Mariah Carey sai ka selle peale üsna vihaseks, ütles, et kas sa oled mingi väike tüdruk, et nagu seitsmendas klassis oleme, aga et ma ajan äsitan oma juristid sulle kallale. Igal on nad, see kestis mitmeid aastaid ja kõigepealt Mariah Carey tegi mingisuguse video oma loole. Ma kohe ütlen, Obsessed oli see lugu ja aastal mingi isegi 2000-2005 äkki vä, kuskil sealt kandist ja mängis ise seda meest, kes jälitab ühte naisterahvas selles videos ja riietunud oli ta väga samamoodi nagu Eminem toona välja nägi. Eminem lasi muidugi oma vastuse välja warning, ehk siis hoiatus ja noh, konkreetselt ikka laulis Mariah Carey seal, nii et staarid ja ka teinekord ikka sama lapsikud kui kõik tavalised inimesedki.
0: Päev muusikas. Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98 ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte! Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
4: Järgneb ravimireklaam.
5: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
4: Jalgade venoosse puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
6: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
8: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!
9: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast lõhefilee 1 kilogramm 30% soodsamalt. Peacock sealiha konserv 300 grammi Lidl plussiga 2,29 ja hele viinamari seemneteta 500 grammises pakendis ainult 1,99. Lidl alati väärt.
10: Tere isa, kas su tervis on korras?
11: Kelle keldris on konnad?
12: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
13: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru.
13: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Peole annab õige maitse Selveri köök. Sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.

0: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikul kena, armas, tore külaline siin Merlin Uusküla. Tere sulle, Merlin.
2: Tere hommikust.
1: Kuidas astuda autopiloodilt maha, et kuidas rutiinist välja murda?
2: Ma arvan, et meie elu on üleüldse väga kiire ja me roteerumegi kogu aeg ühes samas rütmis, aga aeg ajalt tuleks tegelikult endaga ausalt maha istuda ja mõelda, et kas see kõik, mida me praegu teeme, on täpselt meie jaoks õige või vahepeal võiks ka seda rütmi muuta ja mõne uue suuna valida. Nii et see on ka see, mida ma ise natukene tegin, et ma vähendasin enda öiste esine mis ta arvu päris palju ja luban enda kavasse ka päris palju teistmoodi üritusi. Nüüd tegin ka sellised korrektuurid enda elus ja astusin enda autopiloodilt maha, kus ma olen juba 20 aastat roteerunud.
1: Praegu on ideaalne aeg teha suvepuhkuse plaane ka, et mida sellist meelde jäävad suvel korda saata, et mida sa soovitad? Küsimuselt kogu aeg neid soovitusi, aga kui sa juba nii lahke oled, et siis mida kägedad, mida võiks teha või mis sul endal niimoodi kuskil meeles mõlgub?
2: Mida mina tahan teha see suvi on see, et kuna ma avastasin mingi hetk, et ma olen väga suur reisi, aga mul on Eesti saared on kõik läbi käimata, et ma nüüd olen iga aasta mõne uue saarekese endale noppinud ja see aasta ma plaanin minna näiteks Kihnu saarele. Eelmine aasta käisin Ruhnul, et tahan nagu seda kodumaa puhkust natukene aretada ja seekord on jah, suuke Kihnu plaan mul kindel.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: liikluse muudab turvalisemaks. Soodushinnaga nelikveoline Subaru Outback. Marine autost.
1: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
2: 16.31 on õige kell. Ja ilmajaam.teandmetel on hetke nõnda hetkeseis selline. Kundas 11, Jõhvis 12, Kihnus 13 kraadi sooja, Rakvere, Narva, Tallinge, Heltermaa 14 kraadi peal. Jõgeval Virtsus Pärnus, Mustvees ka 15 kraadi, Tartus Türil Paides Elvas, Põlvas Raplas Otepääl 16, Valga Põltsama, Keila Tõrva ja Haapsalu ka Viljandi 17 kraadi peal ning Kuressaares Räpinas Võrus on hetkel 18 kraadi sooja. Ilmöösel pilves selgimistega ning mitmel pool sajab vihma, kohati ilmselt tuleb väikest ja ka tugevamat sadu, paiguti veel udune. Tuul on siiski enamasti nõrke muutliku suunaga, vaid rannikul läänel kaare tuulel kiirust rohkem kuni 9 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb öösel 6-12 kraadi. Ka homne päev siis pilves selgimistega ikka sajab mitmel pool vihma, kohati on äikest oodata ka tugevat sadu. Õhtupoole lääne poolt alates pilvisus ilmselt ikkagi hõreneb. Rannikul veel enne lõuna ludune ka. Läänekaare tuul puhub homme 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis ning sooja homme plus 10, sooja siis 10 kraadist rannikul kuni 17 kraadini siin sisemaal.

0: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
1: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
3: Kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest! Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist rufest.ee.
4: Ahoi, kalasõbrad! Telisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
5: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
6: Kebabi! Sinu maitse piit!
7: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
8: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
9: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia- ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Fiskar Solid lehereha L varrega, Koopi kaardiga vaid 19,99 ja Koop grillsüsi 25 liitrit vaid 4,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
10: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
11: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
12: Raadio
13: Elmar. Libauudised.
14: Tere kuulema uudiseid stuudios Rohkade Välak. Valge Maja pressiteenistus annab teada, et president Donald Trumpi eriesindaja Steve Witkoff suundub lähiajal taas visiidile Moskvasse. Visiit on järjekorras juba 8, mõnedel andmetel 7, aga see kord erandlik, sest Witkoff läheb visiidile ja jääbki sinna. Lennukikütus on kallis ja kulude kokkuhoiu mõttes on USA presidendi alaline eriesindaja Venemaal kõige optimaalsel lahendus, märgib Valge Maja. Steve Witkoff hakkab Kremlis elama Vladimir Putiniga kõrvuti tubades. Ja Eestisse. Valitsus tajus eile, et võitluses korruptsiooniga on vaja astuda otsustavaid samme ja teatab, et saadab järgmisel nädalal Riigikokku uue korruptsiooni reguleerimise seaduse eelnõu, milles on esmakordselt toodud sisse kiusatus koefitsiendi mõiste. Eelnõuga kaasas olnud seletuskirjas märgitakse, et kõik inimesed on seaduse ees küll võrdsed, ometi on aga inimesi, kes oma igapäeva tööst tulenevalt on suurema kiusatuse tingimustes kui teised. Väga paljudelt inimestelt ei nõuagi korruptiivsetest tegudest hoidumine mingi mingisugust pingutust, sest neil pole sisuliselt ühtegi võimalus korruptiivset tegu toime panna. Teised inimesed aga, kes kogu aeg töötavad juhtivatel positsioonidel, peavad ka pidevalt taluma ja võitlema igapäevase kiusatusega panna toime korruptiivne tegu. Kiusatuskoefitsient aga võtaks arvesse kiusatuse hulka, mis ühel või teisel ametipostil töötades tekib ja sellest lähtuvalt arvestataks korruptiivse teo korda saatjale ka kergema karistuse kui inimesele, kes töötab ametipostil, millisel puudub üldse võimaluski korruptiivselt käituda. Keskkonnaministeerium annab aga teada, et sorteerimine ja pakendite pesemine on tegevus, mida kindlasti peaksid inimesed ja asutused edasi tegema vaatamata sellele, et sorteeritud ja pestud prügi jõuab siiski suuremas osas prügimäele või ahju mitte taaskasutusse. Kui pakendid on kenasti pestud, siis jätab see järeltulevatele põlvedele meist mulje, et olime viisakad ja korrektsed inimesed. Samuti ei ole pestud ja sorteeritud prügi prügimäel hoidmine lõplikult taaskasutamisest loobumine, vaid annab taas järeltulevatele põlvedele võimaluse seda prügi kunagi taas kasutada, kui meie ise sellega veel toime ei tulnud, märgitakse ministeeriumi teates. Ja tarbimisteateid. Toidukorvi kallinemine on muutnud inimeste ostuharjumusi, teatab värske uuring. Enam kui viiendik inimestest märkis, et ostuharjumused on muutunud palju. 10% vastus oli, et ostuharjumused on jäänud samaks. 2/3 möönis, et ostuharjumused on teinud läbi märkimisväärse muudatuse. Konjunktuuri instituudi ülevaatest selgub, et ostuharjumused muutuvad edaspidi ja järgmiseks kevadeks on enamikel inimestel harjumus osta üldse kadunud. Ja lõpetuseks rahustavaid teateid. Eestluse säilimise üle muret tundvad inimesed võivad rahulikumalt hingata. Veterinaari ja toiduamet annab teada, et keskmine eestlane sööb endale aasta jooksul sisse piisavalt säilitusaineid, mis tagavad eestluse säilimise üle kõikide säilivusaegade. Kuulsite uudiseid.
13: Libauudised.
12: Kell, sujuvad tööpäev lõppu teile kõigile, Shannoni ja Grete Paia ühislaul Polaroid kõlab siit järgmisena. Nüüd aga veel korra käime läbi Võru loomade varjupaigast, kus ootab uut kodu üks emane, hallikas triibulise kasukaga kass, Raja. Pailembene tegelane, kes on saanud kõik vajalikud protseduurid, et uuda koju minna ja lisainfot saab kassi kohta 53-404-223, see siis telefoninumber, või voru@varjupaik.ee. Emane harikas tribulise kasukaga kass Raja ootab Võru varjupaigas endale uut peremeest, vajalikud protseduurid talle kõik tehtud ja infot kas 53-404-223 või voru@varjupaik.ee.
13: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
1: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
2: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Jahutatud seapraad Condita, -50%, kilohinnaga 2,99. Coca-Cola Fanta ja Sprite 2 liitrit, aitäh kaardiga 1,69. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Head aega kool, tere suvi! Maikuus on Euronixi sõprade ringile Sony juhtmevabad mürasummutavad kõrvaklapid 20% soodsamad. Nüüd vaid 79 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
4: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee /kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!
6: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
7: Suured ostud, suured säästud. Rimis on Tudis Piip. Sea abaliha kondita, kilogramm 2,99. Loomtomatid mini, 1 kilo, 3,59. Ja kodujust

0: Lastelpaju 2B Raadi . Tule uudistama , magasin . 26 aastat rõõmu koju jaeda .
1: Sel nädalal A1000 Marketis . Fa dušikeel , erinevad tooted 250 ml , 1,55 . Colgate Max White hambapasta , Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals 75 ml , 1,35 . soodsad hinnad A1000 Marketis .

0: täistund raadios Elmar. Rõõmsa täistunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Välisministeerium kutsus välja Venemaa ajutise asjuri. Tööandjad peavad kliimaseaduse eelnõu muret tekitavaks. Maa kohus tunnistas Narva haigla endise juhi vallandamise ebaseaduslikuks. Homme sajab mitmel pool Eestis vihma ja võib-olla äikest. Sooja on homme 10-17 kraadi. Kell on 5. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Välisministeerium kutsus välja Venemaa ajutise asjuri, et anda talle üle noot Eesti ja Balti riikide vastu suunatud järjepidava desinformatsioonikampaania kohta. Eesti on korduvalt rõhutanud, et pole lubanud kasutada oma territooriumi ega õhuruumi rünnakuteks sihtmärkide vastu Venemaal, ütles välisminister Margus Tsahkna. Leedu Utena piirkonna elanikele anti mõni aeg tagasi drooniohu tõttu punase taseme hoiatus ja soovitati viivitamata varjendisse või ohutusse kohta minna. Leedu kriisikeskuse teatel viitab punase taseme õhuhäire sellele, et Leedu õhuruumis lendab tundmatu objekte või on suur tõenäosus, et see objekt siseneb õhuruumi ja kujutab endast ohtu. Viimastel päevadel on droonihoiatus antud kõigile Balti riikidele, Lätis anti täna juba kolmas droonihoiatus. Valitsus kiitis heaks kliimakindla majanduse seaduse eelnõu, mis antakse nüüd üle Riigikogule. Tööandjate keskliit peab muret tekitavaks, et kliimaseadus seab vaid üldised eesmärgid. Sektorite eesmärke pole ettevõtjate ja valdkondlike liitudega kooskõlastatud ning põlevkivisektorile pole üldse eraldi plaani. Kliimaseadus on vajalik ainult siis, kui ettevõtjad saavad sellest teada, mida kliimaeesmärkide täitmine neilt nõuab, kui palju see maksab ja kuidas riik kliimaeesmärkide täitmist toetab. Praegune eelnõu sellist selgust ja ettenähtavust ei paku, teatas tööandjate keskliit. Viru maakohus rahuldas osaliselt Narva haigla endise juhi Ago Kõrgvee hagi, tunnistades tema vallandamise ebaseaduslikuks. Kohtuotsuse järgi peab haigla Kõrgveele maksma ligi 86 000 eurot hüvitist. Otsuse saab vaidlustada ringkonnakohtus. Parulaeva Kihnu Virve liinile naasmine lükkub edasi. Kavakohaselt pidi Kihnu Virve liinile naasma eile, kuid peamasinate seadistamisel ilmnesid ootamatud probleemid, teatas Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. Uus katsetus laeval toimub homme hommikul. Kihnu Virve puudumise tõttu on häiritud eelkõige Hiiumaa ja Saarema vaheline laevaühendus, kus praegu veab asenduslaevana reisijaid ja sõidukeid väiksem parulaev Amalie. Itaalia palus Euroopa Liidul kehtestada sanktsioonid Iisraeli sisejulgeolekuministrile Itamar Ben-Gvirile, kes avaldas video kinnipeetud Gaza abiflotiili aktivistidest põlvitamas seotud kätega ja laupvastu maad. Itaalia välisministri sõnul taotles ta sanktsioone Iisraeli ministri vastu flotiili kinnipidamise eest rahvusvahelistes vetes ning kahistamise ja alandamise eest, mis rikub kõige põhilisemaid inimõigusi. Pariisi appellatsioonikohus mõistis Air France ja Airbusi süüdi ettekavatsemata tapmises. Otsus puudutas 2009. aastal toimunud lennuõnnetust, kui Rio de Janeirost Pariisi suundunud lennuk kukkus Atlandi ookeani ja hukkus 228 inimest. Appellatsioonikohus leidis, et lennufirma ja lennuki tootja olid ainsad ja täielikud vastutajad ning määras mõlemale trahviks 225 000 eurot. Mõlemad ettevõtted on pidanud õnnetuse põhjuseks pilootide viga ja esimese astme kohus mõistis ettevõtted õigeks. Euroopa Parlament palus komisjonil Läänemere mitmeaastast majandamiskava põhjalikult hinnata ja võimaluse korral muuta.

0: Mõnede liikide sihtpüük ning traalpüük kalajahu ja kalaõli tootmise eesmärgil tuleks peatada ja ütlesi tuleks väikesemahulise rannapüügiga tegelevate kalurite olukorda püüda parandada, märkis Euroopa Parlament.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Ja ilma jutuga siit muidugi jätkame öö ja ka homne päev pilves selgimistega. Saeb mitmel pool hoovihma, kohati tuleb äikest, ka tugevat sadu oodata ja on ka udune. Öösel enamasti nõrk muutliku suunaga tuul, vaid rannikul on lääne tuul tugevam kuni 9 meetrit sekundis ning sooja öösel 6-12 kraadi. Homme puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis ja sooja homme 12-17 kraadi. Hetkeseisuga Tallinnas 13, Narvas 14, Pärnus 15 kraadi, Tartus Viljandis hetkel 17 ja näiteks Kuressaares, Räpinas, Võrus on sooja 18 kraadi.
1: Kuueni.
3: Õhtupooli käes ja viis läbi 5 minutit kell. Natukene veel trafikult on selle tunni avapala, aga siin tuleb meil näiteks Appelsini matkalaul, kellele vanemad lood natuke rohkem meeldivad või Singer Vingeri massi kommunikatsioon ja see tänavune eurolaul kõlab ka ära veel selle tunni jooksule. Kummalise maailma uudistes üks teema on toidu teema. No meilgi siin suvi tulemas, vabaõhuüritusi rohkem. No mitte, et keegi peaks hakkama nii palju kuskil mingit salatit või rooga tegema, aga mehiklased panevad siin vahepeal hullu. Nii, aga traffic tuleb siit ja siis juba Merlin Uusküla autopiloot.

0: turvaline maailm.
1: 17.16 kell siit Läänemere aknalt, nagu laulis Tuvarko Loited, läheme hoopis Mehikosse ja täpsemalt Tansitarosse. Nii peaks see linn vist kõlama, aga võibolla ei kõla ka. Igal juhul tegemist on mitte küll väga suure linnaga, aga kindlalt Mehiko avokaado pealinnaga. Ja seal toimub iga aastaselt, võibolla on neil tihemini isegi seda suur avokaado festival ja nii ka tänavu ja noh, tähelepanu nüüd kõik, kellele avokaado meeldib eriti selline roog nagu guacamole, et mis roog see on. No see peab olema siis nii, et avokaadot purustatud, laimimahla lisada, purustatud küüslauku ja kui siis sobib, siis ikka võibolla midagi muud ka, hakitud tomatid, sibulat. Ja noh, eks sinna käib siis ikkagi vist, mis sinna veel kindlasti. Ma arvan, et pipar käib ka juurde. Aga paljude suur lemmik roog ta on ja nüüd siis tuleb juttu sellest, et seal avokaado festivalil püstitati maailma rekord kõige suurem poti täis üldse guacamolet, mis kunagi serveeritud on. Kohalikud siis peavad seal taaskord võimast festivali, kohal on rohkem kui 1000 kohalikku, no võibolla ka kaugemalt. Avokaada kasvatajad ja pidu käib seal täiega ja kus juures see suur massiivne avokaado kogus söödi ära põhimõtteliselt 2,5 tunniga ja valmistamiseks läks ka 2,5 tundi aega ja kui palju teda siis oli, no suur selline kausi täis ikkagi ratastel pott või kuidas me seda nimetame, no ta näeb muidugi natuke nii imelik välja üldselt sinne veidrat rohelist värvi, aga kindlasti on ta väga hea, aga 14,990 naela, ehk siis meie mõõtudes võiks olla umbes 6,350 kilo, ehk siis 6,3 tonni guacamolet. Jah, valmistame lihtsalt, seal on tõesti spetsid kokad, 2,5 tundi läks nende aega, et siis valmis saada kõik see korralik mõnus miks seal ja pidu käib täiega. Eelmine maailma rekord oli oluliselt väiksem, midagi seal 10,961 naela, ehk siis kuidas palju see Eesti mõõdustikus on, need naalad on paganama keeruline alati ümber panna. No vast seal mingi 432 kilo vist, midagi taolist. Head isu igal juhul, hea võibolla siin soovitus õhtusöögiks või nädalavahetusel selline mõnus lõuna või heine teha, kui hakkama ole.
0: Kummaline maailm.
2: Olete oodatud sellel nädalal Jõgeva linnas sünnipäevale. Vaata infot jogevakultuur.ee.
3: Ahoi, kalasõbrad! Telisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
4: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: Kas sa Alma piima võtsid?
6: Muidugi.
7: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
8: 1, 2, 3. Start!
9: Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
10: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Hommikuti olen veel poolunes, kui mind tööle viiakse.
11: Tere hommikust, härra!
10: Minu töö on toitu maitsta. ja minu töötajate töö on täita kõik mu soovid. Seepärast valmistatakse siin toit mulle ja mu sõpradele. Ainult parimatest koostisosadest ja hea hinnaga.
6: Lemmikud soovitavad, meie valmistame. Kika.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98 ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte.
12: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekoorast.
13: Täna reporteris.
14: Kõigepealt jõid ja siis hakkasid tegelema vanainimese asjadega.
15: Tallinnas on Pelguranna rahvas hädas Tuulema sotsiaalmaja mitmekümne joodiku ja narkomaaniga. Kokku elab Tuulema majas aga 170 eluheidikut. Naabrid räägivad ööpäeva ringsest joomisest ja avalikust urineerimisest, mille keskel peavad elama ka lastega pered. Abilinnapea Riina Solman lubab, et Tuulema sotsiaalmaja hullustele tehakse lõpp.
13: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: matkalaul ja kevad võib-olla matkamiseks kõige parem aeg. Kõik õitseb ja tore. Muidugi kui just allergiline ei ole. No siit matkamise juurest jõuame lindude juurde välja. Ja mis te arvate, kui tahate osta endale auto ja siis tuleb välja, et ei saa seda autot kohe kätte, et ta peab jääma sinna, ütleme siis auto aega nii, kuni linnud ära lendavad pesast. Just nii juhtus ühes Kansase auto müügi aias. Seal müüdi maha üks, no see on suurem auto. Ford F-250, noh, truck ütlevad, või pickup siis ameeriklased selle kohta. Ja siis inimene, kes selle auto ära osti, see läks no, loomulikult kohale ja vaatas üle, et kõik on nagu väga hästi korras, aga sõita ei lubatud ja auto jäi esialgu ka sinna sellepärast, et lind oli pesa teinud. Punarind, ehk siis ta peaks olema vist rastaslaste sugukonda kuuluv väike lind oli sinna pesa teinud ja seal on asjad paigas, et kui lind ikkagi on pesal ja haudub ja siis me teda ei sega nii kaua kui pojad väljas ja piisavalt suured, et välja lendavad. Vot, nii et oligi juba pesa teinud, siis järgne päev olid põhimõtteliselt munad ka ja nüüd siis oodatakse. Nii et varsti siis ilmselt siis autoostja saab ilmselt, ma võtan, et SMS-i või siis meili, et no nüüd võite oma masinale jälgi tulla või siis pannakse lihtsalt linnud pesast lennanud. Tulge järgi oma masinale.
1: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
0: Ja nüüd on paras aeg ta silmast rääkida, 17.31 näitab õige kelle, hetkeseisuga ilma jaampunkte andmetel sellised numbrid. Kundas 11, Jõhvis 13, Tallinnas, Narvas, Kihnus, Rakveres 14 kraadi sooja, Kehra, Jõgeva ja Heltermaa 15 kraadi peal. Tartu, Pärnu, Haapsalu, Keila ja Mustvee, ka Türi, Paide, Virtsu, Elva 16 kraadi peal, Valgas, Raplas, Otepääl, Põltsamaal 17. Viljandis Põlvas, Tõrvas, Võrus, Kuressaares 18 ja Räpinas hetkel sooja 19 kraadi. Öö tuleb pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, kohati äikest ja tugevat sadu oodata ning paiguti on udune. Tuul enamasti küll nõrke muutliku suunaga, vaid rannikul on läänekaare tuulel kiirust kuni 9 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme, või see on öösel ikka, ja 6-12 kraadi, homme on soojem. Aga hommegi pilves selgimistega päev, sajab mitmel pool vihma, äikest on oodata tugevat sadu, õhtu poole lääne poolt alates pilvisu siis hõreneb. Rannikul muide veel homme hommikupoole kindlasti üsna udune. Lääne tuul puhub homme 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis ja sooja homme 12-17 kraadi.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufvest, parim hooldus igale katusele.
1: Me pole narko, ei ota, kes see...

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.

0: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
1: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Mudime hinnad soodsamaks. Home for You kauplustes ja e-poes nüüd enne olematult lai valik aiamööblit ja head pakkumised. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
3: Arendad ja ehitad. Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee.
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja pähklikreem Nutella 600 grammi 5,69. Rimi, tark valik.
5: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele, parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
6: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
7: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
8: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
9: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
10: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!
12: Suvine suhtekomöödia armastuse nimel. Autor Alan Ackburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
13: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa. Hommikuprogrammi toetab Inbank Autolaen.
14: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.

see oli siis Singeri Vingeri massikommunikatsioon ja meil on kell, ongi nüüd 17.47 minutit. Hakkab läbi saama tänane kahest kuuni programm, aga käige läbi kindlasti siin õhtupoolikul veel Elmari Facebooki lehelt, sest neljapäev ju vastas seis üleval. Sel nädalal tankimise teema. No kaks leeri taas kord nagu ikka, Lauri. Tiim on see, et kes tangib autot siis, kui paagis veel kütust on. Või siis olete tiim Tiiu, et lähete viimasel hetkel tankima. Noh, pangame tankimisharjumused kirja mõni lugu ka, kus olete võibolla isegi teele jäänud, sest kütus oli otsas. Homme siis võetaks asjad kokku, läheb loosiga Elmari rätik. Kahjuks, eks ole, mitte paagitäis bensiini. No selline oli. Aga no vaatame, mis siis rahvas arvab. No ma ikka enamus inimesi on muidugi väga praktilised, eks ta peabki nii olema, et ikka, kui ikka tanklasse satud ja ikka tead, et noh, pigem siis tuleb tankida juba. Aga näiteks on ka teisi. Janar ütleb, tangin, kui paak on tühi. Ja kogus vastavalt sellele, kui palju kuu lõpuni veel aega on või kui palju enne kuu lõppu prognoositavalt siis veel sõitmist on. Nii et arvestamist on siin igasuguseid. No Kairit ütleb, et jõudsin tanklasse ükskord, kui 1% oli kütust veel järel. Järjekorras tiksudes jõudis kütus lausa nulli peale minna. Mot. No jah, no tanklas olles pole enam hullu. Seal natukene lükkamist ja olete kohal. Ja, no Ülle näiteks ütleb, et mina elan maal kõrvalises kohas ja tangin ka pooliku paagi alati täis, kui bensukasse satun. Tove oleks ju ainult tankimise pärast lähimasse bensukasse, kuhu on 30 kilometrit sõita. Loomulikult nii on. Ja Maarja ütleb näiteks, mul ei meeldi üldse, kui paak on tühi. Lähen ikka tankima, kui veel kindlasti pool täis. No kes, kellel ikka meeldib tee peale jääda. Aga ma siin otsin, kas on nagu mingit sellist toredamat lugu ka siin, et kes on kuidagi tee peale jäänud. Nii, ikka meil on väga, väga praktilised inimesed. Ja no tuleb välja, või noh, kommentaar on palju, 130 peale. Võt nii, et antke oma eelistustest teada ja homme siis juba väike loos. Hommikuprogrammis 8.15. 10 minutit natukene peale, siis on kell juba 6 õhtused uudised ja õhtusumin alustab peagi. Tunni algul välja lubatud Valinna Linja Too Epic To Be True kõlab siit aga järgmisena. Minu poolt mõnusat õhtu jätku. Kuuleme homme. Tšau!

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
2: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
3: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud. Alates 1,59 jookseb meeter. Ja profiluks palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
4: Mõnusamaks elu teeb ehituse.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver. Hea mõte.
6: Käed tagumiku alt välja ja üks ja kaks ja tõkka, tõkka. Käed külge praktiliselt parimale kõrgharidusele. Tallinna Tehnika Kõrgkoolis!
7: Astu sisse tktk.ee.
8: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Talleg eestimaine broileri poolkoib. Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 3,29. Ja valio atleet kuldne viilujuust 500 grammi vaid 3,19. Kohalikud leiavad nädala tähed alati Koopist.
9: Olete oodatud sellel nädalal Jõgeva linnas sünnipäevale. Vaata infot jogevakultuur.ee. Kõike jõuab Jõgeva,
10: jõuab Jõgeva. Tere isa, kas su tervis on korras?
11: Kelle keldris on konnad?

0: vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, karglas.ee.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab. Raadio Elmar.
2: Täistund Raadios Elmar. Rõõmsa täistunni ja soodsa maiku toob lemmikloomapood zaba.ee.
3: Välisministeerium kutsus välja Venemaa ajutise asjuri. Tööandjad peavad kliimaseaduse eelnõu muret tekitavaks. Itaalia leiab, et tuleks kehtestada sanktsioonid Iisraeli ministrile. Homme sajab mitmel pool Eestis vihma ja võib-olla äikest, sooja on 10-17 kraadi. Tere õhtust. Teeme päeva uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Välisministeerium kutsus välja Venemaa ajutise asjuri, et avaldada protesti Eesti ja Balti riikide vastu suunatud järjepidava laimukampaania vastu. Eesti pole lubanud kasutada oma territooriumi ega õhuruumi Venemaal asuvate sihtmärkide ründamiseks, ütles välisminister Margus Tsahkna. Venemaa laimukampaania mõistsid täna hukka ka Baltimaade presidendid. Kolmandat päeva järjest anti täna droonihoiatus Läti idaosa elanikele, kus Kraslava piirkonnas nähti vähemalt üht drooni. Leedu Utena piirkonnas peatati drooni ohu tõttu kohalik rongiliiklus ja elanikel soovitati varjuda. Valitsus kiitis heaks kliimaseaduse eelnõu, mis antakse nüüd üle Riigikogule. Tööandjate keskliit peab muret tekitavaks, et eelnõu seab vaid üldised eesmärgid. Sektorite eesmärke pole valdkondlike liitudega kooskõlastatud ning põlevkivisektori jaoks pole üldse plaani. Kliimaseadus on vajalik ainult siis, kui ettevõtjad saavad sellest teada, mida kliimaeesmärkide täitmine neilt nõuab, kui palju see maksab ja kuidas riik kliimaeesmärkide täitmist toetab praegu. Eelnõu sellist selgust ja ettenähtavust ei paku, teatas tööandjate keskliit. Valitsus kiitis heaks ka seadusemuudatused, mis seavad maksupettuste ja rahapesu tõkestamisel reeglid andmete küsimiseks täitmisregistri kaudu. Täitmisregistrile juurdepääsu peatamine on rahapesu tõrje tõhusus tugevasti pärssinud, märkis rahandusminister Jürgen Ligi. Valitsusliit otsustas niinimetatud superandmebaasi seaduse kalevi alla panna, sest erakond Eesti 200 loobus selle toetamisest, kirjutab Postimees. Eelnõu sai küll Riigikogu heaks kiidu, aga president saatis selle parlamendile tagasi. Uus versioon valmis rahanduskomissionis 12. mail, kuid sai ulatuslikku kriitikat. Viru maakohus tunnistas Narva haigla endise juhi Ago Kõrgvee vallandamise ebaseaduslikuks ja otsustas, et haigla peab maksma talle ligi 86 000 eurot hüvitist. Otsuse saab vaidlustada ringkonnakohtus. Parvlaeva Kihnu Irve liinile naasmine lükkub edasi, sest peamasinate seadistamisel ilmnesid ootamatud probleemid, teatas Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. Kihnu Irve pidi liinile naasma eile ja tema puudumise tõttu on häiritud eelkõige Hiiumaa ning Saarema vaheline laevaühendus, kus praegu on kasutusel väiksem asenduslaev Amalia. Itaalia palus Euroopa Liidul kehtestada sanktsioonid Iisraeli sisejulgeoleku ministrile, kes avaldas video kinni peetud Gaza abiflotil ja aktivistidest põlvitamas seotud kättega laup vastu maad. Itaalia välisministri sõnul taotas ta sanktsioone Iisraeli ministrile flotili kinnipidamise eest rahvusvahelistes vetes ning kahistamise ja alandamise eest, mis rikub kõige põhilisemaid inimõigusi. Pariisi apellatsioonikohus mõistis Air France ja Airbusi süüdi ettekavatsemata tapmises. Otsus puudutas 2009. aasta lennuõnnetust, kui Rio de Janeirust Pariisi suundunud lennuk kukkus ookeani ja hukkus üle 200 inimese. Apellatsioonikohus leidis, et lennufirma ja lennukitootja olid ainsed ja täielikud vastutajad ning määras mõlemale trahviks 225 000 eurot. Esimese astme kohus oli ettevõtted õigeks mõistnud.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
4: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
5: Ja nüüd lähemalt ka ilmast meie öö, mis varsti vihta hakkab, tuleb pilves selgimistega ning mitmel pool saab vihma ja kohati võib olla ka äikest ja tugevat sadu ja paiguti on ka udu. Öine tuul püsib nõrk ning sooja tuleb 6-12 kraadini. Homme ootab meid ees pilves selgimistega reede, mitmel pool saab vihma, kohati on ka äikest ja tugevat sadu. Õhtul aga lääne

0: Poolt alates pilved ja saju võimalus hõreneb kui ka väheneb. Rannikul aga on jätkuvalt paigut juudu. Homne tuul jääb ka nõrgaks ning sooja on 10 graadist rannikoladel kuni 17 graadini sisemaal. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 15 graadi sooja Tallinnas ja Pärnus, 16 graadi Tartus ja 18 graadi Kuressaares.
1: Sumin.
0: Mõnusat neljapäeva jätku, head Raadio Elmar kuulajad, on 21. mai, kell on 6 läbi ja 5 minutit ning teid tervitab siit Raadio Elmar stuudios Henri Laumets. Olen teie seltsis kuni keskööni välja, nii et meil tuleb taaskord, nii nagu kõigil eelnevatel õhtutel, ka täna üks tore ja mõnus õhtupoolik. Juba alanud tund tegelikult tuleb üsna märgiline, sellepärast, et raadiote ees on mängijaid, kes kindlasti võtavad osa tänasest mängust untsus uudis ja muide, olen teinud sellise humoorika mängu, nii et saab nalja meil kindlasti, aga see pole veel kõik. Kindlasti üks raadikuulaja paneb taskusse ka endale selle nädala võidu ja no tegelikult, kui ma ütlen, et paneb taskusse, siis vaevalt, et näiteks Elmari pikniku tekk. Kui ka suur piima šokolaad taskusse mahub. Selleks on vaja ikkagi suurt kotti. Nii et üks tore auhinna komplekt läheb siit juba õige pea välja, kui sina tahad ka lisada omale sellesse nädalasse natukene sellist mängulisust juurde ja oma õnne proovile panna. Ja loomulikult keegi ju võidab ikkagi endale selle auhinna komplekti ja raudselt oled see sina. Nii et ära lase võimalusel käest minna. Juba mõne minuti pärast kuula raadiot Elmar, mida selleks teha tuleb. Ja siis sõnum teele ja nii lihtsalt see rikkus majja tulebki. Aga praegu tuleb teie kodudesse, autodesse ja kuhu iganes üks mõnus suvine lugu Nublolt.

0: versus uudis.
1: Kell on 6:17 ning Raadio Selmar algab selle nädala viimane untsus uudise mäng, mis tähendab ühtlasi ka seda, et täna selgub viimane finalist ja umbes poole tunni pärast on meil teada ka, kes raadio kuulajatest võidab endale Raadio Elmari suure, uhke, ägeda, luksusliku piknikuteki ja nii hea piima šokolaadi, Raadio Elmari piima šokolaadi, mis no mitte ei vii ainult keele alla, vaid viib ka kõik teie hambad ja proteesid ja kõik muu ka alla. See šokolaad on lihtsalt nii hea, et seda kinnitavad no absoluutselt kõik sõltumatud spetsialistid ja teadlased ja uuringuinstituudid ka Šveitsimaalt. Aga selleks, et ikkagi see komplekt endale saada, tuleb saata ja tänases mängus sõnum. Ja nüüd on sul viimane võimalus siis saada finalistiks, sellepärast, et igal eelmisel tööpäeval sel nädalal võitis siis nagu üks raadikuule endale pääsme tänasesse finaali. Esmaspäeval oli siis finalistiks Stefan Lauri, teisipäeval sai Heli ja eile Olev. Ja täna saad just nimelt sina, hea raadikuuleja. Just nimelt täna on sinu päev. Aga selleks, et saada finaali, tuleb kuulata untsus uudist. See läheb kohe-kohe käima. Ja seal olen asendanud ühed sõnad, ja neid on kohe mitu sõna, siis noh, piiksuga. Ütleme nii, ma ei hakka siin seda piiksu järgi tegema, kohe kuulet ise. Ja teil tasub siis välja nuputada, mõelda, loogiliselt mõelda, et mis sõnad on uudises asendatud. Neid on mitu tükki, rohkem kui kaks. Kui olete uudis ära kuulanud, annan teile ka kolm vastuse varianti, loen kolm vastuse varianti ette ja siis tuleb teha enda sisetunde järgi loogiline valik, kas A, B või C. Ja tegemist on täna ilmunud uudisega siis ühest väga heast uudise platformilt. Ei hakka praegu siin informaatoreid reetma, muidu lähete loete ise lihtsalt õige vastuse välja. Nii siis, kuulake nüüd hoolega ja mõelge, millised sõnad võiksid jääda puudu, aga ma kindlasti annan teile kohe-kohe ka vastuse valikud. Aga kuulake! Raadio Elmar untsus uudisega on eetris Henri Laumets. Helsingi linn käivitab maikuus taaskord populaarse mobiilimängu Crowdsourca, mis maksab inimestele raha eest. Kokku jagab Helsingi linne mängijatele sel hooajal auhinnarahana välja 13 000 eurot. Linna teatel on rakendust kasutades võimalik teenida kuni 20 eurot tunnis. Mäng kestab mai 6. augusti lõpuni või seni, kuni eelarvest boonusraha jätkub. No nii, tundub, et Helsingi on heade mõtete linne, mitte ei ole ainult Tartu. Ja seal siis jagatakse sel suvel raha. Kas A. avalikes kohtades urineerijatest teatamise eest? B. loodust kahjustavate võõrliikide hävitamise eest või C. bussi peatuses suitsu konide koristamise eest. Üks nendest kolmest variandist on õige valik ja kirjutagegi sõnumi sisse kas A, B või C ning sinna järele enda kaunis eesnimi ja saatke see lühinumbril 1511. Kõigi õigesti vastanute vahel loosib arvuti välja tänase viimase neljanda finalisti, kellele ma helistan vähem kui poole tunni pärast tagasi ja ühtlasi tema valib pimesi välja ka kõikide finalistide vahel selle nädala võitja, kes saab endale Raadio Elmari piknikuteki ja imemaitsva Raadio Elmari piima šokolaadi. 10 minuti pärast mängin teil untsus uudist ühe korra veel, nii et kui praegu mõte ei hakanud tööle, siis varsti hakkab küll.
0: Untsus uudis. Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
2: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekoorast.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi Caesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!
4: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Hommikuti olen veel poolunes, kui mind tööle viiakse.
5: Tere hommikust, härra.
4: Minu töö on toitu maitsta. Ja minu töötajate töö on täita kõik mu soovid. Seepärast valmistatakse siin toit mulle ja mu sõpradele. Ainult parimatest koostisosadest ja hea hinnaga.
6: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
7: Mina olen Jüri Butšakov ja oma koju kütte ning jahutuslahendust otsides valisin Termia maasoojuspumba. Paigalduse usaldasin City Kliima meeskonnale. Töö tehti kiiresti ja korralikult. Kui hindad head sisekliimat, siis küsi pakkumist citykliima.ee.
8: Wow. Liitu näitleja Stanley Tucciga, kes viib siin uutele seiklustele Itaalias.
9: I love this sign of cooking.
8: Hingematvad paigad.
10: I need a martini.
8: Ehtsad maitsed.
10: Oh, that's really good.
8: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias.
10: See, thanks.
8: Sel laupäeval 20.00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
11: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
12: Sul pole siis lapsi?
13: Ei.
12: Abielus pole olnud?
13: Ei.
12: Mitte kunagi?
13: Ei.
12: Täitsa pirss.
13: Mis asi?
12: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
14: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noarootsi teatrigaraasis.
15: Täna reporteris.
16: Kõigepealt jõid ja siis hakkasid tegelema vanainimese asjadega.
17: Tallinnas on Pelguranna rahvas hädas Tuulema sotsiaalmaja mitmekümne joodiku ja narkomaaniga. Kokku elab Tuulema majas aga 170 eluheidikut. Naabrid räägivad ööpäeva ringsest joomisest ja avalikust urineerimisest, mille keskel peavad elama ka lastega pered. Abilinnapea Riina Solman lubab, et Tuulema sotsiaalmaja hullustele tehakse lõpp.
15: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: Untsus uudis.
1: Kell on 6:31 ning raadios Elmari jätkub Untsus uudise mäng, mis on selle nädala viimane ja selgub neljas finalist, kes loosib otse eetris juba umbes veerand tunni pärast välja ka tänase võitja. Ta võib vabalt selle võitja ise olla. Ja võidu auhinaks on Raadio Elmari piknikutekk, millega lähete sellele suvele vastu kui enne muisse, kui suved olid suvemoodi. Ja sinna juurde, et suu oleks magus, siis oleme ka Raadio Elmari piima šokolaadi tahvli, nii et need kaks asja saad endale kõigest 1,5 eurot maksva sõnumi eest. Sõnumi sisse tuleb vaid kirjutada kas A, B või C ja enda nimi. Aga mis A ja B või C tähendab, need on vastuse valikvariandid. Kohe-kohe läheb mängima siin Untsus uudis, kus on ühed sõnad välja jäetud. Ja mina annangi peale Untsus uudis teile 3 vastuse varianti. Millised sõnad jäid siis Untsus uudisest välja? Ainult üks nendest valikutest on õige. Nii et 1-3 võimalused paneb pihta. Seega kuula nüüd uudist, mõtle loogiliselt kaasa, siis kuula minu vastuse valikuid ja teegi oma sisetunde põhjal valikas A, B või C. Aga praegu uudise hetk on käes. Raadio Elmar Untsus uudisega on eetris Henri Laumets. Helsingi linn käivitab maikuus taaskord populaarse mobiilimängu Crowdsourca, mis maksab inimestele raha eest. Kokku jagab Helsingi linn mängijatele sel hooajal auhinnarahana välja 13 000 eurot. Linna teatel on rakendust kasutades võimalik teenida kuni 20 eurot tunnis. Mäng kestab maikuust augusti lõpuni või seni, kuni eelarvest boonusraha jätkub. Ja nüüd vastuse variandid, mille eest siis Helsingi linn maksab kuni 20 eurot tunnis. Kas valik A avalikes kohtades urineerijatest teatamise eest? B. Loodust kahjustavate võõrliikide hävitamise eest või C. Bussi peatuse suitsukonide koristamise eest. Üks nendest 3 vastuse variandist on õige ja kirjutage siis kas A, B või C sõnumi sisse, lisage juurde enda Kauri seesnimi ja saatke sõnum lühinumbril 1511. Nii lihtne see ongi. Ja umbes 12 minuti pärast helistan mina tagasi ühele õigesti vastanud raadiokuulele, õnnitlen teda selle nädala 4. finalisti saamise eest ja siis läheb raske töö temal lahti. Tema peab nimelt 4 finalisti vahel pimesi tegema valiku, kes võidab endale selle nädala auhinna Raadio Elmari piknikuteki ja Raadio Elmari piima šokolaadi. Need 2 asja lähevad ühele mängijale siis välja. Nii et ei jäägi midagi muud üle, kui saada mulle nüüd ja praegu sõnum lühinumbril 1511 ja ole valmis, et helistan sulle varsti tagasi.
0: Untsus uudis.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist rofest.ee.
1: Suvi algab suure rahvapeoga 22. ja 23. mai Tammsalu Kultuurimaja pargis. Suur rahvapidu 2026. Terminaator, Hunt, Mr. Happyman, Kaater ja Mariliis, Erich Krieger ning Renate. Lisaks toidutänav ja tegevused kogu perele. Piletid piletipank.ee.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirsploom kobartomat 500 grammi 2,99, kilohinnaga 5,98 ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!
3: Kui käsi tõuseb ise enesest asju looma, siis tule omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Inseneeriast logistika ja heaoluni. Astu sisse tkdk.ee.
4: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõkk 800 grammi, vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
5: Arno! Arno! Tule täna meie uut kodu vaatama.
6: Ma ei tea. Kardestis.
5: Mis sul on kardestis?
6: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
7: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
8: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
9: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin, 26 aastat rõõmu koju jaeda!
10: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
11: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
12: Untsus uudis.
13: Hea Raadio Elmar kuulajad, kell on 6:43 ja nüüd on see hetk käes, kui selgub selle nädala viimane ehk neljas untsusuudise finalist ning ühtlasi tema valib otse-eetris välja ka, kes kõikide finalistide vahel võidab siis endale Raadio Elmari piknikuteki ja loomulikult ka imemaitsva Raadio Elmar piima šokolaadi tahvli. Aga teate, mis ma teen selle mängu natukene nagu põnevaks. Ma siin enne jagasin teiega uudis selle kohta, et Helsingi linn hakkab siis jagama toetusraha, auhinnaraha, stardib üks mobiilimängija, kui seda mängu kasutada linnapildis Helsingis ja teed seal füüsiliselt midagi, siis on sul võimalik reaalselt teenida raha kuni 20 eurot tunnis. Ja andsin teile kolm vastuse varianti, et Helsingis tuleb siis teha kas A. avalikes kohtades urineerijatest teada anda, B. loodust kahjustavate võõrliikide hävitamise eest saab seda raha või C. bussipeatuse suitsukonide koristamise eest. Kolm vastuse varianti, kõik täitsa nagu loogilised, eks ole. Aga milline see õige vastus on? See selgub nüüd läbi võitja. Arvuti on välja loosinud tänase finalisti ja mina helistan talle nüüd ja praegu ka telefoni peale. Kõnele peab loomulikult vastama, sest tal on võimalik ka nüüd raha võita. Tema telefon hakkas värisema, helisema. Ma ei tea, mida kõike veel tänapäeval telefonid teevad. No ikka päris palju erinevaid asju. Nii. Kas võetakse kõne vastu?
14: Ja Kaldar,
13: võetakse. Tere Kaldar, siin Henri Raadio Selmar. Kuidas käsi käib?
14: Ilusti.
13: Nii, mis sa seal täpsemalt tegemas oled hetkel?
14: Tegin sööki lastele valmis.
13: Oho, nii, mis on heaks õhtusöögiks täna?
14: Kiirnuudlid ja viiner kõrvale.
13: Kõlab väga hästi, lastele läheb kohe kindlasti peale. Ja ma usun, et sinule läheks väga hästi peale ka selle nädala võit, kas poleks nii?
14: No, loodame.
13: Loodame. Tead nüüd väga hästi, et oled meil tänane finalist, eks?
14: Ja.
13: Kas sa tead ka, mis on siis õige vastus sellepärast, et sõnumikeskus näitab mulle ära, et sa oled saatnud mulle nii A kui B kui C. Mis siis see õige vastus on?
14: Ma mõtlen, et ma pakuks B.
13: Pakud B-d, ehk siis Helsingi linn võiks toetust jagada loodust kahjustavate võõrliikide hävitamise eest.
14: Ja.
13: Paneme lukku, et kui on vale vastus, siis katkestan kõne, võtan järgmise mängija.
14: Mm.
13: Ei, see oli nali nüüd. Aga paneme selle lukku, kuna ikkagi oled ühe sõnumiga ikkagi õigesti vastanud ja arvuti loosis sinu välja, siis ega ma ka loomulikult kõnet ei hakka siin katkestama. Ja B on kus juures õige vastus. Helsingi linne jagab siis toetust eriti tüütute ja kahjulike võõrliikide nagu lupiin, ehk hundijuba ja verev lemmals. Siis selline taimeliik olemas, et kui neid taimi hävitada, ma ei tea, kas siis peab kuidagi telefoni ka seda filmima või pilti tegema ja niimoodi on võimalik raha teenida. Võt, nii et vastasid õigesti ja tubli töö selle eest. Aga nüüd räägin sulle asjast ka. Nüüd on meil vaja välja selgitada selle nädala võitja. Minul on siin laua peal kokku valditud neli erinevat paperilipikut. Ühe lipiku peal on ka Kaldar sinu nimi, aga on ühe lipiku peal veel ka Olev, Heli ja Stefan Lauri, ehk siis meie kõik selle nädala neli finalisti. Kuidas sulle tavaliselt meeldib mängida? Kas sa tahad, et mäng saaks kiirelt läbi ja loosime ühe õnneliku võitja või hakkame ükshaaval mängust välja langejaid loosima?
14: No, ootame see viimase rädi.
13: Siis on nagu sellist põnevuse momenti ka sees. Aga võib juhtuda niimoodi, et kohe esimene nimi on sinu nimi, et siis sa ei solve ega ei katkesta sina kõnet, eks?
14: Ei.
13: Läheme ikka uhkelt võiduka lõpuni, eks? On ju?
14: Muidugi.
13: No nii.
14: Ikka.
13: Siis vasakult paremalt 1, 2, 3, 4 ütle mulle. Neli lipikut mul siin laua peal on.
14: Vasakult esimene.
13: Vasakult esimene. Nii, noppin selle lahti. Need on kõik mul täiesti juhuslikus järjekorras. Igati pidi siin läbi segatud, nii et ma ei teagi, mis päev siit välja tuleb. Ai, Kaldar, see on sinu nimi. Esimene välja langeja kohe.
14: No, ei hullu, järgud jälle.
13: Vaata, sisetunne ütles sul lihtsalt vasakult esimene. Sisetunne tahtis sul öelda, et see oled sina, aga sa natukene tõlkisid seda valesti. Mõtlesid, et see tuleb nüüd kohe nagu välja langejaks valida. No nii, järelikult oled sa nüüd Stefan Lauri, Heli ja Olevi vahel. Ehk siis vasakult paremalt 1, 2, 3. Millise võtame?
14: Kolmanda.
13: Kust poolt nüüd läheme?
14: Paremalt.
13: Paremalt liigume vasakule, jah?
14: Ja.
13: Nii pidi. Nii, krutime selle paperiliipiku lahti. Kindlasti on praegu Olevil, Helil ja Stefan Lauril pöidle pihus. Nad kuulavad hetkel, nad lubasid vähemalt kuulata. Ja mängust langes välja eilne mängija Olev. No nii, nüüd on esmaspäeva ja teisipäeva see finalisti vahel. Nüüd noppime jätkuvalt veel välja langeja välja, eks?
14: Võtame paremalt esimene.
13: Paremalt esimene, nii. Ehk siis, kui ma nüüd selle lipiku avan, siis me teame, millist lipikud ma ei ole avanud ja see teine nimi on meil võitja. Ja avasin praegu Heli lipiku, mis tähendab, et meie esmaspäevane mängija Stefan Lauri on ka mängu võitja. No võt, Kaldar, läks see kord niimoodi, pole hull, minu arust see osavatu rõõm on kõige suurem.
14: Jah, täpselt. Järgmine jälle proovida.
13: No täpselt, nii et pole hullu midagi, sa oled kindlasti varem ka siit raadiost Elmar asju võitnud, eks?
14: Olen küll. Kas kaks korda või olen auhindu võitnud. Aha. See on termos ja neid
13: topid
14: ja teed asja. Ei autot veel ei ole.
13: Reisiga autotega, et maja,
14: ei ole.
13: Et kui meil tuleb maja mäng varsti, et siis proovid ikkagi Lõuna-Eestis järve äärde maja võita, eks?
14: Võib ikka võtta.
13: No loomulikult. Sellepärast aga tasub raadio Telmar kuulata 24-7, sest vahel võib tulla üllatusmänge ka ja ikka kui ikkagi Lõuna-Eestis järve äärde võimalik maja võita, no kuule, siis pole elul midagi viga ju.
14: Jah.
13: Olgu Kaldar, soovin sulle head isu ja tervita oma lapsi ka. Kindlasti täna on õhtusöök, juba kõlas nii hästi, ma tahaks ise neid saada, nii et ma ei hoiagi siin liinil kaua kinni. Kohtume peatselt taas, eks?
14: Kohtume.
13: Selline oligi meie selle nädala untsusuudise mäng. Õnne saame soovida ei kellelegi muule kui Stefan Laurile. Ja teate mis, panengi kohe saatusest rääkiva loo peale. Nimelt Anne Veskil on uus laul väljas, mis kannab nime Kõik on enda teha. Järgmine nädal uuesti untsusuudise mäng, aga kindlasti nädalavahetusel tuleb neid mänge ka veel palju.
15: Kui vähem

0: piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
2: Suvi algab suure rahvapeoga 22. ja 23. mail Tammsalu Kultuurimaja pargis. Suur rahvapidu 2026. Terminaator, Hunt, Mr. Happyman, Kaater ja Mariliis, Erich Krieger ning Renate. Lisaks toidutänav ja tegevused kogu perele. Piletid piletipank.ee.
3: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelitvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
4: Suured säästud! Rimis on Tudish Piip. Šokolaadeepos Kalev 270 grammi 4,69. Jook Belief kliendikaardiga 1,29 ja nõudepesu kapslid Fairy Platinum 19,99. Rimi, tark valik.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Kebabi, sinu maitsebiit.
7: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
8: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
9: Tere isa, kas su tervis on korras?
10: Kelle keldris on konnad?
11: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L044-44.
12: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb?

0: päevad sadu, paiguti on aga ka udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ja soojan öösel 6-12 kraadi. Homme on meil aga pilve selgimistega reede, mitmel pool saab vihma, kohat ja näikest ja tugevad sadu. Õhtul aga lääne poolt alates pilved ja sajud hõrenevad. Rannikul on aga paiguti udu. Ka homne tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 10-17 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel aga Tallinnas 13 kraadi sooja, Tartus ja Pärnus 16 kraadi ning Kuressaares kõige rohkem 18 sooja kraadi.
1: Õhtusumin.
0: Lõbusat õhtupoolikud, head Raadio Elmar kuulajad, kell on 7 läbi ja 1 minut. On neljapäev 21. mai, neljapäev on kalapäev, nii et ei tea, kas keegi teie seast ka täna kalasõim või on praegu söömas või on alles kala näiteks ahjus. Ahju kala tahaks küll praegu mingis heas, näiteks koorekastmes. Ja mis ma siin unistan? Ma parem vaatan aknast välja ja kuulan raadiot Elmar. Kõlab ju hästi, eks ole? Selline meie mõnus õhtupoolik ongi. Kui tänane päev näiteks Tartus algas vihmaladinaga, siis õhtul saab siin pilve vahel päikese loojangut nautida, nii et igal kellaajal omad võlud. Ja kellelegi meeldib õhtu rohkem kui hommik või siis vastupidi. Nii et las see elu olla nagu ta on, meie läheme ikkagi lõbusalt edasi. Sellest tunnist võib õige pea juba kuulamisele lugu laulust ja võtame ette ühe Rock Hotelli loo ja kuulame selle loo taustalugusid, et kust see laul kunagi omal ajal alguse sai. Ning üht-teist põnevalt on mul kindlasti ka jagada uudistemaailmast. No kohe kindlasti räägime sellest Helsingi mobiili rakendusest, mis siis aitab inimestel raha teenida otse linna tänavatelt. No kuulge, võtkem siit võib-olla põhjanaabritelt eeskuju. Eestlased on siin silmitsi Hispaania teedigudega, räägitakse sellest ette ja taha juba aastaid ja pannakse igasuguseid mingisuguseid konteinereid püsti. Eesti tahab ju olla IT-tiiger, et oma infotehnoloogiliste lahendustega väljas. Miks mitte? Rikkamad omavalitsused. Noh, näiteks nagu seal Viimsi vald või midagi, tehke oma see rakendus ära või no mingi üle eestiline telefoni rakendus ja siis võibolla ka näiteks iga Lusitaania teo konteinerisse panemise eest saab näiteks 10 senti. Ma arvan, et siis läheb nagu mühinal siin mõnel inimesel teenistus lakke. Aga praegu läheb lakke või vähemalt teie kõlaritesse küll Liis Lemsalu ja Looga Planeet L. Mina olen Henri Laumets ja soovin teile kõigile mõnusat neljapäeva õhtupoolikut Raadio Elmar Seltsis.

Kui rock and roll peaks saama uue nime, siis oleks selleks Chuck Berry. Niisuguse mõtte on öelnud momentil kõlava laulja, kitaristi ja helilooja kohta John Lennon. 1926. aastal USA's St. Louisis sündinud ja 2017. aastal surnud Chuck Berry tähtsust rock and rollile on raske üle hinnata. Ta oli kaasaegse popmuusika suurim looja ja mõjutaja. Silla ehitaja bluesi, rütmibluesi ja rock and rolli vahele, olles musta nahalisena ka valgete suureks lemmikuks. Ta ei laulnud enam puuvilla põldudest, orjadest, jumalast ja saatanlikest naistest, vaid autodest, krediitkaubast, hoolist, tüdrukutest ja Ameerikast. Tegelikult oli ta Elvis Presley mustanahaline koopia. Rocki kriitikute arvates seisneski Berry peamine tähtsus selles, et ta sidus oma muusikat mitte rassi, vaid põlvkonnaga. 1959. aastal komponeeris ja salvestas Chuck Berry pala Anthony Boy, mille otsustas oma repertuaari võtta Ivo Ninna koos ansambliga Rock Hotel. Laulu pealkirjaks on Mängude maa.

0: Lugu laulust.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
2: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest! Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
4: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ackburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
6: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: kell on täpselt 7:30 ja raadio Selmar on saabunud ka Viljandi loomade varjupaigast üks kuulutus. Nimelt ootab seal inimest põlve kõrgune umbes 5-aastane sõbralik ja aktiivne koerapois nimega Pitsa. Ta on elurõõmus ja temas on seda elurõõmsust rohkem kui terve ülejäänud Eesti koertes kokku. No kohe väga hästi öeldud. Pitsa on kastreeritud, kiibistatud, saanud vaktsiinid ja parasiiditõrjed ning Pitsaga tutvumiseks saab helistada telefoninumbril 523-86-26 või kirjutades viljandi@varjupaik.ee. Nii et kes soovib endale saada vabariigi kõige rõõmsamad koera, siis palun väga, Viljandi loomade varjupaigas on selline olemas. Ta on 5-aastane, põlve kõrgune ja nimeks on tal Pitsa. No, kui juba Pitsa mängus on, siis järelikult kõik peabki ideaalne olema. Nii et võtke Pitsaga ühendust telefoninumbril 523-86-26.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufest. Parim hooldus igale katusele.

0: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
1: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 korda 0,2 liitrit 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja pähklikreem Nutella 600 grammi 5,69. Rimi, tark valik.
6: Täna õhtul Õhtus.
7: Tänases telesaates Õhtu räägime Eesti sarjast, mis murdis välismaale. Külla tulevad Indrek Ojari ja režissöör Toris Kartau. Ühtasi aitame meisterdada vapruse helmeid rasket haigust põdevatele lastele koos emaga, kelle pojast see tore traditsioon alguse sai. Ning külla tulevad Grete Vaia ja Inger. Ootame teid vaatama kell 21.30 Kanal 2.
8: Õhtusumin.
9: Kell on 7:41. Võtame ette tänase Untsus uudise mängu uudise, kus siis rääkisin teile sellest, et Delfi kirjutas teemal, et Helsingis saab mobiilimänguga võõrliike hävitades teenida kuni 20 eurot tunnis. Ja nii see tõepoolest on, nii et kes on mõelnud, et võiks sel suvel raha teenida näiteks Helsingis, Soome, pealinnas siis, siis nüüd tulebki üks võimalus, kuidas olla oma aja peremees, teha seda millal ta tahate, nii aktiivselt kui tahate, võite teha ükskõiku palju pause seal ja eks makstaksegi tükki tasu. Nimelt Helsing linne käivitab siis maikuus taas korda populaarse mobiilimängu Crowdsourca, mis maksab inimestele raha loodust kahjustavate võõrliikide hävitamise eest ning parimal juhul võib teenistus ulatuda kuni 20 euroni tunnis. Tänavu suvel võetakse siis Soome pealinna sihikule 2 eriti tüütud ja kahjuliku võõrliiki lupiin ja verev lemma. Lupiini tõrjeperiood algab mai lõpus ning Vereval Emmals ja oma juuni alguses. Ja viimase hävitamist premeeritakse seekord muide tavapärasest kopsakamate summadega. Nii et kes tahab kohemale jõulupreemiat siin enne jaanipäeva saada, siis palun väga. Verevl Emmals ootab teid. Kokku jagab Helsing linn mängijatele siis sel hooajal auhinna rahane välja 13 000 eurot ja linna teater ongi rakendust kasutades aktiivselt võimalik teenida kuni 20 eurot tunnis. Mäng kestab augusti lõpuni või siis seni kuni eelarvest boonusraha jätkub. Aga kuidas mäng toimib? Mängija peab looduses märgatud võõrliigid rakenduses raporteerima ja need seejärel äppi juhiste järgi hävitama. Petmise vältimiseks tuleb iga esinemis koht siis filmida enne ja peale tõrje tööd. Samal ajal kui kasutaja piirkonnas ringi kõnnib, salvestab rakendus GPS koordinaadid. Videod vaetakse Crowdsourca süsteemi, kus need läbivad kvaliteedikontrolli. Ja tasu makstakse välja vaid heaks kiidetud klippide põhjal, mis tagab, et keegi ei saa raha tegemata töö eest. Tasu suurus arvestatakse aga automaatselt ja see sõltub taimestiku pindalast, tihedusest ning konkreetsest liigist. Pindala tuvastatakse mängija liikumisteekonna GPS jäljeabil. Lisaks on kaardile märgitud kohe spetsiaalsed boonusalad, kus tõrje eest makstakse veelgi kõrgemat hinda. Ja enne töö alustamist tuleb siis läbidega lühike test, mis kontrollib, kas kasutaja tunneb taimi ja oskab neid õigesti ning ohutult hävitada. Pärast lähete seal, ma ei tea, naabrinaise Tokroose maa seest välja kitkuma. Võõrliikide ohjamine on muide Soome ametivõimude sõnul kriitilise tähtsusega, sest need tõrjuvad välja kohalikud taimed ja vähendavad piirkonna elurikkust. Kõige tõhusam ongi tõrjeperiood suve alguses, enne kui taimed jõuavad õitsema hakata ja seemneid levitada. Sel hooajal keskendutaksegi siis Helsingis rohkem aladele, mis on juba varem korra läbi käidud, sest korduv kitkumine samas kohas tagab märgatavalt parema ja püsivama tulemuse. Mängust on siis vaimustuses eelkõige noored, tõdes siis Helsingi linna projektijuht Armi Koskela. No mõelda vaid, noortel võimalik teenida taskuraha ja seda kõigest oma kodu tänavas näiteks. Ja eelmisel aastal puhastasid võõrliikide tõrjemissioonidel osalejad Soomes kokku, pange nüüd tähele, üle 2,8 miljoni ruutmeetri suuruse maala. No kuulge, see on juba tõesti saavutus oma ette. Ja see juures siis oli rakendus Helsingis edukal kasutusel juba alates 2024. aastast, nii et nüüd võiks tulla nagu kolmas hooaeg. Muide, CrowdSourca mobiilimängu on kasutatud ka Eestis, nimelt Tallinkaardistas siis 2024. Aastal enam kui 1000 ühistranspordi peatuse ligipääsetavust erivajadustega inimestele, mõeldud siis infosüsteemi lips.tallin.ee jaoks. Vabatahtlikud pildistasid seal nimelt peatusi ja teenisid iga unikaalse asukoha eest 1 euro. No võt, kui tahate midagi asjalikult läbi viia, siis võibolla ei peagi nendele laiskadele ametnikele suuri tasusid maksma ja nemad siis teevad ei tea mida, vaid looge rakendus ja laske koolilastel raha teenida. Mõni ainult unistab sellisest töökohast. No ma läheks ka praegu seda verevat lemmaltsi kusagilt välja kitkuma. Aga näete, mängin siin muusikat. Pürmüüdia, Grete Paia, alati rõõmuga teie omad.

0: pool vihma ning kohati võib olla ka äikest ja tugevat sadu ja paiguti on ka udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga ning sooj on 6-12 graadini. Homme on kalendri järgi meil reede ja see tulemata ei jää. Tuleb see meile mitmele poole suure vihmaga ning kohati on ka äikest. Õhtul aga lääne poolt alates pilved ja sajud hõrenevad ning rannikoladel on ka paiguti udu. Ka homne tuul jääb nõrgaks ning sooj on meil 10-17 graadini. Aga praegusel hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 14 graadi sooja, Kuressaares 15, Tartus 16 ja Pärnus 17 graadi.
1: Õhtusumin.
0: Mõnusate neljapäeva õhtupoolikud, head Raadio Elmar kuulajad, kell on 8:03. Kalendri järgi on meil juba 21. mai ja siit Raadio Elmar stuudiopoldi tagant. Tervitab teid ka täna õhtul Henri Laumets. Olen teie seltsis kuni keskööni välja, nii et üheskoos tuleb meil siin värvida rohke õhtupoolik. Värvida rohke selles mõttes, et näiteks juba ülejärgne laul, mida mängima hakkan, selle esitaja on Anne Värvimann. No, värvi leidub muusikas ka, mõned lausa näevad seda. Minul selline Anne puudub, küll aga on mul võimalik teile juba õige pea mängida näiteks tänas päevalaulu. Nii et kui päris paljudes söögikohtades jagati täna näiteks päeva praene välja kala, siis kas meil on ka oodata kalalaulu? Kes seda veel teab? Ma pean seda alles vaatama minema, mis lugu meil seal Veiko poolt täna välja valitud oli, nii et mõnes mõttes üllatus ka minu jaoks. Aga praegust lugu, mis meil mängima hakkab, tean ma küll ette ja siin minul üllatus pole, teile küll, nii et ülla, siit tuleb Uku Suviste.

0: Elmari päevalaul.
1: Head Raadio Elmar kuulajad, kell on 8:14, on neljapäev 21. mai ja nüüd hakkame kuulama üht eriti positiivset laulu. Ja tegemist on ühe muide üsnagi vana lauluga, no vähemalt 10 aastat ja pealegi on see laul vana. No täna kuidagi läheb see keel eriti sõlme, ei tea, kas ma olen mingisuguse söögi mõtete juures või mis see minu mõte nüüd sassi ajab, aga igal juhul nüüd tuleb laul, mis paneb kõigil pea helisema. Selle laulu pealkiri ongi Maailm heliseb ning esitab seda ansambel Curly Strings, aga enne seda, kui kuuleme laulu täispikkuses, siis kommentaari annab ka Eeva Talsi.
0: Elmari päevalaul.
2: Kuidas see lugu sündis võibolla, et ma olin Eesti Muusika Teatriakadeemia harjutusklassis ja ma väga ei jõudnud enam harjutada. Ja siis ma lihtsalt mõtlesin, et teeks ühe hästi kiire loo. Istusin maha ja tegin ja siis mängisin seda hiljem poistel ette ja siis poisid kohe, nad on nii andekad, et nad kohe me nagu kampas koos suudame ta panna õigesse vormi. Et kui mina lähen paari ideega, väikese viisijupikesega, siis poisid ja ühes koos me anname talle just kui vormi ja et kuidas seda lugu siis mängida. Ja siis tegime selle vormi ära ja saatsime Aapole, et ole hea, tee need sõnad. Me ei teadnud ka, et millest see laul võiks rääkida. Ja siis Aapo saatis Maailm heliseb sõnad ja me olime väga õnnelikud, et just selline lugu tuli. Selline rõõmus kiire lugu. Selle laulul on video. Meile tuli kõne BFM-ist, ehk siis Balti Filmi ja Meediakoolist, ühelt noorhärralt, kes ütles, et neil tuleb üks tähtis sündmus, kui nad sooviksid Curly Stringsi mängima ja meeleolu looma õhtul. Ja siis mina nimetasin, et hind on meil selline ja siis nemad vastasid, et meil paraku tegelikult ei olegi tasu sellest maksta, meil ei ole nagu raha sellisel kujul, aga me saaksime teile vastu pakkuda, et me filmime teie uue muusikavideo. Ja see oli loomulikult meie jaoks super idee, sest muusikavideo maksab ikkagi kordades rohkem kui meie üks esinemine. Et me olime nii õnnelikud ja nemad olid väga õnnelikud, sest nende jaoks on see jällegi ka hea kogemus filmida muusikavideot ja õpilased saavad harjutada oma kätt. Ja niimoodi see koostöö sündis, saime endale imelise videotiimi, eesotsas Heli Luik, meie režissöör ja kunstnik Anni Lindel, minu õde, ja sealt edasi siis kõik see tiim, 7-liikmeline, kellega me koos siis veetsime väga toredad 2 päeva Viljandis eelmine suvi ja filmisime Maailm heliseb videot.

0: põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
2: Kanal 2 esitleb. Reede õhtu toob sõbrad kokku. Õhtu kolmik Piret, Jüri ja Robert kutsuvad välja kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Homme õhtul kell 9 Kanal 2.

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
3: Tere hommikust, telehommik alustab.
2: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
3: Telehommik.
4: See on suurepärane.
2: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
5: Õhtu sumin.
6: Kell on 8:42 ning nüüd on aeg targemaks saada ühe väga olulise küsimusele vastus leida. Ja olen selle vastuse leidnud. Käsi püsti, kellel on kodus kass. Kas olete pidanud oma kassi kunagi pesema? Kas see on üks tõeline peavalu? Šampoonipudelid seal vanni toas lendavad ja ütleme, et tahate kassi vannitada või vähemalt selle vannis tussiga pesta, siis kass võitleb elu ees, nagu oleks ta viidud kuhugi tapalavale. Mina mäletan, mina pidin lapsena näiteks oma kodukassi pesema. Eba ütles ikka, kass tuli õuest, on, ma ei tea, mudane, mullane, Henri ole ja pesega see kass seal tussi all puhtaks. Ja siis ma läksin seda kassi viima, et ma olin väike laps, see kass oli peegu sama suur kui mina. Mis ta arvate, kes seal võitis? No ikka tegelikult lõpuks ei mina peale. Kass ei puhtaks pestud, aga niimoodi, et ma olin üleni kriimustusi täis. Ja nüüd saamegi teada vastuse küsimusele, miks kassid tavaliselt ei taha märjaks saada. Vastuse leiame Postimehe lemmikportaalist ja loomakaitseorganisatsioon Four Paws, ehk siis neli käppa, selgitab, miks enamik kasse vett ei armasta. Nende karvkate nimelt imab vett sisse ja muutub raskeks, mis tekitab kassile ebamugavust ning võtab ära kiiruse ja liikumisvabadust. Just selle, millele kassid end turvaliselt tundes tavaliselt toetuvad. Märg karv kuivab aeglaselt, mis tähendab, et neil võib külm hakata, mis omakorda tekitab veelgi rohkem stressi ja ebamugavust. Samas aga leidub kasse, kes on oma loomult uudishimulikumad ja seiklushimulisemad. Ning võivad vett koguni nautida, eriti siis, kui neid on juba noorest peast veega harjutatud. Suurt rolli mängivad nii iseloom, varasemad kogemused kui ka tõutunnused. Mõned kassitõud, kellele vesi rohkem meeldib, on näiteks meinikass, bengalikass, abessiiniakass, norra metskass ning türgi van, keda kutsutakse koguni ujuvaks kassiks. Neid tõuge ühendab veekindlam karvkate ning nende esivanemad on sagedamini elanud veekogude läheduses. Vot nii, saimegi nüüd siis teada, miks see kassi pesemine tõeline piin on. Nii et edu kõigile neile, kes on praegu oma kassikesega teel vannituppa. Tõesti, soovin teile elu. Elu ka muidugi, nii kassile kui teile, et mõlemas seal tellu jääksite, tuleksite vannitoast tagasi. Aga praegu, kui kell on saanud 8:44, panen teile mängima pesemise taustaks ansambli Revals Law.

0: õhtu sumin.
1: Uus tund on täies hoos, kell on juba mitmed minutid liikunud üle 9 ja meile esesin kõlas Merka laul Soovin sulle head. Mina soovin ka teile head. Siin Raadio Elmar stuudios on Henri Laumets ja olen teiega kuni südaööni välja, nii et ühes koos tuleb meil üks tore ja mõnus õhtupoolik. Aga nagu mina ka armastan öelda, kes ei meenuta mineviku, see elab tulevikuta. Nii et meenutamegi nüüd tänast hommikut, kus oli Tiiu Sommeril ja Lauri Hermanil juttu hammust. No, keda nad seal omavahel täpsemalt nüüd hammustasid või kes keda näksas, eks sellest nüüd kuulemegi.
0: Hommikul toimus.
2: Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja meil on nüüd tänane maaleht ees ja teadaolevalt pole viimastel aastatel politseinike hammustanud ükski koer ja ega see võibolla, et ei ületakski uudiskünnist, kui koer kedagi hammustab, aga kui näiteks inimene hammustaks koera, see oleks uudis või siis näiteks inimene hammustab inimest, on ka ju ikkagi uudis, eriti kui seda teeb veel 84-aastane vanaprova, siis on see ikkagi väga uudis.
3: Tõesti, nii see on ja eelmisel nädalal me rääkisime ju ühest kohtunikust, kes hammustas politseiniku. Tuleb välja, et see ei olegi üldse nii harv juhus, kui inimesed võimuametnike hammustavad ja viimane kurioosne lugu juhtus alles eelmisel nädalal. Kuna neljapäeva maalehe päev, siis me olemegi maalehe lahti teinud ja siit see lugu tuleb.
2: Ja pidavad ründama ja hammustama siis inimesed ja peamiselt lüüakse hambad sisse kätte, säärde ja reide.
3: Assaraks!
2: Ja viimane kurioosne lugu juhtus tõesti alles eelmisel nädalal ja politsei ja piirivalve ametiga on räägitud nendest juhtumitest ja selliseid pidavad olema siin 67 juhtumit, kus mõne võimu esindaja kallal tarvitati vägivalda.
3: Jaa, see on siis eelmise aasta jaanuaris tänavu maini on see 67 juhtumit, ehk siis üle aasta, eks ole, jah. On jah, aga räägime siis sellest viimasest kurioossest loost ka, see leidis osalt eelmisel nädalal ja see rünnak tuli täiesti ootamatust kohast, tõdeb Tartu politseijaoskonna juht Andrus Reima, 13. mai juhtu oli see. See ei olnud isegi mitte reede ja 13, aga siis laekus politseile Tartu linnas teada, et ühel 84-aastasel naisel on arusaamatus naabritega, mis tõttu lõhkus ta vastaspoole vara ja lubas neid ka kirvega rünnata.
2: Väga äksi täis, proua, ja tuletame meelde, et 84-aastane.
3: Kohale saabus politsei ja kiirabi ja inimene keeldus nendega koostööst ja asjaolusid arvestades otsustati see naine kinni pidada, mille käigus hammustas ta abipolitseiniku käest.
2: Kas see pilt on, mis siin alguses on päris õige pilte, kus on...
3: See on nii hea küsimus. Ei ole.
2: See on hamba jäljad, see ei ole päris.
3: See on pildipanga pilt, aga no jah, umbes niimoodi see inimene hammustatud käsi ikkagi välja näeb ja no see on täiesti uskumatu ja tõesti räägib ka politseinik siin, et võib olla nii, et isegi täiesti nagu aine pealt näha ja adekvaatne inimene muutub ühel hetkel nagu täiesti pööraseks ja teeb midagi, noh, millest ta ise ka päris hästi aru ei saa ja millest hiljem võib-olla isegi vabandab, aga kui tegu tehtud, siis tehtud ta on.
2: Kesk-Eesti politseijaoskonna juht Tago Trei tunnistas, aga et hammustada saada ei olegi politseiniku töös nii haruldane, et sellised juhtumeid tuleb ette isegi sagedamini kui koera rünnakuid ja põhjus peitub sageli selles, et inimeselt ei osata sellist käitumist oodata ja käed on juba raudu pandud, et noh, kätega sa ei saa midagi suurt ette võtta, oled justkui kahjutuks tehtud, aga suu korvistatud sa ei ole.
3: Tahe ikkagi on endiselt, jah? Jaa. Näiteks tänavu 8. aprilli õhtul reageeris politsei väljakutsele Raplamaal, kus siis alguses patrull proovis ikkagi ka heaga, ehk siis sõnadega olukorda lahendada, aga siis hammustas ette arvamatult ja agressiivselt käitunud inimene kaht politseiniku. Nagu uskumatu tood kõik. See on nii uskumatu.
2: Aga selle 84-aastase kohta ma ikkagi imestan, et pidid tõenäoliselt ikkagi oma hambad olema. Ma ei kujutata, kas prosteesiga annab niimoodi amsata, et kas see peab vastu üldse või?
3: Ma mõtlen siin oma vanavanemate peale, siis nendel kõik olid need hambad, mis ei maganud nendega koos, ehk siis kuskil veeklaasis olid, eks?
2: Magasid veeklaasis seal kapikese peal.
3: Just, aga ma ei kujutaks ette küll oma vanavanemaid kedagi nagu hammustamas vist mitte. Samas? Mine sa tea? Õhker värk igal juhul, noh.
2: Meie igal juhul ja Sommeriga lubasime, praegu andsime siin eetri väliselt enne eetrisse tulekut veksli välja, Et ütleme 84 on võib-olla palju tahta, aga ütleme 75-selt meil on ikkagi veel oma ambad, et kui vaja, siis saaksime kasutada seda, kas või näiteks enese kaitseks.
3: Ja, aga peaks ka siis nagu selles mõttes vormi kuidagi parandama, võib-olla säilitama, et oleks nii käbe, et suutaks nagu selle üllatusrünnaku teha vaata. Tahaks olla ka nii käbe 84-aastane.
2: Et ei piisa ainult oma hambast.
3: Ja noh, sa pead ikkagi nagu liikuma ka ju kiiresti. Kas sa kujutad ette, et oota, et kena politsei poiss, et oota nüüd, et ma tulen siit püsti.
2: Ma tulen nüüd
3: ja siis, siis ma sind hammustan. Et see rünnak on ikkagi kiire tegelikult.
2: See on väga äkk rünnak peab olema.
3: Jaa.
2: Et isegi politseinik ei oska nagu, see, kes oskab ennast kaitsta, ei oska ennast kaitsta.
3: Jaa. Aga kõik hammustavad, kõiki tuleb välja, et vargad hammustavad ka turvamehi. Ma saan aru, et kui sa oled juba nii hädas, et noh, sa oled varastanud, turvamees on su kätte saanud ja see enam midagi nagu teha ei saa, sa ei oska ka midagi mõistliku selle suuga öelda, et vabandada või valetada, et miks sa varastasid, et siis lihtsalt hammustad, eks ole. Aga siis on küsitud, mulle väga meeldib ka see, et artikli lõpus on küsitud kliinilise psühholoogilt, et miks need inimesed siis teevad niimoodi, et miks nad hammustavad?
2: Miks nad hammustavad, et kas see on kuskil mingisugune instinkt või ei tea, et inimkonnal kuskil algselt oleks olnud mingit funktsiooni või vajadust kedagi midagi hammustades rünnata?
3: No suht
2: või...
3: ikkagi on, see on see.
2: Oleme hammustanud kunagi, et see on kuskilt tuleb, et kui see inimene tuleb, instinktina hammustab, see peab tulema kuskilt meie juurtes, see on kuskil geenides või DNA-s meil.
3: Tuleb ja kuskilt väga sügavalt sealt koopa inimese ajust, sest kui inimene satub sellisesse äärmusliku olukorda, noh stress, hirm, viha, siis meie ajukoor lülitub sisuliselt välja, ehk siis võitle või põgene reaktsioon käivitub. Ehk siis siviliseeritud käitumine, see ununeb ära. Sa teed seda, mida sa parajasti suudad. See ellu jäämis instinkt võtab su üle. Noh, käed on juba selja taga, eks ole, mis sa siis enam teed? Hammustad.
2: Kas see ajukorra juttu sa rääksid peast ja lugesid kuskilt maha, et ei, mingi teaduse põhine?
3: Ma lugesin enne, siis ma rääkisin sulle peast edasi selle juttu. Et ma ei mõelnud selles mõttes välja, ma ei võtnud kuskilt lambist seda.
2: Jaa,
3: ma
2: mõtlengi, et see on mingi teaduslik nagu seletus.
3: No ikka see võitle või põgene seisund, et see ei olnud minu teooria, jah.
2: Aga siin tuuakse välja, et esiteks, kui sa korrakaitsed ründad, see on tõsine rikkumine.
3: On, ja.
2: Sellele võivad järgneda midagi. Ja mis need põhjused on, tuuakse välja ka valdavalt kolm põhjust, et järsk ägestumine, mille tingib rahulolematus politseinike korraldustega või nende vahetu sund ohtlik olukorra maandamiseks. Siis veel tuuakse välja, et alkoholist või narkootikumide tarbimisest tekkinud ettearvamatu käitumine ja psüühilised probleemid. Ja lähed hammustad.
3: No jah.
2: Nii, vähemalt lubadus antud.
3: Et katsume oma hambaid säilitada.
2: Sommeri Herma 75 ja meil on omad hambad, lubame.
3: Aga kes meile politsei kutsub?
2: Ise kutsume.

Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal.

0: Õhtusumin .
1: meile mängis ansambel Ruja ja teisel pool vett. Aga nüüd võtame hoopiski teemaks pühapäeva hommiku. Nimelt, kuidas saada päriselt kohevaid pühapäeva hommikusi pannkooke? Selle saladuse on reetnud nüüd Delfi, kus omakorda teevad otsa lahti maailmakuulsed kokad, kes räägivad, mida nemad salajas teevad, et hommikused pannkoogid tuleksid kohe õige head. Muidugi üks kuldreegel siin on, nimelt kõige kindlam nipp on see, et tainal tuleb lasta enne küpsetamist puhata. Piisab vaid 10 minutist köögi tasapinnal enne kui tainas pannile tõsta ja pannkoogid jäävad märgatavalt paksemad ja pehmemad. Nimelt jahu vajab aega, et vedelik korralikult endasse imada. Tärklised ja valgud peavad jõudma niiskuda ning segu ühtlustuda. Kui kuivained ja vedelik on enam-vähem kokku saanud, võiks segamise lõpetada isegi siis, kui tainasse jäävad väikeseid tükikesi. Paljud kuulsad kokad on aga kasutusele võtnud salajased koostisosad, mis muudab pannkoogid eriti kohevaks ja õhuliseks. Üks tuntumaid nippe pärineb Martha Stewartilt, kes soovitab kasutada tavalise vedeliku asemel gaseeritud vett. Nimelt mullid aitavad tainasse õhku tuua ning pannkoogid jäävad kergemad ja pehmemad ka ilma küpsetuspulvrita. Jamie Oliver lisab sageli pannkoogid tainasse peti piima. Selle kerge happesus reageerib küpsetuspulbriga ning aitab pannkookidel paremini kerkida. Lisaks annab peti piim pannkookidel õrna ja rikkalikuma maitse. Nigella Lawson eelistab kasutada tainas sulatatud võid ja vahel ka väikest soortsukest vaniiliekstrakti. Või teeb tekstuuri pehmemaks ja vanill annab pannkookidele magusama peaaegu pagarikoja lõhna ja maitse. Pärast sula või lisamist lase tainal võimalusel paar minutit täiesti rahulikult seista. See aitab õhumullidel püsima jääda ning tulemuseks on eriti pehme ja õhuline tekstuur. Ameerika taineri stiilis pannkookide puhul kasutatakse tihti ka hapukoort või kreeka jogurtit. Need muudavad taina paksemaks ja aitavad saada eriti kõrgeid pannkooke, mis jäävad seest pehmed ja mahlased. Mõned kokad lisavad isegi lusikade ja majoneesi. Kõlab kummaliselt, kuid muna ja õli kombinatsioon aitab tekstuuri muuta siidisemaks. Jaapani suflee pannkookide puhul on võtme tähtsusega eraldi vahustatud munavalged. Need segatakse väga õrnalt ainahulka, et võimalikult palju õhku säiliks. Tulemuseks on eriti kõrged ja peaaegu pilvelaadsed pannkookid. Nii et, siin on kohe päris mitu erinevat pannkoogi retsepti, mis läbi käis. Aga pidage siis meeles, et ideaalne pannkoogitainas peaks välja nägema veidilohakas ja tükiline, et need küpseksid kohevaks ja pehmeks. Vot nii, tõde on kostunud, mistõttu võin mängida teile ka Nublu ja Vaiko epliku laulu Lausu tõtt. Mõnusat kuulamist!

0: Õhtusumin .
1: kell on liikunud juba mõned minutid üle 10 ja meile just mängis siin Raadio Selmar ansambel Traffic looga Sekundiga. Mina olen Henri Laumets ja meie läheme nüüd sekundi pealt tagasi hommikusse, sest Tiiu Sommer ja Lauri Herman tegid juttu James Bondi valimisest. Kas sinna on võimalik kandideerida ka Raadio Selmar kuulajal, sellest nüüd lähemalt kuulemegi.
0: Hommikul toimus.
2: Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja uudis selline, et Bondi kandidaatide valimine on pihta hakanud ja kes siin valikusse sattunud on?
3: No mulle väga palju need nimed ei ütle, võibolla esimene kõige rohkem, Callum Turner, Tom Francis, Jacob Elordi ja teised ja teised ja teised. Ja no, selge on see, et kaaluda tuleb hoolikalt, sest ükskõik, kes saab järgmiseks Bondiks, temas saab kahtlemata superstaar, siit ei ole enam tagasi teed.
2: On ju läbi aegade tehtud selliseid staare küll, kuigi mõned juba olid enne ka ikkagi Bondidest staarid, kui me meenutame näiteks seda, et Roger Moore oli ju väga tuntuks saanud juba selle koos Tony Lee Curtisega, see eesti keeles oli
3: Kelmid ja pühakud.
2: Väga kihvt sari, meil kunagi näitas ka kuskil mingi kanali pealt. Pierce Brosnan oli kindlasti juba staar, kui tema siis 90-ndatel võitis teate pulga üle. Daniel Craig ei olnud vist nii väga nagu globaalselt tuntud. Timothy Dalton, kes mulle ka nagu välimuse poolest nagu väga istus Bondina, tema ei olnud ka ikkagi üle ilma tuntud.
3: Aga teada on see, et Bondi toodab nüüd Amazon MGM Studios. Nemad tahaksid saada tõenäoliselt sellist nooremapoolset ja suhteliselt tundmatud näitlejat, mis tähendab, et kõlakaveskist läbi käinud Tom Holland ei ole võibolla see nagu kõige parem valik, sest ta on juba liiga tuntud, eks ole, tema nämblik meheks kehastunud, kui ma õigest aru saan, jah?
2: Jah.
3: Aga kõik need võtmed on praegu ühe naise käes. Tema on Briti castingu juht Nina Gold, nii et Niinale tuleks helistada. Meie siin Kalle Sepaga leppisime kokku, et temast saab Kalle Smith ja tema on siis meie kandidaat Bondile.
2: Mina ikkagi pakkusin Kalle Bondi.
3: Alguses Kalle on ta Bond. Kalle Smith ja siis saab temast Kalle Bond. Vaata.
2: No ja alles see ja Bondiks te tehakse ikkagi.
3: Mm-hmm.
2: Enne tuleb ikkagi heaks kiit saada ja roheline tuli, et palun tulge ja teeme need võtted ära.
3: Aga loomulikult seda uudist oskavad ära kasutada ka teadjad inimesed Valges Majas ja nemad esitlevad siis ka oma võimaliku kandidaati James Bondile ja ei keegi muu kui Donald Trump on see mees.
2: Ja 17. mail siis tõesti postitaski Valge Maja pildi, kus uue Bondi filmi posteril hoiabki relva Ameerika Ühendriikide president, kuigi arvestades tema juba sellist üsna soliidset iga, siis ma arvan, et ka Bond teeb seal ikkagi, tema mõistes ikkagi päris selliseid konti murdvaid trikke, et see vist vana härrale väga ei mõjuks tervisele hästi lihtsalt.
3: Ei, no kuule, dublandid on ju olemas.
2: Dublandid, nii või naa, ta peab ikkagi mingisugused krafsakamaid liigutusi ka tegema seal ju, ilma dublandita. Ega ta kõike ei saa antuda tervet filmi dublandile, et kuule. Siis ma ei tea, põhimõtteliselt digitaalselt saab näo ette kleepida küll.
3: Põhimõtteliselt saab kõike teha, ausalt.
2: Põhimõtteliselt saab kõike teha.
3: Jaa.
2: Et las nooremad mängivad ära ja lihtsalt Trumpi nägu ees.
3: Jaa, aga oled sa kindel, et Trumpil endal ei ole juba mingisugused teisikuid, sest väga palju räägitakse ju sellest, et kõikidel kõrgetel
2: ja kes võiks olla kõrgem veel, et kui alati jälle tuleb mingi Ameerika presidendi valimine, räägitakse, et maailmale valitakse president, et ikkagi nii mõjuvõimsa riigi president on Ameerika Ühendriikide president.
3: Nii et ma arvan, et oma selle kambaga veaksid välja ikkagi küll.
2: Eks seal Trumpil ole teatavad sellised tunnused küll, välised tunnused.
3: Millised?
2: Ütleme see päevitunud jume näiteks, et kui keegi juukse, ütleme soeng kindlasti, seda annaks kenasti järele matkida ja siis ütleme natukene krimeeria juures ka ja olekski Trump valmis võtta.
3: Aga mis britid selle kohta ütlevad lõpuks?
2: Mida nad ütlevad?
3: Ma ei kujuta ette, mida nad ütlevad. Nad ikka otsivad kedagi nooremat, ma ütlen sulle, ja mitte ameeriklast võib-olla.
2: Ja ei ole kriteeriumiks see, et peaks olema näitleja Briti juurtega, sest näiteks ühes Bondi filmis üles astunud George Lazenby. Tema kohta lugesin kunagi, et mees on üldsegi austraallane. Ja ega Sean Connery ka, selles mõttes nagu inglane ei ole.
3: Kas on šotlane?
2: Šotlane, jah.
3: Ja väga põnevad lood.
2: Just.
3: Aga mulle meeldib see huumor selle asja juures ikkagi nii kaua, kui inimesed enda üle nalja teha oskavad ja lubavad, ka kõrgetel positsioonidel, siis, siis on siis on maailmal veel lootust, ma ütlen.
2: Ja see ei oleks üldse Trumpi jaoks nagu esimene pääsuke filmis üles astuda.
3: Seda kindlasti mitte.
2: Ta on ju tuntud kui ikkagi Home Alone 2 staar.
3: No seal ta mängib ennast ju.
2: No seal ta mängib ennast, jah.
3: Ja mis seal Bondiga vahet oleks?
2: Ega väga ei ole. Ega väga ülikond ta samamoodi kannab. Ega ei olegi näinud ausalt öelda Donald Trumpi mitte ülikonnas. Ei sa oled või?
3: Ei ole.
2: Tõttele saab öelda, et oma silmaga üldse ei ole Donald Trumpi näinud, aga et, et kui ikkagi televiisor näitab, siis on seal ikkagi ülikonnast.
3: No nokakast ta peaks muidugi loobuma sellest punasest nokakast.
2: No see on selline sõnumisaatmise asi rohkem ka, et mingi, alati on mingi slogan või midagi seal ikkagi peal, mingi sõnumit on nokamütsiga hea saate.
3: Yeah.
2: Ma näitan, mis sõnumit ma oma nokamütsiga täna saadan.
3: Ooo, fantastiline. See on väga äge müts, see on Elmari müts.
2: Kujutad sa ette, kui Donald paneks selle Elmari nokamütsi, mis sõnumida maailma saadaks?
3: Ma praegu ei suuda ette kujutada, aga see oleks võimas. See oleks võimas.
2: See kõik maailmas teaksid, mis asja me siin teeme omikati.
3: Jaa, oh, see oleks väga... Saadame talle selle mütsi ka.
2: Ja sellega loodetavasti läheb paremini kui nende kingitustega, mis hiinlased kaasa andsid.
3: Ärme siis lutikad sisse pane.
2: Prügikonteinerisse enne Air Force One'i pardalastumist.
0: Radio Elmar. Uus Elmaris.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiia Sommer ja Lauri Hermann tervitavad tänaseid kalleid külalisi siin stuudios. Rein Pakk ja Veiko Taar, tere hommikust sõbrad!
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Käisin just ühte üritust tegemas Discordina ja ikka tullakse sinna pulti ja vahepeal pakutakse raha.
3: Aha, nagu, me oleme siin nagu uhked.
1: Nagu tippi
3: või meile näitlejatele seda mitte kunagi ei pakuta, keegi ei tule niimoodi, et pole etenduse pealt kuskil mingis seenis, ütleb, et see oli hea seen, kuule, aga, panen seda veel kord.
2: Aga kõik need lilled ja kommid ja kommikarbid, mis tuuakse pärast,
3: väga harva, see on ju... Väga harva.
2: Sulle jah, võibolla tõesti.
3: Aga ma ei ole kunagi seal kommikarbist raha leidnud või siis kuskilt midagi sellist. Sinule ma saan aru, et tuuaks.
2: Ja ilgi tooti see kotiteis sööki. Seal oli suitsulõhet ja suitsuvõrst ja apukurki ja väga tore kott oli toodi lavale.
3: Eks siit kuuldub see, et näitlejate elud on ka väga erinevad. See võivad olla ka koos laval, aga see, milline tasu tuleb pärast publiku poolt, see on ikka väga-väga erinev.
2: No seda on kehakaalust ka näha, kui meid vaadab.
3: Minul pole midagi.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Homme õhtul Kanal 2-s. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega homme õhtul kell 8 Kanal 2-s.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.

0: Õhtu sumin.
1: Raadio Selmar kõlas Laura ja Grande finaale. Meie teeme ka nüüd korraliku Grande finaale oma rahakoti. Nimelt Õhtuleht on avaldanud päris hea ja huvitava artiklis sellest, kus on sinul võimalik järgida ja üle vaadata, millisesse dekaadi rahvastikus sina oma rikkuselt kuulud. Täpsemalt siis Õhtuleht kirjutab sellest, et vara jaotub inimeste vahel ebaühtlasemalt kui näiteks sissetulek. Eestlaste rikkus on aastate jooksul kasvanud, aga jõukamad on vaesematest ikkagi pikalt ees. Inimese netovara arvutamine pole just kuigi raske. Tuleb võtta kõik varad ja lahutada maha kõik võlad ning nii saadki enda või siis oma perekonna netovara. Või natuke teiste sõnadega öeldes siis, kui sa müüksid maha kõik, mis sul on ja maksaksid tagasi kõik laenud, siis su netovara on summa, mis pärast seda arvele jääb. Sa tõenäoliselt tead näiteks, kui palju su kodu väärt on. Suvekodu ka. Lahuta sealt maha kinnisvara tagatisel laenud. Su vara hulka lähevad ka teine ja kolmas pensionisammas. Nende summad liida kinnisvara netoväärtusele. Samuti lisa kõigi aktsiate, hoiuste ja muu vara väärtus. Maha lahuta ka kõik muud laenud. Seal hulgas tarbimislaenud. Kui kõik varad on kokku liidetud ja kõik laenud maha lahutatud, saad teada, kui palju sina üksi või sina koos elukaaslasega rahas väärt olete. Siis omakorda on siit tabelist võimalik vaadata, millise 10%-sega sina kuulud Eesti arvestuses. Kokku on siis 10 tulpa, kus esimene on kõige vaesemad ja 10. Tulpa kuuluvad kõige rikkamad. Ehk nagu need 10% ära jagunevadki. 10 korda 10 on lõpuks 100% koos. Võtame ühe täiesti suvalise näite. No proovime siin leiutada sellist Eesti keskmist inimest või keskmist kuulajat. Oletame, et sul pole ühtegi laenu, aga sul on näiteks kahetoaline paneelmaja korter väärtusega 125 000 €. Siis kuulud sa selle tabeli järgi rikkuselt 6. Gruppi, kus perekonna keskmine varade väärtus on 119 000 €. Aga toome mõned näitajad ka. Näiteks 10% Eesti kõige vaesematel perekondadel on vara keskmise väärtusega umbes 300 €. Ja 10% kõige rikkamatel peredel on vara keskmine väärtus 622 000 €. Kuidas nii suured käärid tulevad? Lubage ma seletan. Alustame kõigepealt võibolla kodusemast jutust. Nii Eestis kui ka euroalas üldiselt on kõige suuremad kodulaenu jäägid inimestel vanuses 35-44 eluaastat. Aga euroalas makstakse kodulaine tagasi tihti üsna kõrge vanuseni. Isegi pensionipõlves võidakse ikka kodu eest võlgu olla. Kui euroalalt keskmiselt on kõige jõukamad pensionieelikud, siis Eestis on kõige suurem netovara inimestel vanuses 45-54 eluaastat. Eestis on ka nooremad inimesed oma Euroopa eakaaslastega võrreldes üsna jõukad. Kuna kodu on inimeste peamine vara, on üürnikud koduomanikega võrreldes üsna vaesed. Erinevus jõukuses on üle 10 korra. Mõnevõrra ootamatult selgub, et laenu kostetud koduomanikel on rohkem vara kui neil, kelle kodul pole laenukoormat. See võib olla seotud sellega, et laenu kostetakse uuemat kinnisvara. Seega, kui ma rääkisin, et nendel kõige vaesematel 10% elanikkonnast on vara kõigest umbes 300 € eest, tähendab see tõenäoliselt seda, et inimene elab üürikorteris, tal puudub oma isiklik suurem vara ja elab palgapäevast palgapäevani, ehk siis säästud ka puuduvad. Loodetavasti sinul läheb hästi ja lähed täna õhtul magama. No isegi kui see kodu sulle ei kuulu, siis ikkagi nagu vähemalt omas kodus, omas voodis. Praegu aga hoopiski läheme reisile ja Stefan viib meid Eiffeli torni vaatama.

0: Tõnu Kaljuste sõidab tihti üle mere ja ütleb, et pole paremat looduse õpetajat kui meri. Tajud merd, ta ei ole mitte kunagi ühtemoodi. Tõnuga on juttu ainult värske maaleht. Tõnu Kaljuste juhatatav Eesti Filharmoonia Kammerkoor tähistab peagi 45. sünnipäeva 5 kontserdiga. Ja ta lausub, Eerik Lass kutsus mind paar korda enda juurde ühe ja sama küsimusega. Tõnu, kas sa tahad saada Gustav Ernesaksaks või Neeme Järviks? See tegelikult näitab maailma, mille järgi inimesed muusikas orienteeruvad. Minu jaoks on kõige huvitavam just see, mis jääb nende kahe vahe peale. See muusika, mis ei ole seotud vaid suurte eeskujude, žanrite, sümfonism, ooper, laulupidu, seal vahepeal on minu jaoks kõige põnevam maailm. Kui Tõnu Kaljuste lisab, muutunud on see, et väärtustatakse rohkem elavat artisti laval. See nälg tõeliselt suurepäraste muusikute järele, tullakse a cappella koolikontserti kuulama Londonisse, saal on inimesi täis, Pariisis on nii, Hamburgis, tullakse inimhäält kuulama, seda 15-20 aastat tagasi ei olnud. Praegu on suur vajadus eheda naturaalse, professionaalse kunsti järele. Ja kas tema arvates ei ohusta meid see, et meist saab unustatud rahvas? Kõik on praegusel ajal võimalik. Hävitada miljon inimest, paar pauku. Kui nõmedaks inimene läheb, seda ei oska ju ette näha. Aga see meie eestlaste kultuuriline tase, mis on õpetatud peadehulk, kultuuri mitmekihilisus, mu mõistus tõrgub küll mõtlema sellele variandile, et me kaome. Kuniks on eri tasemel kultuuri ja keele arengut, on muid asju, mida karta. Muusikast rohkem aga võiks muidugi rääkida või kirjutada, Kesk-Euroopas tõesti saad oma kontserdi peale 3-4 arvustust rääkimata Inglismaast, kõik suured ajalehed kirjutavad. Siin ootad küüsinärides, et ajalehes sirp keegi kirjutaks. Või mis kriitika, ma mõtlen mõtestamist. Me ei vaja halvasti ütlemise kultuuri, vaid seda, mis suunas keegi pürib, et sa loed seda ja oskad siis tähele panna. Ja viimase lausena ütleb Tõnu Kaljuste siin ära midagi väga olulist. Teekonnal tuleb kõige olulisemana ära tunda see, mida sa ise tahad, mitte et sa oled keegi teine. Lihtsalt suure asja tegemine ja tähtis olemine ei ole eriline elukutse.
1: Õhus on mõte.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.

0: Õhtusumin .
1: Koit Toome ja Anne Veski kõlasid siin loos Pole vaja muud . Üks lugu, mis Eesti lugude edetabelis suuri tegusid ikka nädalast nädalasse tegi . Muide, kui olete ikkagi Eesti muusikalainel ja tihti lugu kuulate raadiot Elmar, siis kindlasti võiksite seda teha ka laupäeval 3:00 . Siis läheb keetrisse Eesti lugude edetabel selle nädala saade . Mina olen Henri Laumets, veetsin selle toreda õhtu koos teiega ja nüüd see on küll sammud kodupoole . Eks ikka selleks... et tagasi siia tulla, no mitte küll homme õhtul, siis on Elmari tantsuõhtu ja siis vuhite kõvasti tantsu lüüa, aga olen siin tagasi juba laupäeva hommikul 10:00, kui siin on ka Kaisa Areng ja üheskoos algab meil saade hiljamärkajatele. Soovin teile kõigile toredat õhtu jätku ja nüüd on selline hetk, et maa tuleb täita lastega. Ansambel Justament teab, kuidas seda teha ja õpetussõnad tulevad nüüd Raadios Elmar. Olge tulid, olge terved, olge mõnusad!

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: kui tulevadki kurja moega varjud. Meil valgust neile koorem varutu.
1: Sest lahkusega tasa hilju harju, siin tunde lauas kõik on palutu.